0: halta.
1: Ja.
0: Och det som vi då har valt att göra det är att vi har inte en personlig söve. Det är inte vi inte kunde finna ena. Men vi har inte sånt roa röjna att prata om ett här från imskonsjöna med.
1: Du kan nyrycka att det är ordentligt er. Och...
0: Ja.
1: Ja.
0: Gena röjna till kusir.
1: Vi hoppar.
0: Ja. Så vi har tre sjöna med. Vi har en präst. En antropolog.
1: Och så en fjörslind.
0: Ja. Som är sexolog och salarsänk.
1: Ja.
0: Ja, så jag har två hattar av idé. Ska vi bara få igång?
1: Nej, det kan jag göra.
0: Yes. Välkommen här i studio, Berg Torur och Jon Lej.
2: Tack för det.
0: Yes. Vi är färre att snacka sinds om otroskap i det. Hva det er for noe, og hvordan vi skulle skilja det, og ja, jeg synder akvarion. Og så har vi bjørt hikken på avon nyan her, og vi kan kanskje begynne med en luttlare introduksjon. Du kan begynne, Bergtor, hva er det du?
2: Ja, jeg heter Bergtor Hjelm Bjørskammer, jeg er 24 år. Jeg har en kandidat i byggving i teologi, eller god frøy som det er heter. Og jeg har starvet som søknarprester i Folkekirken, nu nästan till 15-60 år. Och jag har en kone som heter Haltis och jag har fyra bön och bygger upp i Höjvik och här är det gott att vara.
0: Ja, dejligt. Och Jan Lej, vad är det som det?
3: Jag heter Jan Lej Jörros. Jag är PhD-läsande i antropologi av Aarhus universitet. Av Örenöra. Jag har en halvt vid datainsamling. Och i min granskning så hittar jag efter hur omsorgen vill utmynda och avbjöva och ger inte slut någon till familjen som lever vid Brecht i färgen.
0: Spännande.
3: Ja. Och så är min PhD-verskattland en part av en större granskning av verskattland. Samman vid Nanne Schneiderman, Tori Hermansdötter och Fyruska Inni.
0: Nämligen att ett handverskattland, hon är rävligt spännande.
3: Ja,
0: jag har hört det sen drömmen.
3: Ja, då har jag vet efter familjeliv och kyn och omsorgen och en liten öka samfälla som följer ur rymskonsjönen min.
0: Spännande.
1: Ja.
0: Ska jag fortälla om en idag?
1: Ja, kurs du vill.
0: Nej.
1: Men alltså, man kan gå och säga att Björst, hon är ju ägstna. Hon är ju tvärläggt åt dig.
0: Ja, och därför är att vara värster, men för ägstna att komma vid min ännu faglund inspärste som salafringer och og klinisk seksolog, ja. Så jeg husker, Anna, hva er heldig du er smartest å begynne i disse samrådene?
1: Kanskje synes vi å definere hva det er.
0: Otroskaper.
1: Ja. Kanskje vi skal begynne her.
0: Ok. Skal salafrinkeren prøve å lette ut?
1: Ja,
0: ok. Det er nykka. Ja, altså, tar man salafrinker og seksolog, så ser man ofta pör, eller är så genägg pör. Och om jag vill se pör här, otroskaper är ett tema, eller är näka som de kommer till parterapi vi. Alltså till att jag upplever otroskap. Så utifrån, i halde en om Brian känner mig, så kan man säga att otroskaper är det här att man är, alltså, att man switchar ett allt. Att man är otryggvär. Alltså, det här är att tryggvär är att lova kvar en öronäka. Och tar man så inte helt det här, så är man otryggvär. Alltså, det ligger i sin öronorna. Och det är något vi aldrig att göra. Och så är så spurningen är helt ofta att man ser otryggskap som något, kan man säga, fysiskt. Alltså, är det här att man häver sex vid en öron. Men utifrån att du som är sådär så alltid otroskaper kan vara annan än det här ägstna. Alltså det kan ägstna vara lika som känsliga otroskaper och i det här sådär vid ägstna. Näck fyrkänka av nätten och alltså, näck diktalt ägstna. Så jag vet inte, det är mina tankar om otroskap. Jag vet inte om präster hever också bitre här.
2: Jo, jag har alltid att jag kan näcka hjärtande till något du som tog. Kommer vi här på en tror jag och det är nog inte så långt fråga för den helt så jag kan känna mig om. Nu

0: Vi är ju en bestämt en sjönarvinkel och det är den godfröjliga utfra Bibeln. Och vi söker läsa i Gamla Testamentet så räcker vi otroskap med nästan på ena vägen. Och vi hör om Abraham som för sig en ära kone för batten vid henne och David konkur, han sett en så stor David konkur, han för sig Batsebem og sender Urias ut av Urias post og han kommer rett, så han slipper seg av i, man sier, vi Urias på tannmata. Annars Bibelen sånn det rettelig avgjørt at det kommer til autroskap, satt på, sier du måste ikke drive hår. Det er jo rettelig, man sier, markant. Og det så på som Jesus sættene radikaliserer og i Nya testamentet, og han sier simpelt enn at hvert han vil lytte at kvinner vi gjerne roa hever langt drivet hår i hjertet søgn. Så hever han ordentlig spent boan her.
1: Og det kan være eisen til den kjenslelige, kanskje.
0: Og det kan være eisen til den kjenslelige slagen.
1: Ja,
0: bestemt.
2: Men det tidsige kjenslelige, er det så tar man skriver et langt en annan, tåser vi langt en annan, alltså kvar för marsche.
1: Ja, super intressant. Du är nej, alltså man ska ta. Det handlar väl om kvällar som ändamål i er vi i sån här samskift när du har funnit vi en annan person utanför ditt perle. Är det att bli eller saknar du något som du inte först är hemma? Ganska nämligen ett känsligt samband vid omkran. Men det intressanta är att det ofta fyrgänger ju att han fyrer ryggen tjock för nörren, alltså att det är liknar om det här och man ger det och alltså man har ett hemligt förhåll, man kallar personen och det andra telefonen och så är det här, alltså det här råkning är vi till ju här liksom vad ska man säga, att uttryck vad är det här, att det liknar och det är missalligt till utöj, men alltså det är också känsliga uttryckskaper, alltså så är det här att man finner sig här en annan av era, vad ska man säga? Alltså en kajta där först kom sin confidant.
2: Kjelven.
1: Ja, kjelven. Vi skulle ju alla ha vinner till att vi vet att en personer är ju nog. Det ska vi inte bidra oss in att en personer kan fylla allt det här som vi har behov för som människor. Vi skulle alla ha vinner och ära relationer. Men alltså det har blivit till det här att han får ryggen tjock för en öron och man söker näka. Att det är mega ringt att definiera.
2: Ja, du kan lägga ihop sen.
1: Ja, absolut, absolut. Ja.
0: Alltså, nu säger Bibeln att man ska vara två. Och här är så att vi kör den rum för trimmon. Men det är ju för att vi logiskt säger att två sämre är hos allt bättre än en sämre. Alltså, det är bättre att vara två än en sämre. Så det är alltså några människor som trivas bäst bara att vara ensamma och låg. Kunde ju funnit på att jag ser vid nöksom. Och det är ägstning finast att hörta. Men jag hade ägstning till någon mat där att jag vill ha avtryck för att på. Ägstning är känsliga. Alltså, det kan ägstning bara vara till att du gavst inte allt som du kunde göra i tjuna länderna. Du investerar inte till i tjuna länder som du skulle investera.
1: Ja, intressant.
0: Anker säger att tjuna länder kräver, eller parla, kräver 120%, inte 120 kilometer om timmen, men 120%. Det vill säga, egentligen må man geva mer än man egentligen kan geva.
2: Men kan man alltid det?
0: Det är sådär.
1: Men antropologen, vad säger hon om otroskap?
2: Ja, från en antropologisk vinkel så alltså, det är det samma som det ganska säga vi att det är inte att definiera. Så tar man av inte över i hitta efter dem till rätt eller skrift. Men helt är alltså att det ganska kan utdoka om undervirer och normer i samhällen och strukturer. Ja, så vill de antropologerna och gästerna förstå att det rullar i mest kossa samfulla, sådär på pärl och familjer och familjestrukturer. Så definitionen varierar gästerna, alltså från samfulla till samfulla, rullar ni.
1: Akkurat.
2: Ja.
1: Nämligen, alltså man kan inte ordliga, alltså otroskaper kan vara, kan sitta ut på några matar, bäge så från person till person, och även från samfulla till samfulla och mäntan till mäntan.
2: Ja.
1: Och helt enkelt döme om, alltså till döme sig förrjön, alltså nu blir det inte hula i så om det. Men hur ser det ut på otroskap här i förrigen så är utifrån någon antropologisk kunskap om vi?
2: Ja, helt det. Det är lärigt att säga. Alltså det är inte en granskning om det så är spännläges. Men man kan ganska utifrån också om att familjen här är centralt, centralt. Så är det utifrån samfunnen. Och att otroskap på en kramata kan sådja som en höjtan och på de institutionerna som Chatham-familjen är, som vi vill ha. Ja.
1: Spännande. Ordliga. Och här var vi några dömer om äramäntan eller andra samfunn där man kanske inte ser det på händamåndan.
2: Ja, alltså till Sälje Västheimen vill man nästan kärleka som ett väldigt centralt döme. Alltså... ja, kärleken blir högt. Och den romantiska, alltså, romantiska bandet med den här Per. Det är det ganska inte. Och jag tror att någon utanför Västheimen är det inte det som blir prioriterat högst.
1: Okej.
2: Okay. Jag har inte funnit några konkret döme.
1: Nej. Nej, och vid det här var det, alltså, då snackar du, Annie, vid det här var det imiska tojer, alltså, till det här är ett tojerperspektiv och inte att det är inte så länge sedan att man Eisne, alltså blev gifte för annan kärlek. Alltså, det var en nödvändighet att vara två. Att man som kvinna till dem sig kunde äga något och sånt här. Så det här blev gifte var eisne en omkramat, en fortsatt sikring. Så det var inte bara kärlek. Det gick ut på att man blev gifte.
0: Det var nog mer vanligt för att man är man gifte och stod kärlek han fann man så där att han var.
1: Ja.
0: Han kom på ett annat årspunkt.
1: Akkurat.
0: Men han var inte till steg ta i äktenskapet var ingen tjej.
1: Nej. Och hur ser det så ut i det?
0: Här är det ganska centralvis. Alltså, och det är ganska nog en romantisk föreställning av vad kärlek är. Och då har jag väl höra åren är att största kärlek till dem. Men det som det är mest faktiskt det här Paulus det är att största är god, alltså att den största kärleken är Guds kärlek. Manna kärlek är en kärlek som åker har lärt åken i jakten om att sucha tjuna lö att i jakten rollerna är att vara föräldrar och vara gav i sina böten. Det är inte en kärlek kanske som är stövor, som är ävigar. Han är öliga trejtar ganska av att ta gångstågon väl. Paulus säger ena stället att han ska ta som vad kärlek är, så säger han att det är helt stort. Han säger att det är trimmen år. Kärlek bygger upp. Alltså kärlek är och bygger ler. Och i tog ligger det där här, alltså kvi är ju åker villig till fer etter fer, eisne tar det missetnast, er at fer så størst etter kærleikan, at satsa så noe på han, tog jeg at vi kærleikan og folk nære borser jord, og vi føler oss oppbygd, og vi er bygd opp som menneske. Egentlig er vi bygd opp på en sånn måte at vi gjør oss bedre versjoner av oss selv enn vi var fra man ondt. Og tog jeg åtrådskaper så vanskelig, for det er han som åtrådskaper en konkludivs, tog hvis han nu skjer kärleken som han gör i allra flesta för så bryter du ju allt det här nyr som är vår byggt upp i kärleken. Och så ständer du efter vid onk. Och det är ju en rävlig stöva att gå med. Alltså existentiellt ägstna.
1: Akkurat. Och nu huxar jag ägstna, nu sitter vi två präster fungerar ägstna ofta som perterapeutar och terapeutar. Det är det inte?
0: Vik först. Det är kanske inte så nog.
1: Nej.
0: Onker gör det allt.
1: Ja. Har vi två prövat att lukka som...
0: Det har vi,
1: ja.
0: Onker är värre man ringt upp. Och onker har också på hjärsta. Det är onker som nagar dig. Och så rann man att snacka om det. Vad det är och allt det där är. Men min erfaring är att Hvis man nu først vil kontakte og ta i skilsmissen, stendet for døren, da folk er ferdig å ta seg om skilsmisse, så vänst och skjoldan åter.
1: Okej.
0: Okay. Härfra. Men annars räknar man väl jag fallt så väl som man kan ena för och i tog trubbel stöv som det nu ena för kommer då. Mm-hmm. Men så vi ödlan ta krev ta krev ut vei att finna det tänker nu och ofta kan så ta sig vid den ena. Gärna tant som det som är kanske över ut för autoskapen.
1: Mm-hmm.
0: Men hin fast vi vi i samtalen. Och ta kan det vara också trubbelt.
1: Intressant.
0: Ja.
2: Det kan ska emot till ta sala skedja perspektiv alltså query tankar fylla sälja ta ta man det han som har upplevt det och han som har just det.
1: Det är akkurat det som Bertha säger alltså han som ultraskapen gänger det han passar ner ju knuster och svitchen och föll sig helt han helt man till kölder och onkel så visste vi fick inte länka toy och så onne vita va och alltså det vet en förfärlig stöva kom i att han personer som du har så störst allig då skrytje täppi undan där fullständigt att han verkligen tittar och byggt upp sig man han är ju en verkligen mer så det handlar realen om att snacka om alltså är vill du arbeta på ett här till sånt till när man huxar om på en väg innan och hvis man vill det men så må jag bo på i parter vill vi och ta nytta i kött att göra parterapi vid einon alltså det så men det är han som den gängre driver som ska få all lite av hin person att alltså det är simpelt det här och det handlar om att bygga det här uppåt och det händer inte i varenda samröv eller i varenda vike hin parten kan så sjön det eisne alltså han som är väldigt otrygg för kan eisne ha vad det virkeliga ringt det är så att han personer bara lycka gläver. Särskilt att visst det är ett äktenskap och här botten och andra ting och man gärna vill bjärkes nere. Så tandparsten som huvud uttrycker han eller hon han följer ofta en stora skam eisne och hur kunde jag då ett hur kunde jag det hända hur kunde det färra så länkt och så där. Och för tandparsten handlar det så om att jag ser ju fyrir att allt det var byggt upp att. Ja. Och men som du säger Bertor, alltså är mest skilja är nä alltså någon rak och runt om med a fly poor färra faktiskt terapi. Jag syns det fyrir byggt. Mm. Jag syns det här att man kan ska vill snacka vi en terapeut om hur vi samskifta och hur vi blir bättre till. Ja. Till att vara ett pär eller vad man kan säga. Samskift är ofta det som är en avbjöjning.
2: Men är det att man nu är hon fyra att det kanske kan föra här ut?
1: Nej, det är alltid inte. Det är alltid inte man huxar och han hon för att uttrycker. Men det är alltid mer att det handlar om att värja om de här relationerna man häver. Och så kunde ting komma som åräckva de här relationerna. Det kan nästan vara bad. Alltså, det kan vara ting som händer som gör att åka perla inte är som det är. Och så är det ja, fler som färdar till perterapeut och det behöver inte vara länge. Det är några samröver man snackar om kaffeabjörn kan man ha i perla. Men man kan så säga att det är pörerna som kommer att han har säga skaj när det händer. Det är en avbjörande det är avbjörande arbetar vi det här är en bitterhet och källdarroj och stämningar och allt möjligt som vi tittar in i rummet som man som perterapeut ska röna sitta och navigera i eller så så
0: man upplever ganska ästen det är folk det är manglar lutsen nu tar sig i rum hur det var fyrt folk får vi ett äktaskap och det är funnet bara det ut och rämma forever alltså det var ta inte problem. Det är det som man inte på samma måte. Men de hade ganska ägstna några helt andra anpå att arbeta vid. De var ganska utstört vid några av de tingen än åker är det vid det.
1: Mm-hmm.
0: Och alltså, ta åker gifta på er i kyrkene så plejer jag att komma vid jag säger tilltäckning av avminningen i eisen i 18 att jag är blivit gift. Det är ofta jag ser Paulus-citaten i här och här ständer minnes så till att bära bira tjock för röron alltså, och minnesla fyrir tjock för röron och att jag ser tingen i här Og spørningen er, du og det er noe vel i det.
2: Hva er det særlig som er brøtt fra før til nå? Samfunnslige, men eisne. Hvordan vil du gjøre noen annen?
0: Ja, det er Og då sa jag om det är att det är vi kärnfamiljen. Alltså hur ser hever hon till i anno 2025, ja? Alltså nu då sa jag om att det är vi 120% och 120 kilometer färs. Alltså allt gånger vi rukande färs. Och arbeta bäge, alltså och man är uppöten och man ska få allt att hanga samman och så kommer man kanske inte hem förrän klockan 5 om kvällte. Og då är det dövre som ska geras till en åttre och så när man ganska lycka att checka sig sin drunk för skulle tömma uppvärmsmaskinen och för tur där är så fär och så är det skola attention jag button och så är det bara bostad tänd och sankar tog och så är han där över en livors det vill säga att kanske skuppa åker nok ting bare til søyes, bare for at nå er gjerne hese tingene i det daglige. Og takk er ikke til, kan man si, til neiv og pratende om imest som sjående det stinker seg opp til øtlen, eist til preste. Altså, ønsken er undan tiden. Og gjør øtl menneske, og gjør øtl mistøk, og feile det og daglige, men det er neiv å snakke om tingene. Men jeg har ikke tog til det.
1: Men jeg husker eisen i måneden at det er fyrr, Och nu alltså så är det antropologiskt ägstnä alltså kusse så chatten familjen ut för och vad det brått till det alltså kaffe brötting kanske jag vet vi där.
2: Ja, det är ganska. Ja, Lucas som du säger är pass corner brått. Bäja för alla pass. Jag vet själv inte för spunning grass här pass så det brått men nästan sociala medier.
1: Ja.
2: Spela att det privata akkurat som bankra matta kan fjallas bättre. Men det är nästan mer allmänt att man gott kan snacka vid folk och samband vid folk som är i telefonen att dömas. Jag vet inte.
3: Jag är ganska särskilt mot det känsliga vi över åtryckvärt. Det är närmare jag kommer i samband vid folk hvis man vill det.
2: Ja.
1: Men jag också är nästan kvar sociala medier kunde göra vi ta fasaderna vi vill upprätthålla eller så är så att vi kunde ordla lätt gå i mocknatten för ett flott post på Instagram alltså så viskar allt bara fantastiskt men att han så
0: och lägger sig on the bed the best of
1: all on där ja sjön ju där men ni hooks ju om det här akkurat som ja och den här bröjtingen här från till privata till det allmänna men samstundes är det alltså skilja det inte kan man är skjoltum att spela på att vi är mer privat. Alltså man kan se det på tamma.
0: Ja ja, alltså jag har haft inte prästa kollegor men jag har haft starsfellower som tar sig och bättre visar sina starsfellower eller mer visar sina starsfellower än han gör det vi ganska kon hemma vi hos eller mannen vi hos och alltså och hvis man tar sig om känsligen otroskap så ligger eisen jo i tøy at å bruke nok mer tøy av øren plattformen og å bruke akkurat tøy og på vidskiftet som å burde ta seg vi akkurat merke om ærestand til dømes ut i arbeidsplassen etter vidskiftet nok for ut kanskje eller et eller annet.
1: Men altså, i seg selv også ikke det snakke gale vi tøy at her var gode kollegaer eller du vet at man men jeg alltid vet, altså jeg skiljer hva du mener at de pratene som du nevnte Janne, de som man kanskje ikke vil tog til å teke, vi som personer tog at man skjeltes om oppvask og så skulle bøtten i sång og så sånner man vi eller akkurat så de pratene som jeg vil deilig haft i personer kjøsse de kanskje teker man vi kollegaene de en etter, eller så jeg sa og hver fyr så
2: det låter.
1: Ja, og vi skal skjeltes vi med kollegaer om en oppvaskmaskine og de praktiske tingene her hjemme, altså så hver fyr tar en intime parstren som er nok så lekkere her i en perleie, eller så jeg sa ja.
2: Ja. Nei, gjerne
0: det er det hvordan man oppfatter så en merke, altså er merken bare en mil ett ampo i munnen handen som jag bara kan göra vi som jag vill. Eller är min tjuna fela är att min mätja eisen är mål och sjål ser. Alltså, är han ett enda mål i min liv? Ska jag mera vid min mätja än bara att jag brukar han till att jag kommer vid bötten eller vara jag kan gå hemma eller kväta någon ena för nu kan vara. Då jag kan det eisen lite en lös uppgave att hvis jeg så ikke må en merke som en mål i seg selv, så er det noe jeg må arbeide ved. Så er han eller hun noe jeg må arbeide ved. Og jeg tror det ligger ganske eisende en etisk plikt, faktisk. En form for etikker. Er at det blir en plikt til meg, jeg sier ikke for dem, at min merke eller min kjønnefellige hever det så godt som mulig sammen med meg. Vi menar så vi önskar att hon får... Alltså att tjona lär ska helst vara på en annan måte borg uppe av onkroformer för glädje. Och önskar att hon får sura eller tvöra till en av varsle framman ontarna. Och att vita kvart vi är vant att hon tar färre till en av varsle. Att nu är lötan att vara, alltså att lötas inte glädjer. Och så lär jag alltid att jag är parläge att tjona läge på en krama att eisen är ära värre. Du är ära färgen ut där. Vi vetande om det skilte eller det plikt att du ska att eisen komma vid nöksrum. Att du ska att eisen är bärat uppe vid en eller annan form för glädje.
1: Vi har alltid att det som ganska nöker på hörplåsen klocka till är att mamma arbetar på sitt perle. Eller du vet att det inte bara kommer av sig självån.
0: Ja.
1: Att vet du tar man i nu för ska vart här alltså fantastiskt och så för man är på att nå det är som oftast orkar fantastiskt isne alltså det kommer såna touchpunkter som isne geva glädje och action orske till ett perla men så är det hinna perioderna och ta som du säger ta är det också viktigt att man bär en ju man vet av ingen ge hette fel och vilja vet detta ja men så må vi isne lägga orske ut här. Det heter här är perla helter inte eller det är inte glädje en perla tar man bara skältast om uppvaske kvart kvällt alltså ha och för att arbeta nästa dag och brocka sig till.
2: Jag också jag också är snäll att alltså då har vi också om kvar det här fästningar man gör ta autoskaper så uppständer att alltså det är ju flera som så kanske är snäll vilja ha perla så de kan så bra gott att perla är inte som förr. Det är åldrarna för oss hört. Att det är ganska snitt brått vi tog in kvart folk prioriterar.
1: Absolut.
2: Den romantiska kärleken över väckta var också högt.
1: Nämligen.
2: Ganska högre än lika som att det var chatten med familjerna.
1: Jag har alltid att det är superintressant. Jag är snitt till att man ganska för vem man är bunden är att äktenskap någon. Särskilt som kvinna. Och så jag ska se att här har funnits ju i otroskapet eller kvärt, jag ska inte tolka på. Men man häver kanske väl nöjder till att vara i unögrun långre. Och här som du säger det, John Lee, det är romantiska, alltså den romantiska kärleken fyller ordentligt nekv. Så det är inte bara tryggleike och fortsatt tryggleike och att vara förälder. Det är faktiskt kanske inte nog i det. Ja?
2: Ja, det verkar det som att ta till er och lägga en ekvon.
1: Ja, det är romantiska.
2: Ja.
1: Ja.
3: Ja. Spännande. Allt som jag huxar om. Kvi, assert i en perle, kvi stäcker man via tåsa samman. Och handlar helt och på, ja, luktande mater. Jag var väldigt individuellt, men alltså på att han hade något sort. Kvad är det som händer? Tar man ständer ut i.
1: Alltså som sallafränger eller som hvis man ser det från min och sjöna mig så är autoskaper ofta ett symptom på akkurs. Alltså på att här är rock som inte ordliga fungerar på härlen. Det är rädda generellt sjövande. Det kan ägstna vara en ordliga skutbutt ger som händer en affär. Det vet vi väl. Men som oftast är det ett symptom på att allt är ju ordentligt rätt här hemma. Jag får ju ordentligt att jag bor ur eller att det ska sagt. Perla är ju inte. Jag tar kör ju inte som tar bort det. Jeg mangler akkurat, jeg sakner akkurat, og det kan bare være altså, det seksuelle, altså, det fysiske som man sakner, men det reiser jeg ofte bare generelle intimiteter, og intimiteter er nek, det reiser jeg en god samrøve, det reiser jeg en god døvre, færre en tur sammen, en biltur, og så er det reiser det seksuelle. Det er alltid som oftest det som man sier, at ta og man ger alltså tar man så är otryck för att så tar man för hitjet och så är det också som är manklig perlen. Ja. Och det kan show inte, vi ska kanske då på det kan show inte otroligt så här inte för så han som tar en grediver som man kan se att det är att så skulle arbeta vi tog jag men kan det som manklar här och ja.
0: Det kanske är slått att göra så show och skyltarna för att
1: akkurat.
0: Ja, det är en passion nu ifrån att lite där att han kanske.
1: Ja, ja,
0: det är precis jag gånga vita det men vet att det är något gäll.
1: Det tycker vi alla ja, ofta det som händer till det man sitter rätt och huxar. Ja, men är det helt gå nog och är det när teacher på ett lat vet. Det är ju så gott i perlan och det är ju akkurat det är mina vita. Det är ju tog att formen av kvinnan eller mannen och det är fröter till mera ganska i att en tema simpelt än alltså samtalnar och bildturaner och alltså jag är ordentligt simpelt
3: men känsliga.
1: Det är känsliga men nej inte sexuella alltså det hänger samman att det är tension eller något som mankla eller är brött eller också ja. Men jag husar faktiskt inte mer om det orek vet hon nämnde i början heter vi att tjuna bandet är ganska den är chattnan är stabila och otroskapen vill se som en sån där vi snackar i telefon så snackar ett brukt ut ord disruption det är också fakt vad betyder det att liksom ja att också orek kommer
2: ja är alltid att själv alltid att det är en väldigt spännande vinkel att också otroskap från alltså att det är ganska mer än bara det personliga känsliga. Men det är snarare lika något socialt ute. Så antropologiskt tar man nästan ofta av vad vi frågar och vad det kan säga om vad vi ser som normalt eller det ideella. Så är alltid ganska en ett sådär årräck och en sådär frågar kan hjälpa vid att göra det tydligt eller att det kräver och svär att du lyckas med det kan stöva till vad du prioriterar akkurat. Så på tammaten alltid att otroskaper ästen kan visa och undervira.
1: Kosta?
2: Det kan till dem svära. Alltså kosta vi talta att en god familj ser ut kvart god omsorg kan er och att nog göra imiska lajklotter och tjänst till någon som ganska kunna vara strå över någon annan. Ja.
1: Och ganska vet du det alltså så som vi söker apropå romantiska kärleka och to som hur och allt det där så är det över otroligt rikt en passa glansbildad nu. Ja, det säger kanske alltså det pyrs ju sig en äga om pärre i mina bara akkurat som du säger hur man socialt ser upp på det här det är också som du säger också fravig.
2: Ja, ja. Så det är ganska ästna och fytler och att andra folk så har det helt jomta och hur snäck fytler det är och vill man hålla detta hemligt eller inte. Jag som att vill du bara vara samman, ignorera det, jag ser inte. Men så ser det ut som att du behöver ta familjerna som du gärna vill.
1: Akkurat. Ja, fasaden är väl nekva sida.
2: Ja.
1: Ja. Råkna faktiskt vid att hvis man kan säga så är om statistik till så är den kanning som blir gjort i 2019 som är faktiskt den största kanningen i heimen om sexualitet och sånt ja faktiskt gjort i Danmark som heter sexus kan inte och hon visste att 40% av mannen hade varit otrygg.
3: Det är nog snitt.
1: Ja, 30-40, men det var så 50 minst det var bara inte här. Och i halte nu må man rätta mig, i halte det var 14% av gången faktiskt. 11-14% av gången faktiskt. Men det var kusser nästan 4 kvar med över som har prövat eller som har varit otrygg. Och hvis vi då också, akkurat som du säger John Lee, jag tycker vi att rävla negva som otroskap någon verir hilti och i perlan. Alltså, snackar man inte om utifrån framför öron. og skommen av at min partner kunne funnet på å gjøre det her, og hva sier til ham akkurat perle, hva sier til ham akkurat hus, om akkurat heim, om hette som vi da var oppbyggt akkurat, at, at han og hun vil gjøre dette. Til jeg statistisk, så det nok sånn jeg. Ja.
0: Ja, det må jeg si. Og jeg også synes at det nok lettere bare tida, vet du.
1: Ja.
0: Jeg bare holder det innan vetja. Det er jo heldre ønsken som fører ut og sier vi går noe sånn eller mann sånn, og er det fører ut at vi der fører jeg være avtrykker. Altså, man fjeller dem, eller man vet jo at det er skjeilet for parleie. Og tog skjelter man ikke selv, vet du. Men jeg tror heldre ikke at man ja, man snakkar det hade jag gott samtal i ävnet till en badnaföring.
1: Nej.
2: Hallå.
0: Jag börjar föring.
1: Nej.
0: Vi har kommit ut vid Sörn också.
1: Nej. Men är halt jag inte får inte att det är i perlan och tar mig se oss är aldrig nöker ävner och nöker ting höra perla i till eller höra vid kan man ne att akkurat som till nej ut att göra ett Instagram post om det.
2: Nej.
1: Att nu var hon otrygg och kanske att det är helt just också vi och era mynd är hur som folk faktiskt är otrygg. Alltså på den måten kunde man kanske säga ah, okej, okay, det är mer av tog än vi talade. Men alltså det är alltså några mittlen två som gott kan vara mittlen dig. Alltså.
0: Det är kanske inte allt man ska säga.
1: Nej, det är alltid faktiskt inte.
0: Nej.
1: Nej. Och att arbeta vid tog det vill säga att veta det, som ofta är det som händer, det är det att veta det. Så ska du arbeta bäg vid perlänen, men du ska även arbeta vid hur sig hinner sucha till nu. Och vad säger kollegorna? Alltså så blir det knappliga, rävliga nekvting man ska förhålla sig till. Så jag kan gå skilja det här, att man bara vill hålla det. Det är inte hemligt.
3: Det är ganska en och räcker eftersom en mer personligt och en i kjolsvyr och kjolsaldid och sådana ting att, ja.
1: Akkurat.
3: Ett som vi tås av syndrom var en vi tändrar mikrofoner i uppgörs. Det här är vi åpeperle. Och det här är vi att tar man så är otrygg vi så vill man ju att dela vitt på forskjelliga mater. Onker till förfrågkornaren, onker till ignorerat av er skämman. Så är det onker som döms öppna där av perle. Hur jag tänker, här var vi dumt det.
1: Jag också vill börja att jag prästa.
0: Ja, det är en god spurning.
1: Mm-hmm.
0: Ja. Jag måste säga att det är så inte något som ja, åbeparla. Det är så inte något som åker som en, vad ska man säga man möter sådär i bibelskun förstande. Det är här är heimsmynden också klassiskt, det gamla. Men att det här och ta sig om det igen är alltså att det som folk halta innan vetja tarra mittlen är en privat sak och vi är rejsande med mittlen dig. Och jag är inte anbefalla det.
1: Nej.
0: Jag är inte anbefalla det. Men vi känner samstundes att det är något som gör det. Och så har jag sett det här bara.
1: Ja. Alltså kan det att ta blivit villad. Nu heter det en pastander som jag kom i. Så det är inte något som jag lyser på nu. Men kan det säga något att det är viskar som om det är fler som väljer det. Att det här var ett åbeperla. Kan det säga något om vad för mänta man rör. Eller vad för samfälla. Vad det här var. Eller vad för rak. Alltså vad kan det vera.
2: Ja, alltså det är ganska riktigt svär på, men allt i allt för att alltså det blir mer ymist hur så folk skipar deras familjer och kvarja. Och i myntar man hävdar av hur så en familj är för en kanske gjort eller hur så perla kanske gjort. Ja. Men allt i allt en att alltså det att de kan välja att åpa för allt är något som folk har AH att ta sig om en och det är något störst fravik till att det är spännande. Eller så just.
1: Ja. Helt säkert. Alltså, ja.
3: Till man kan just ta som kui vill man så att ha uppe perle. Är det till att man gärna, som, ja, kan handla det om egentligen kui man vill ta? Är det till att man inte är klar att göra släpp? Eller är det till att man, ja. ska också typ göra.
1: Ja, så är huxet till flera ting, alltså till kanske några pör som ser på den vägen. Då det kommer samman är en sån typ att är jag har då så läs sexuellt, men jag har då så läs känsliga. Så ta då är skiljemedlen, så är intresserad i att ha det öppet perla här, jag kan ha sex vi gör dem, men inte ett perla vi gör dem. Det kan vara en måte. En annan kan vara nämligen att det händer också i perlan som ger att okej, okay, vi är nöjda att öppna upp för oss ner, tror jag att det är inte halvbarst. Och kanske är vi åldrycker, men man vill inte släppa tog goa man har lukat väl häver, så kan man öppna upp för det. Och andra kan ägstna vara, okej, nu har vi skärman så länge, kom och pröva också nytt, kom och pröva också annat. Så jag har lite nekvar i där, men jag har som Jonle säger, det är en av så störst fravik att det är ordentligt spännande då man hör att, så steg jag vet upp för allt, hur det fungerar det, hur det gör det, vad det är reglerna, och jag säger jag som Tuberg, det kan vara, alltså, det är inte lycka fram att man anbefaller det. Det är nämligen också några regler. Alltså, ska man säga det vid kvinnan annan? Då man, ja. Du vet, alltså, det är också några utöver, men det är några som får det att fungera väl. Och det råkar vi, hvis vi ska avsluta det här, att det är pörerna som då ordentligt väl att skilja mittlen sexualitet eller det här, att det här var ett kroppsligt, fysiskt förhåll. Och så det som vi bara har samman, som är större än det, som är kärleiket, som är intimiteter, som är föräldraskaper, som är allt möjligt annat. Det som du har ordentligt väl till. Det tycker jag, så kan det fungera. Det är bara allt så lätt. Ha?
3: Nej.
1: Nej. Men jag vet inte, vi skulle faktiskt nog så köttla runt det av. Okej, okay, orsaka Anna.
3: En spurning. Alltså, ska man fyrtja omkron? Att jag var otrygg.
0: Här har man nästan varit omgångsbord.
1: Jag halter.
0: Ja.
1: Ja.
0: Har inte när tolv, ja.
3: Nej.
0: Nej. Alltså, det är gott hos du kanst. Nu plöker jag säga god, fyrtjöver allt. Men det sa jag så vi åker människan att det är inte allt som åker kunna fyrtjöva. Och det är sannolikt inte allt att kunna glömma. Och vi glömmer inte allt som åker uppleva allt. Och hon går fyrtjöva, men du glömmer allra helst långt det som har hänt åker. Men också röjna fyrtjöva. Och jag halte till att man ska snacka gränsindra om det här i Johanem. Jag halte att man ska lära sig att vara av fyrtjövande linte långt i början av Perlän eller i Tjonalän. Att man långt från början av lära sig det här att så känns inte med fingrarna vi som man tänker som himparstren ger. Jag har en sinto fyrtjövande linte. Ja. Alltså, jag gör det här säkert en rikve som kona mun bara simpelt än inte äldre är så här sottligt. Och hon säger det inte. Men jag kan inte märka det. Eller så inte långt då. Att åker komma i sted i samtalen och i mittlen är åker bära i två märka är att nu färger inte långt vi har pratat eller nu. Nu stök och lösande här och är inte ganska blivit. Så är det svårt i början. Man ska lycka som lära från annan att känna. Nu har vi varit samma som något här. Så nu känner man från annan så väl att man nästan ändrar sättningarna.
1: Till snacka slags, till sluta bara.
0: Och jag ska flytta munnen. Så jag vet akkurat vad hinn också är. Det här vill jag anker helt att ganska vara rävlig och ondstrans. Men det är något som kommer vid allt. Mm-hmm. Ja. Men det här stinsen ska finna det och först. Ne? Och så huxar jag att bara ganska omkring att huxa att här är inte överbärande fyrtjövande linte mot hinn och tog och gör ett misstök. Sånt kan man gossa med fingrarna vid allt. Ja. Man behöver inte fortälla allt helt.
1: Nej. Och jag huxar här att inte kvär är mot marsk. Eller så, kvär är det jag finner mig i och kvar till vill jag sträcka mig till att och genom perla är så alltså, det är inte människa vi skulle bröta personligheten att jag kunde göra en sort, men man ger kompromis och man är plastisk eller det ska man vara till som du säger, alltså, så man ger fejler och man formas i ett kunde öron och sånt, men jag hade vid öll häva eller vid häva öll några mörsk det bør ikke alltid vi merker deg så vel. Og særlig disse mørkene som vi har trakket i, og er så spekelige, så spekelige, så spekelige. Og så knapt jeg finner det av, ok, jeg, altså, hver siden jeg er ui egentlig, jeg blir trakket av, og jeg tror ikke å er nå. Ja. Det er helt så løyende. Så, apropos fyrtjøving, jeg kom til det. så jeg holder i eisene hvis man skal, altså, jeg holder i eisene man skal arbeide i fyrtjøving, men jeg holder i eisene noe ting. Ja. Som alltså
0: outrosskap är en dealbreaker.
1: Det är därför det allra allra flesta.
0: För det allra flesta.
1: Ja, det är det som.
0: Så det är ju löj visst några ankar det kommer ut här.
1: Nej.
0: Och att det ändrar här.
1: Akkurat. Och man snackar om affärsjobb men man glömmer det inte och sånt, men visst to fyrjever och vill arbeta vidare så må man ejsna göra det. Alltså vad ska man inte
0: ja.
1: Alltså man kan nog 25 år till kvarskäldar och nämna hese här gentna som han var samma vi.
0: Ja.
1: Hitt kvällte. Men det är ju inte att komma och göra. Men det som jag menar är när vi är i marschen är alltid det att det är rättliga viktigt att man håller fast vid några som marschen. Och anker kan man lägga som arbeta vid eller alltså genom perleje så
0: korvesel och nyer.
1: Yes, så rätt. Alltså så är det några ting
0: som... Det tar några år att finna ut det, men det kommer.
1: Och det är några ting som är inte lika giltig på den måten. Men så är det så som harskaper och otroskaper och så alla lir harskaper. Här är det... Här äger vi det några mörsk. Och till så spårningar om det här ska fyrtjövas. Ta så stor mörsk vid att tracka jag. Ja. Ja.
3: Jag tror, när jag läser träd emot till det.
2: Nej, det är aldrig inte.
3: Nej.
1: Jag vet inte, vi kommer rundan om otroskap.
3: Alltså, vi tar ju kusir två som jag försäljde nu. Ja. Prästerplänning.
1: Jag har också kan nämna en annan statistik som jag läser jag har varit att i England över i löten 24% av perlöven för en tuskilsmisse, eller tjunaponton.
0: Det var nog.
1: 24, ja. Och hon säger att ni snart Katrin hon säger att hon hälter att det här är högt. Och det är till att det är så högt. Och den största grunden till att bli en kylsmisse det är otroskap. Så det är som du säger en dealbreakare för helt otroligt.
0: Det är en av de stora.
1: Ja. Ja. Och till sådant det är kvart är, alltså, väktar man en engängs lycka som näxt som en affär och så där. Det är ganska till resten individuellt. Men det visar sig att det är en dealbreaker för det är helt otroligt folk. Det är det.
3: Mm. Ja. Ska vi ändå det här?
1: Ska vi runda av?
3: Ja.
1: Jag har det. Tack för att du kom.
3: Tusen tack. Själv tack.
0: Själv tack.
3: Och värster utav våra Anna Johansson-Ness och
1: Björslind.

0: Om hokt verur at lakna vísinte og mata nun vit hava innrætta okkara samfella, so hevur kvinni helsa ikki verið refest overlea. Tas nú sjú bæi um grantsching og kvinni veiðskiftun og kvinni sjúkun, men eisini einar vantandi veiðkenning er at kvinnur og menn ikki eru eins og tøy ikki skulu vitjera steins. Og i trimo sendingon hittar vi nærri at kvinnehelse og nøkron av teimann sjukon som anten skjærlige for kvinner, eller sjukon som kvinner i større mån få enn menn. Men hvordan kvinner og menn i misk tatt av snurrsi om fag og ikke lakna voisende? Det var et Diana Reinstind, ser lakne og kvinnesjukon.
1: Ja, vi er jo i misk på alle måter. Vi har självande öllande till fällax, men kvinnokroppen och manfalka kroppen är imisk och vi när kommer få av det imiska sjuker. Och så har kvinnor och män imisk gögn, ägstna, som man kan ta sjuker i. Och mot det öka är så kvinnosjuker och det är särskilt att det är gögn som män inte har som vi arbetar vid.
0: Her jo noe som heter kvinnesjuker og mannfakkesjuker, og til at vi reagerer imens på hele valgdømmes. Det er ofte sagt at granskjeng og sjuken teker ofte støy i månen, men hva har dette tøytning for kvinner?
1: Det har jo en tøytning om, som det har gjort for at det er medisiner vi skriver resepter på, til kvinnerne bare i testet på 25 år gamle menn som vi 45 kilo. Så det här har vi faktiskt inte som kycklingar. Och negv medicin blir rejst nu avvärskad av hormonen, kinshormonen och kvar vi där och har egna hormonen och om vi tar konkra hormoner som fyrbyrkande. Så kvinnor får ofta ära biverkningar rejst nu av medicin. Får ofta mera biverkningar faktiskt. Och en par strad är att äta medicin, negvativ medicin om vi bruka i testa på män.
0: Och hur är det här?
1: Ja, det är det ju flera årsaker till. Det är sövliga årsaker. Alltså en av största årsakerna är för det första att intill nyligen är det män som har granskat. Det är inte så länge sedan att kvinnor kom och vi upp på banan och slå på vi och det är viktigt att omröjna. Det är ganska, det är sen.

0: gjøre med sin arm man kan slippe å bruke det. Og det her bandet er jo galt anløyken til 90-ne. Så nekva til medisin som er blevet utviklet av, som vi vidar er godt og vel testet, det er altså ikke ordentlig å teste på samme måte på kvinner.
1: Et av dem, man tenker noe som er imisk fra kvinne til mann, nevnte du, er immunskipende tjokk.
0: Ja, hun er rettelig imisk. Hon fungerar i princip på samma måte, men för dialingen hos den imiska kyckten är imiska av mannen och kvinnan. Och den månaden visar sig särliga alltså att han har puberteten. Här kvinnor har ett starkare immunsystem.
1: Vad är immunsystemet?
0: Immunsystemet är det som vi brukar välja och möter det som kommer utifrån, bakterier och virus och soppar och parasitter. Så det, utan immunsystem så hade vi inte överlevt. Så det tog vi till ett immunsystem och lums nyföringar få center av immunvärjor från mammasynare till en viss grad. Och så får man center vid bröstarkäveng. Og så er det sier første årene som alle kjenner, det er første tve årene her som bøtten ble sjuk, alle togene, som har forkøllet i sort. Det tar at jeg oppbygger sitt egne immunforsvær. Så det er veldig smart, kan man si. Men det kvinnelige immunsystemet er sterkere, og vi reagerer sterkere på virus og bakterier. Vi reagerer også sterkere på koppsetninger til dømes. Och det är en fyra månader på sommarmatar, men på herramatar är den vanse. Man kan säga att fyra månader är till dömes att det är färre kvinnor som är och får kroniska virusinfektioner. Till dömes att kvinnor blir smittade vid HIV så utvecklar det sig inte lika ofta till AIDS som det ger till månader. Män blir lättare sjuker av bakterier och parasitterna vid. Men minuset kan man säga det är att det autoimmune sjukdomar det är så nekvanligare för kvinnor och autoimmune sjukdomar det är inte invecklat att förklara men det är faktiskt kroppen som reagerar mot sig själv.
1: Läper av sig själv?
0: Ja, läper av imiska kikner och imiska organ. Det är inte så praktiskt men det är kvinnor nekvanligare utsatta för det än män.
1: Men det är alltså bäg män och kvinnor som får dessa sjukdomar?
0: Ja. Det är inte bara genbestämt resande närvillighet och man helt och tar vid det erlagna bäsen är men att det är en kombination av närvillighet och gen och kanske att det blir provokerat fram omkring virus eller bakterier och sådana löver. Ett annat som rör av värst är att immunsystemet under graviditeten och lackar. Så kvinnor som är gravidar ta blöver i immunsystemet inte vägare för inte att utstöta fostret som ju är ett främmande ligam. Det är ju helt främmande kikner som är i kroppen. Så ta, är det smart inrätta att immunsystemet blir vägare. Och nekva kvinnor som häver autoimmuna sjuka fortäller att de lever väldigt väl under graviditeten och tror att hvis man häver omkring inflammatoriska tarmsjuk och ett man har gikt eller också så blir det ofta rättliga gott och kanske man får sig helt fruskan under graviditeten men så kommer det alltså att då man är rått.
1: Det vill säga, här är moner och nek mer än vi kanske har suttit vid ett hittat kvinnor och män.
0: Ja, och just nu kan man säga mer än vid lacknar har vi och färre om kjolt om vi tar vid en ökra så tänker man att låta igenom men man är inte inrätta tillböje ett reson. Och det har alltid mamma för att göra i framtiden.
1: Tar vi tåsa om kvinnosjuker? Vad tåsa vi ta om?
0: Ta tåsa vi om sjuker som här var vid de kvinnliga kinskökningar att göra först och främst. Det är sjukna som här var vid ontlöv att göra. Men det är ägsten det som här vid reproduktion, alltså hormoner och menstruation och graviditet att göra.
1: Tar vi ta oss om kvinnohälsa? Vad tar oss vi ta om?
0: Ja, kvinnohälsa fövner om bäget fysiska och psykiska välvärna eller mangel på samma. Och det kan ha vi fysiskt

0: ting att göra så liksom mot öke att man inte lömsigt kan arbeta på grund av menstruationspojna eller men det är ju vi sort som den psykiska belastningen som kvinnor har som män inte har barnsbor och filter efter barnsbor kvinnor är mer utsatta för stress och ängest och depression det är ju kvinnohälsa.
1: Men tøyt øyde er som sagt kvinnesjuker. Hverja kvinnesjuker hever vi?
0: Altså kvinnesjuker er det som reker særlig kinskøktene til det som menn ikke hever, kan man si, til lymøren, lymørholstren, skajen, ondløyve og så til hormonene vi hever. Og så kan det være så som filter att han har graviditet och det som han strys vid under graviditeten. Så
1: Kvarja kvinnor sjuker särskilt till ofta? Alltså, hvis man kan nevna några av dem.
0: Ja, vi sådja kvinnor som har troblägar vid att, alltså i skiftet så har han lömmes. Kvinnor som har bruk för att ta som hormoner och få utskriva hormoner till något som uppgifter innebär nu. Så såg jag vid kvinnor som har krabbamein eller blå kannar för krabbamein och det är krabbamein i lymmerhållsnån och i själva lymmerna och i ägastocknån. Och så har vi kvinnor som har strujast vid oryckliga menstruationer eller menstruationspojna, det är en vanlig kyckling och tjockon. Och så kvinnor som är och gravida och till dem så har en blöjning eller som strujas för att blöva gravida. Och så har inte gravida kvinnor så kör vi det här till det klassiska tjockon.
1: Ett som jag hör nog snäck om nu och man ser att det är allmäl någon sort till två ting till PCOS och till endometriosa. Kvart är det hetta för sjuka.
0: Ja, nu är PCOS så skift namn. Att PMOS halt det är men det är för att det här först så är det här en ett syndrom och en sjuka. Det är en ett ola i hormonen som räcker ett just och när och det ger att man får oräkliga menstruationer och man har ivva av manlig hormon eller man är mer manlig hormoner än vid RR här va och man har en trubbel till att häpa sig och man kan få på grund av att man är mer manlig hormon så kan man få behåring kanske som kvinnor vanligtvis inte har behåring så det avvarskar där det avvarskar det här livskvalitet och här är några ting vi kan göra för att hjälpa men det är inte alla som vet att det här är vad det och det kan nästan göra att man är troligt vid att göra sig uppåt eller att man ska ha hjälp till att göra sig uppåt och endometriosa det är en helt annan sjuka det är en sjuka här kikner från lymmorna har sett sig ära stan inne i bogen eller i alltså utanför lymmorna och det vill säga att där det här var menstruation så kunde det blöa ära sen ifrån där typiskt här var det nekva på gyn och det är ofta det som är troublation till endometrios och kycklingon och hälsar här kiknar som sitter och sitter och har med någon eller blörna eller faktiskt alla ständer inne i bokhållarna och för sig sinter visst är ordklädning så kan det för sig sinter som krabbar man till det är ju det växer och tarmarna blir klippra i skärman och det får troligt vid att släppa av i avförning och på in och samlev och tandbalkaren kan det snöa troligt vid att bli gravid till det inställda.
1: Öke kvinnesjuker och i färgen eller kvinnohälso öke gosse väl är det räfest helt då?
0: Ja, det är den rätta spyrja. Jag har alltid inte den av allra fest. Det är, vi har ju mangel på serilaknar, det har alltid att vita. Vi har liksom en annormering som man säger. Man rocknar ut och snäggar laknar man borde haft till folkatalet. Innan vi åker ser röka. Här ligger vi dagsen för lågt. Vi är då kunna vara fyra överlacknar och vi har rockat någon fram till att sex är passande. Men som nu är vi trutsar. Så det är så inte bara det politiska systemet som fallna att det är så är lagt man glad last där nej men det att räfesta uppbyggvinga lagt någon alltså lagt någon här från förrjun av det alltid ser området.
1: Kvi är det området?
0: Då jag vet här är ju det problem med att vi ligger här ute i Atlantar här någon och vi kunde kanske locka och det här har vi just onkat att locka folk från norra London eller till följare som här var som är så lagt när men vi vidare gott att vi skulle ha folk som skulle stöast och så som skulle engagera sig i det första samhället och kanske i hälsotjärk och sådana så ska det vara föringar. Och vi har massor av yngre lagt någon. Det har vi faktiskt. Men det har jag festast. Jag tycker vi är helt säkert på att på att länka banan så det är en billigare än det som vi gör nu här som vi tackar vikarer ofta från Danmark. Inte att det är donalig, men det är inte det samma som det är alltid en kycklingande mestja. Det är inte det samma som att möta en förändring som känner dig.
1: Jag ser manklen som är på henne och gosse upplever kycklingar han helt då.
0: När kycklingar upplever det otryggt. Och så är det här ägstning att man kommer in och ska strys vid också vid sådana hälsa och så mun och ökar det ändå ägstning där intimt och ska matbära sig av danskån eller av enskån det är öl och tropot för när det kycklingar. Och så är det som säger att visst det ska vara en uppfyllning så är det inte samma lakning som fylls dig upp. Så det säger så självt att kycklingen inte upplever det som optimalt. Här ska jag så säga att där vi kan vi täva är öl och donalig. Annars hade vi inte teach det till varje. Men som kycklingar så förstidligar man att de flesta inte är möta en förskollakna.
1: Och märker du att du inte ordentligt har tagit till det som du kunde huxa där?
0: Ja, jag kunde huxa med att möta någon som kycklingnattor och kanske haft långt tog till några kyckling någon och kanske det är fast några kycklingar bulkar som vi så inte kunde ta och när du vet själva resurserna till det. Det kunde jag gott huxa med.
1: Vad kunde det vara för bulkar?
0: Ja, men det kunde till dem att vi ändå med tross kycklingar och det kunde vara det ser menopauskonar. Det kunde vara det här gravid och som har varit att ika tropult. Vi gör det som det som vi skulle, det gör vi. Men jag kan inte tycka att vi också slutar i ökar som man kan göra det ika gott. Det har vi inte orskat till som nu är.
1: Och i hälsovärlden, nu tog vi er ute i ökarna och slantje. Märker du att det kommer något, är något positivt att sucha? Alltså fram efter, är alltid man, här är man fokus kommer jag, men
0: ja.
1: Utmyntat det sig till något ordentligt, jag tycker.
0: Det är det för att säga, men man kan säga att det är kommer sin drar fokus att ta inom det senaste året kan man säga. Men och det positiva, för jag har alltid att se också gott, det är att vi har några forskare yngre lacknar. Och vi har fler än 4-5 som är AHI i Akra kvinnosjukon. Vi har en särlackna som bor nere som är före som kanske vill inte komma hem. Och en som kommer hem i nästa år. Och vi har en som akra finns ett husuppbyggningar som är särlackna om 4 år. Som är sin atlas där hem. Så till vem för framman. Till vem för att jag släpper jag dickast vid omkring och sen tänker man att jag blir äldre.
1: Men så ska det väl vara starv till det här hemma?
0: Det är det som det är. Det ska räfestas och det ska pengar och bor som man säger.
1: Men för att kvinnor inte skulle bänka nyttelöst att det när jag lackna någon så må lacknen vita. Och för att få hålla vitan till höltar, ja så må granskast. Annika Sölvara är tjore i granskningarranen. Annika, tar vi tåsa om granskning och kvinnehälsa? Vad tåsa vi ta om?
2: Ta tåsa vi om flera ting. Vi tåsa med en annan om sjuker som kvinnor har mer än män till dömes. Alltså att säga en tuttlager hackre till sådana sjuker som här den är utan kanna. Hvordan det blir till och hvordan det kommer till uttryck. Og til østen sånne sjunker som tar tidsjes som at kvinner og menn hava imiskar hatter, er blivet sjuk, eller at det virker imisk, eller hele varen virker imisk, til dømes. Vi vet at det er som er sjuker her, og det ikke er lykka hvordan vi reagerer. Og så det østen til sjukene som særlig knyttet seg til akkurat løyfrøy som handler om de kvinnelige løyfrøyene som til dømes i samband med bandspor, og andre ting det kan være til dømes endometriosa som er nekket oppi tøyen i akkurat nå, men østen er løknende sjuker som er tenkt at kvinner kroppen og alt som hever sånn vi bandspor om den og med og etter å gjøre.
1: Hvor er det tøytninger mye at vi gransker i hesen østene?
2: Ja, det er jo en veldig større parster av helseøkene, at jeg kan ha sjukker til større bølgen, og i hans for noen kan man si at hvis det er måneder av kinnene, så er det tøtning at man gransker, og hvordan det kommer til uttrykk i mest i Kina, men det kan også være til dømes i imeskene folk av bølgen, det kan være sosiale, eller imesk hver folk bygge, og til tøtning at vi gransker i førjon, tog at vi tar jo et særligt omkvar vi her, så at det som er, ja, hvordan til dømes en folk hevda i Torsland, det er ikke samme som folk i førjon, og på samme måte er det imest om det er mer eller kvinna, så tog hevda tøtning at gransker i halse og i sjukken og i fyrbyrkingsherrlige østene. Det er sånn det øyeste av en tøtning østene, at det ikke er etter nær vi kunne fyrbyrke sjukken og hvordan vi kunne vittgjøre best og nå tullja, eller også vad gör så är det. Så det här är tutning, det är öliga stora tutning att veta så gåar halsetärnaster som gör lite och så jambjövstärnaster som gör lite. Och här är det givet att det här är granska och lite och i kvinnlig halsa här till. Och det är det öliga störst fokus av att nu ut i hemma och östen vaksande här för.
1: Ja, om vi backar lite sen rätt ut och kvarger här är uppgångarna värre.
2: Det som vi har sagt nu, det fokuset blir så størst, det at til dømes hever fokuset i samband med menning av helvøy. Man har brukt særlig av menn, unge menn, som rundar personer, og det vil si at, det, at man ser liksom, en også homogen av bølg, hvordan det virker her, men det kanskje ikke alltid at Høylova virker lykke, og til dømes en øren kine, eller en øren alderspølse, og man har gjort det opprunnelig gøyere mening til at det nemmes deg til lykke.
1: Men, altså fire granskjønnsene?
2: Ja, jeg synes jeg får noen granskjønnsene, noen urslid som som en stått av jeg, men man vet nå at sjålvandet skal ta være en bølger av folk som fjøltått av, som lukker samfunnet, og til å si at du er det, men er høyelig hva, så kan du ikke bare hitte etter noen favon individens, eller en slag av individens som er ødelig rettelig lyk, ung folk til dømes, eller bare menn, du nøyest at hitte etter hvordan samfunnet ser ut, og du skal til det du gjør halva bruka Beijing, då ska det hava imiska altrar och sikkert att man vill andra ting och hette er neft lust och i reklund för människa av halva i det då får det inte godkänt halva i det som inte är kanaver sambart dagsens reklund.
1: Och vet man kvar jag fylltjer hette har haft?
2: Det är allt från sagt att i sommarslån och hejlevaj är det flera tjaar in. Tjaar till dömens kvinnan kan du inte akkurat, nej det är inte akkurat för en gröst ner, men det är allt från det som vi suttar i grundgivningen och fyra att öka granskningarna och att leta mer efter vitande som öka någon att det är imus hur det slår ut. Till dömens hejlevaj, ett förbryggning, ett eller annat. Alltså att det är det nej utan hitta efter kan man säga du som ska leva hela vägen och veta om hur så kan du sluta säga och inte bara efter entreprenören.
1: Kvar kostar det samhället att vi inte har granska någon ekv just nu.
2: Det kan kosta öljan ekv kan man säga särskilt för den enstaka som inte är färd till upplösning och till vilket hela vägen kanske fyrbyggningar och attök som tar vi då. Och det här säger att det kostar människansliga. Det kostar här i östens samfällande. Och i att folk inte har så goda hälsor som det här har krävt på. Och inte kan vara en så goda samfällsborgare som vi förväntar att folk att det är till dem som är till arbets. Man behöver ganska bara 20 gram eller annat. Det kostar så mycket pengar i form av hälsotjänsten. och ju är det tjänaste du först eller ju mer är man ska tjänaste du först ju mer det kostar då för exempel så heter det att de dömer någon om att mer vitan kan ge och kan ödlorna ett bättre samhälle. Bättre än önstaka och samhällsliga att det kostar minne.
1: Och jag läser mig fram till att kvinnor har varit värre hälsa än män. Jag syns att det blir äldre. Det här må väl ägsen kosta?
2: Det här kostar. Och det här visar högt till bäge och åkare parste av Heimenon och Nekvastan i vår huvud att kvinnor lever långt men det lever vi värre hälsa och det är Nekvar också till det här, men det är så ägsen en av så grundgivningen för det är att granska Majra och det är inte sån vi snackar eller Nekvar om att granska kvinnor i hälsa men ägsen i välfärd. Alltså utrivna och överhöver och ja i alla löven och från bandspanja och allt till alderdom.
1: Om vi så hittar ett granskningsnö och idé, hur så ser det så ut av hans nötterna?
2: Här från jag sitter vid att stå till granskning och granskar någon och här sitter vid att öliga ökt fokus och att läta stå till ett affär och göra ulöver och hittar ökt. Och det är bäget tog att det är stäffelser en törver. Men också tog att det kommer ett trusht, ett öllast störst trusht. Det är tog lite i Mila på illa att någon att nu är det en som kräver att det har sett en större fokus av ett öde. Vi tar här som vi sitter i varje ena stålskipan som öll kunde söka från. Och vi börjar söka omsakner här där vi vars på Leos Spineless och hette Öche, men det är inte något som vi har haft nekväv här till, och det är inte något som vi har stålat nekväv här till. Vi kunde ståla till som kommer in, det ska kappas i allt hit, så vi har varit i värre för Amarska i åttan. Men hvis vi tittar till dem som grannar långt om tjocken, så har de flesta av dem sett olja mövhus och stor och att tog igång att sätta Leoskastaren och kvinnlig hälso- och välfärd. Och det var östen just i Norrland som höpe. Här får jag veta vad vi gör för dem. Och jag sa att fokus ger att du bygger förläggare upp. Och det är så lutsint som en kavabalter som förra råd. Och så kan det huxas att det östen kommer flera omsökter till åken om att hitta ett arbetsundöjt.
1: Detta tröste som du nämnde i Johannes som kommer kvän i kämpa till.
2: Ja, det kommer imsastande från. Det kommer parstvis från granskarna som halda heter AH Värst. Och det är så att här är också som slär ut till dömesätta vi att hela varen viskar imest. Det kommer också från de kvinnorna som följer att här är svåra hårdar. Vi höra och så att näkvar yngre kvinnor. Och här också är särskilt sociala medlemmar här var öliga stora avvarskan. Inte längre finnas ju, inte att vara hört där. Alltså vi tar ju nekvar och tyvärr öliga trösta söver om kvinnor som för att lakna och inte följa sig hört där. Och det är utan Iva rätt och i flera för och nekvarnsk är inte med klokan på. Och hinna en spyrst till laknar och ånder så är det ösning en mangel på vitan eller mangel på kanske självpräck. Alltså det är inte alltid så lätt att till dömes sätta en diagnos och endometrios som ett döme som är ett av de ämnen som fyller otroliga nek. Men det är som knappt blir särskilt till åkost att ha också en granskare eller folk eller åkost. Och så undrar man sig hur man inte vill säga det här för öppna hittar ett omkron och så är det öliga tydligt. Men vi kunde ju öppna stäffesta att det är ett ämne som har haft och lite fokus här till och som för att öliga störst fokus nu. Men det är inte lotfastliga störst. Alltså det är det vi är som att röna att någon omkron som har manglat kan man säga. Men det är alltid en kapping. Det är en kapping om tillfången, alltså pengarna, kärliga, men det är nu följt. Så vi skulle ta bytja vitan och förelägga upp av hästen här granskare och ökstånd och ötlån några något och säga och hästen i följorna. Så det här teket tog.
1: Men kvöj är det tydningar mycket av vi gör det i följorna? Kan vi inte bara lära någon upp att tog granskare som kanske händer i Norrland eller i Europa? Vill du just något snäck?
2: Ja, vi kunde helt sikkert lene noen nekk oppe at du som er eneste, tog vi lukkje snekk lusjølige med den andre. Men til øyne tøytning er granske i førjon, og flere år som kan øyne at vi skulle granske, og i tog som første kvinner lever vi, og til med den andre omkurve. Og til ulevner, altså vi må bare ikke etter ulevn og etter omkurve, da vi granske halse og noe annet. Og det ikke akkurat lykke. Så det tenkte jeg ikke etter hvordan det ser ut i fargen, og det kan ikke nå være sjukker som har større tøytlege i fargen enn æresten. Det har vært øyne, selv om det er noen sjukker som vanlige i fleste London, så er det i med hvordan tøytler der er. Her har vært noen sjukker i fargen som øyne tøytler, kan ære som så ikke så tøytler, så det en grunn. En annen at vi skulle heve seg vidtene i akkurat helseversk. Det är särskilt här att vi skulle bruka så vidt annat. Det är till hälsoverket med östlöken själva, alltså till egen fyrbörjning, tack och arbetar veckan och löve. Men så är det östning, jag vet att det var östningskild till att jag åker utkast till allt jag har samfället. Så är det ett lojt samfället som åker, som är ett välfärdssamfället, kan ha några brukter som är övrigt än ett större samfället.
1: Du nevnte at det er fokus i norra London eisne. Hva gjør det i London rundt om akkurat?
2: Ja, fleste London i norra London har sett strategiske puljer. Det har simpelthen gjort av penger og tar av fortsatt og lette oppgavene til enten en eller flere stoner eller samtøk. Jag ser att utgångt gränsning och brett kvinnohälsa och välfärd. Jag kan nämna till dem att i Danmark är det center sätta stån vid 130 miljoner kronor som är färdigångt och häver en arbetssättning som häver, som är också bra i er, men här man välja vill sätta hål och hetta ödse i större mån än det häver ganska. Och tar man kört här så let man jo østning oppfyrir at hese falsen som arbeider her, begynner å leite etter ørenpengen, samstarra vi granskare i Øren London, eller Øren Universiteten, eller hospital under sjukhusen, eller hver den du er, så kommer et fokus til at det politiske skipene seder hålet hetta, eller lurs der etter tørven og krøven, kan man säga. Så vekser det vi ber til folk som har skjedd selv, men også vi gjør noen initiativer. I Danmark vet vi at her er nekk for private grunner, som leter nekk for en stål til græsning.
1: Så ta og her kommer en blastempling fra til politiske til allmenne vi er begynner på olje, så kan hun vekse nemmere tog at det er som stand etterfor.
2: Ja, og i hessene i førene som er nå, så kan det godt være at dette er, dette fokuset på politiske skipene kommer nok så sent. Jeg heldte nok sånn at ånder har sett fokus av først, så nå er det ganske svært på en krev, en folkslig krev, men det er at det allmenne setter penger av og gjør uleverøsene, og det er en virkjenning av tørvene, og at kan man se på samma att han är skilt att det heter näka som man ser nytten är och samfällagsliga. Och i halvtid det här, vi har sagt alla sen, det är hjälp till självhjälp. Alltså det är ett öde som har varit försämt. Och tog in det här att färre igång mer med oss än vi har ett just här till.
1: Så pengar och räfästing skulle till er och bäg till Anna och Annika samtar om. Men hvordan stände till och i politiska skipanne? Sedan det samgånga hever också som hetta vi och i samgångskällan så är för att vi är Eidist Harsman Niklasen, landstorkvinne och i hälso- och årskommalen. Och i samgångskällan är en iviskrift som äter hälsomal och alla sista punkter under dessa iviskrift ser helt enfalt. Vi skulle styrka upplysning, vittjer och granskning av kvinnesjukon. Är det kvar märkje till som ständer i samgångskällan?
3: Det är märkje att vi har blivit värre och vi är en törver att också skulle vara mer värre. Vi kvart för kvinnesjukor är det mittelförska kvinnor. Och hvordan kan jag trycka på att här är vittjer till på tillhetsa här kvinnesjukorna. Men först av ötlån nöjast och att finna det av kvar för några kvinnesjukor är i förrjön och kvar strö just förska kvinnan vi.
1: Hvor valgte det at her var den nedsettningen vi?
3: Det är nog tog att man är bland gjordor värre vi är kvinnor som strujast. Alltså endometriosa är ett fyrbrygde som är kommit nog fram nu och är mer vad säger jag, katatavir känd ganska mittlent här kvinnorsjukna som är nere. Men nog vidare ju här nog var ärrar. Antan skier och kvinnor har finnit ganska i samband med barnspår. Men är det andra vidskifter som gör sig galt andra fyra hos en förrisk kvinna hävda i mån till bara graviditet och etterborer och annars annars livet som helt fyra kvinnor. Och det är det ganska i följande ett folkastlär som har gjort det är att kvinnor inte har lärt att höra fraser ganska och det är inte värst något upp i togene. Men lika som i London runt om och så är det här begynt att komma öliga skönliga fram. Att det här är just värst vid något ting. Och det skulle också fylla vi här i följande nästa. Och det är ett land vi är särskilt stöd som vi plöjer vi så av. Och det är ett litet land och hjälper till att göra något ting. Så bara det här att åka skulle jag föra att sätta oss i samband med de som är särfröingar. Och få oss samskift med de om kvar ökar och borde granska. Ja, vi vet inte kvinnors sjuka. Så borde också kanske göra som man har gjort i norra här förra. Kan det ha gjort en regeringens kvinnehälsestrategi. Som jag hällde att det är öliga framkommet, det är nyhuxan och det är något på tog i näsna. Men det är nej åt allt igen.
1: Är det kommande gång till ett arbete?
3: Nej, och det här var så att det finns några skrivliga fyrspårningar i snön kvart. Det är man förra hittar ett år och till halsäkost då skulle jag ha tossa vissa fröjna och få vidare från hemma och kvart för ökar vill jag ta gärna släppa att hitta närmare att ta känna i snön ganska törven. Och så är man så att det blir inne och svärre på spårningar kan kanta kosta hvis man nu granskar och ska man upp i en PhD-ritcher och annat som följer vi och hur kostnader vi ser. Så har man mätt, man har mätt sig fram till en 2 miljoner för att göra en sån ritcher i och för att granskning av en av oss och öka. Men akkurat det konkreta är det inte kommit något än, men det ska granskningar hoppa runt ett eller det som har varit avbrytna för dig, eller gärna sådana granskning. Det får jag snacka vid dig om.
1: Det är ungen löjna att bo i listan till gynekologerna och landsjukhusen är ju även längre. Och det är under normering. Det är inte svårt att jag har sett in och sett flere gynekologer der, vil det være?
3: Jo, det er jo sånn, det er mulig, så vi fatter at man ser at det her er lange køyer, og man har brukt for å få avgrat noen ting, og det har vi så ikke, fyrreget med svære på her, og det er om å sette flere gynekologer inn, men noen her var en tørva nok på nye vi skulle lagt den i førre, så det skulle jo ikke være en støva som noen har sagt nei til, tror vi. Men sånn, det er gjort anskalt til alt, og det er nøy at dere få fokus av kvinnor i hesten höpe, så det kunde ju väl vara, men jag kan ju inte lova när kan det.
1: Därner häva till dömes sett 130 miljoner i ett center för kvinnohälsa. Kvart uthörtsligt hällde du för att så just bursar ur så här orangerna som är i samgångskällan?
3: Men jag ville ju våna till att åker vi åker granskning och kunde ägstna vilja och kunde spara på tvärs av landamörsk. Till dömos är det några kanningar som skulle göras. Och i ett samfälle som ju nämligen är lite som åkra och kunde kanske komma fram till några resultat och tjata det. Eller åker kunde giva åkra och utkast. De kanske kunde giva åkra och ägstna. Så ju egentligen vill jag hoppa på att detta förra gång till landamörsna kanske här i norra någon kunde vi ståla för norra. Då jag går det tött och samstarva vandlat. Så läs att man kan få ett evigt iver kvärt ett att till dömas till strujast vi och utan imiska London men särskilt manglar och ett totalt inlit och kvärt ett här vid här vi följer och kvärt en vidtje är möjliga att här vi går till förrsk och kvinnor.
1: Ta man så här vi finner några urslit särskilt och fyra där att jostan är färre fyrligt att ta till att böta om det som de finner det.
3: Ja, det vill det så absolut det är ju näka också så här arbete för sälja ge isne och jag vet ju att mina kollegor och politiker i överhuvud hade ju inte sagt nej till som man ser det en eller kraftig törver i för som med behandling eller vet jag med att lägga i förrjön. Det är ju alfa och omega.
1: En av Taimon som granskar i kvinnohälso är Gunhild Helmstel, granskare och kommunolakne. Kvart är det som du är i gång till nu?
4: Jag är i gång vid att planlägga en av Värskattland innanför kvinnohälsa. Här vi befäller att jag säljer den då skiftet så är det. Tack för det.
1: Hur ska det här gänga för sig?
4: Ja, alltså vi kunde ju göra det med en som matar, men vi har inte hakt till förrän om skiftsarna. Och så avskar kvinnorna. Så vi börjar vi att röna få några grundhakt till. Och det var så just vi en här spornakanning som vi sände ut till kvinnor i en av sån altersbult.
1: Kvart vånade det att finna det?
4: Ja, för det första att veta om alltså vad få av några grundhakt då som man säger. Alltså, kvart det är tutläggen av kvinnorna utan av oss köptesårsbölkerna kan man säga perimenopaus som man säger att det är åren menstruationsdäckar och så är det hur snäckar är det menopaus det är så grundtaktull men så är det inte att du kan sätta avarska kvinnor och gärna stensel och det är till dem innan innan för kvar som tomer där mest ja och hur det kan vara avarska salarliga och vi kognitiv funktion men nästan dels arbetsförläggare och större avskrivare.
1: Hur kan man bruka dessa vetande till?
4: Ja, för det visste så har man inte ett lagt sig en egen tent och dessa tvina i lönen och kvinnan. Och det är bara att vara en pastor av lönen som man nu skulle svekna färgjöken och vansar vi och man är inte också ont ganska som man tror på läge att tvina kvinnor ganska inte ha haft så gott hållat oss om att ha haft det i en strävn tog. Så vi kunde också kunna säga om det är en trobladet ju röver. Det är släckligt att det är det här. Tjocken är i följan. Och så kör han det som säger att gusset alltså eventuellt avvarskar på alla möjliga matar.
1: Hur kan man bruka dessa vetarna till lastarna?
4: Ja, det kan alltså till dömes att nega kunder til færa ganske nyre tog og arbeidsmarsene noen på grunn av jeg som tror på lag noen til jeg ganske ikke får hjelp. Så det er godstyr hjelp til at jeg ganske har sett fokus mer av at det er mer legitimt at jeg får hjelp. Så det er at man ganske arbeider nægra førleggere og ikke for arbeidsmarsene noen til for nyre tog. Og jeg synes bare generelt truner om kvinnen og hvordan han er. Og det er også det er godt å finne seg å vite noe til.
1: Hvordan lenge tog for en sånn granskning av verskattland at jeg ikke helt til? Når finner man noe til hvordan første kvinner er at det er kjøpt seg?
4: Ja, nå er det bare det aller friste som bare gjør sporene kanning. Så vi får ikke ha detaljere opplysninger om de enkelte kvinner som så. Derfor er det en sånn helter kanning. Men det kan lägga som gör ett inblick i stövna och det kan inte bli nog alltså gemma att föra fram i några månader och så skulle det liksom gärna fyrliga ganska ett år att han var cirka.
1: Du är reisen i Atlaner om att granska Majra och kvinnohälsa. Kvart är det här projektet som vånande ligger för framman?
4: Jag heter så bara det allra första innan kvinnohälsa. Men här är det gånger och man kan färre gångt vid. Tror jag traditionellt är man ganska inte så nekva vitan om särskilda kvinnosjukor och ägstna bara om ära sjukor till kvinnor som män så ägstna här va. Tror jag man är väldigt värn vid att granska kvinnor till man är hyltig att ganska avskar kvinnor på nekv och mån till att det är ganska fluktuerande eller något man kallar det svartja i sin tisch. Det tror jag att det här var en hormoncyklus. Men nästan till att man är också att man måste ta ätligt till att det här ganska kunde vara vid baden. Och till att man vill bränsle för att ganska det här är en avskar kvinnor men nästan möjligt att det kan ske foster med att gänga och är vi baden. Så tog jag om man kanske inte haft så eller gå hakt till fyra där vanliga sjukna som bär män och kunde få. Och där vet man så att här är nog stormoner. Men en manglad en vitande spär om sjukna generellt. Men så är det så att det är inte som är särskilt för kvinnor. Och det är 20 skiftet så är per ett. Men här är det inte några kvinnosjukor som så 20 här var vi hur ska man kalla det och hur kynskökna göra och till en annan sjuk eller endometriosa så reist det som man kallar polycystisk ovariesyndrom. Ja, så här är flera möjligheter att hitta på sjukna.
1: Men kan man spela hitta efter tajmen som granskat det samma och är det ständigt? Hur är det så viktigt att vi får försk haktull och försk av vitan innanför det?
4: Tui at vi skulle ju vidja okkar egna folk, så tui er det alltid gott at hava vidan om hva vi er gjør det av, og så videre avrska jeg. Og det er alltid tøtning, og ikke bare mån til kvinnehels, men for alle sjukker, det er alltid gott at hava førstøl. Du kan ikke alltid bare flytta donsktøl, av føringar, det er alltid bedre hava förskrunta i tön. Alltså vi är föringar och andra är andra folkaslö och vi är inte det som genetiskt och socialt och allt möjligt annat. Så tog jag alltid det röra stora tyttningar av Kanada. Det är till slett visst att vi talade att det är den samma trobladen i förgrunden och vi var överskade av samma hat som är nästan. Tog jag alltid det är en stora tyttning av Kanada.
1: Kvi är detta vötje så avvärsat här?
4: Själv var inte man är kvinna själv och kanske börjar blåa mer bevisst om att här är avs manklar och i vidande. Och eftersom jag tar man själv och kommer in allt det här hemma ganska mest till omkring en jobblag någon som och eftersom jag som lagt det här kanske inte finns det någon vidande om detta. Jag kan man ha lärt mig till att det här är inte värre folk så att det var inte vi någon äggvitan. Så man blev mer och mer bevisst runt det alltid som tog en gång att det bruk för det.
1: Nu är du ägstna kommunlackna och det var tåsande ägg för om att det kom ju ett fokus av kvinnehälsa och kvinnesjuker och trobläggar som kvinnor ströjast vid. Mest är du att de kvinnor som kommer till tog in att mer fokus är kom ju att ägstna och ut i allmänna rummen.
4: Det mest är ett synder, allt igen. Det är, alltså kvinnor i färg och ner som helst nog så efterhållnar vi att tacka halva mot hormonell och brötingon. Det ligger nog en avsrätt om att det kan möjliga ha vissa krabba mig till dem. Man har en hörstomakt av andra för blåttöppar. Att det är vi hormonbeger och att det inte bara är galtande för skiftet så är man ägst nu när man tar sig om att förbyrja graviditet så det är en som är rätt och allt vi att jag brukar det vid gärna. Så det börjar att komma, jag ser inte mer inser om att komma och vid gärna, man vill höra sig inte mer om det. Så jo, det är en brötning av det, men det är ganska inte så tydligt som är det stället.
1: Så det tidses som att brøyting är om att komma ihop på den till och vidanerna om kvinnohälsa och kvinnosjukor, men än är längt av målet som äter att en snäck, fudging och orska blir lagt i kvinnohälsa och kvinnosjukor som vi tror på läggar som man folk ströjas vid.

lade fyrir vi Mario Siska her og lege Alten Gerdin, eller Alten Gerdin. Klokka nå nye tjej minutter i vir halkon tjej. Hittje på vekkri ui morgon, fyrir fyrir fyrir fyrir innan fyrir live, og hittje gos vekkri ser ut om ui landnån. Fyrir en tur til skåpunar fyrst. Her ser ut av vera halt hamplet vever ui morgon. Ofta när ringt att mäta efter om det är något vinter eller något. Men det ser ut att vara så att säga. Stittlen. Och ja. Och ofta så såg man om det som blinkar i häst. I våra average någon häst. Att det är inte fyren som ser sådana liga häster som lyckar och blinkar här. Allt hur det går att det. Till Syre Göte en tur. Här så tjar vi att här är veckor gott i morgon. Bilar ner till Gudja, ja, bilar från Akronien efter Gudja, så är det så gym till Sutsman Sjärmtar live här. Hur lär vi det här stamplet vi över? Och det är man ser över av Gudnes tint och Sia tint. Vi kan färra en tur, vi kan täcka hemma sina tjallansvärst här. Jag vet inte hur det ser ut. Jag tror att det är klart, men det kan inte göra. Så ser det ut att jongsta ner. Så kan man få en tur till dem. Hatta vågar en tur. Ja, här ser det ut till att jag primar vid Lentisna. Så. Men det är kyrkje på hur det är kyrkt. Så ojmynda mig inte ritan för till Hatta vågar i morgon. Men det ska syska med klokan och på. Bäja av ögonen och av ögonen är kyrkt i morgon och i svinne. Så här får rita nokna av ögonen och nu i. Det är sådär som man kan färra barmen och vi gör ett nöd. Det är så att jag inte vill klara männa så kan man ofta inte hinna männa. Men här är en natt alltid som är euron. Det är första legend i att ha en eller annan vujtjen. Nå, men jag kan säga att vi är om att han inte är landsvärst i morgon. Det är lite lönchen vinter eller sintra vinter. Jag vet inte vad man ska kalla det. Det är klarstunna kanske 6-8 meter om sekund i ångstan upp i hatten och 10-11 meter om sekund. Til lutt i morgon, mittlen 20 og 12 sti. Veverstå og farger skriver i morgon. Forsøkning galtande til av middag i frysjadegen. Og i morgon, frysklå til fryskan vind sunnan, 5-20 meter om sekundet, skutja og akkurst ele. Fyra parten vekser vinden opp i fryskan vind opp i stryk, 8-13 meter om sekundet. Og i støvun kvassor vinter, 15 meter om sekundet. Og som fraller samtidig og regn. Ja, de gynner ofta när jag kommer så är han bor från kvass och vind i ett land. Vind i middel 15, 16, 16 meter om skontet så ska man. Och om också om man är trampla in att gynna att kvarsfall att tryggen är bättre och om inte annars så tar han ner. Så en tredje bara när det minkar vinter ner i frukstlåt till friska vind 5-20 meter om skontet och det sluter ut i tog akkurst älre. Og i natt ganger han väster om til østning, og vekser vinteren opp i friskan vind opp i stryk, 8-13 meter om sekundet. Hold skutja og iver høver torst. Hiten i det, fredelig gjennom mittel 9 og 13 stig.

Vi har då är Black Shelton och läge Sangria. Sangria det är en spansk eller portugisk vindryck. Ofta när vi har gjort det vid östhörningen och så blandar man också där skorna frukt och apelsiner, citroner, ett lockskörd på i. Och kör också sötävn eller dem socker, sirup, ett apelsinjuice och östnen. Så hör man sangria leta standarden lite alltid så får man ändå ett vin som smakar mer söt, mer sött och ytter. Sangria blanca till det gjort kvittvinne och sangria de cava till det gjort i brusande vinne. Så. Klockan nu är tryggast till tjej. Och det hände gar till den idén. Det var hänt han den i 1524 att sövliga släger i Pinky för framnärendes Edinburgh mellan skotska och enska herren. Hetta vet han senaste stora barda i mittlen Skottland och Ångland som två fullkommun Kjolstå och Kongsrydje. Enskje herren han vann en knusande sier. Men här var Ångland vann som så ja så ända är alltid kjörda det ända är faktiskt en politisk och osikre för Ångland. Maria Stuart som var gift vid Edvard Sattatebor på smapet med den fem och tjejer gommel. Hon flyttade till Fräklands och skottar tar nokta och ger oss iver. Men mamma Maria, Maria av Guis, hon gör det avtal vid Fräkland om herrna var hjälpt med i Ånglandet. Och Fräklandigar kom till Skottlands. Ja, faktiskt har här sett faktiskt land. Och till äldre sötte den till stora ånögt med den skottar. Och för att göra en länka och flakta sövstotta så ändrar jag allt vid att Ångland måtte göra en friarsottmala vid Skottland. Det var enda dagen i 1846 att amerikanske uppfinnaren Elias Howe fick patent på sejmemaskinerna som vi känner henne ute. Hända nyskapande maskinen som brukte två drottar stink och nal vid eia och i. Hon kolvälte klattnavinna och höjma sejmemaskinerna om atlan höjmen. Uppfinningen lägger lundar under stora utnavargerna och gör det möjligt att framlöja kläger och glatta plöck, däckskötar och bojligare än näkrant i år. Det var hända dagen i 1926 att den allra största allmänna avrättningen vid Fallöx, till så kallade guillotine, för fram i Fräklandet. Det här droppsmävren Hamita Jamtobuti var avrättad i fångslen i Marseille. Det var samstundet sørste fyr at deia dømer var framtur i Fræklandet vid guillotine. Fyra år søttene var deia dømer avtidsen i Fræklandet under François Mitterrand fortsetta. Fattlaksen guillotinen hei sina størrelstøy under franske kolveltingene, særlig i Arnon 1693-1694. Det var lagt inn Josef Guillotin som fann opp av fattlaksene. Arn franske kolveltingene var jo brottsmenn i allsfolk og ånder holdt søkt vi svørre, med en vanlig folk var hongt etter punkt til deis av stong. Guillotina skulle trykje at ødel var vifferen ans og døy utan evne og pynne. Ta nok kjentast da som hever mist høtti i fattlaksene i helst franska drottningen Marie Antoinette, som var dømt til deia. Og så var sier, en søgnast år henne av hessar gjør, da hun skulle letje høtti av blotje verda og hun er overskom og trakka av fjoten av bøylenom. Charles Henri Sanson. Hennes sørste året gjør det var en frielig ombering. Pardon moi, monsieur, je ne le pas beherpré. Alt det der nå glunda sverdle mot franska fra studentatøyne. Fyre gjemmer, vi gjør det ikke vi vilja, sier hun. Etter det var tjekka, så gjørst ankra rundt og giver hundra år. Vi har fortsattes Rahari Margaret Thatcher og franske fortsattes François Mitterrand i en toppfond i London tog det allmänt i hånden av kvarnören och var samt om att göra en undersövartondel under Enskokanalen. Faktiskt var det långt i 1802 att franske verskföringar Albert Favier lägger en attlan för Napoleon om att göra en tunnel till Hästavåknar. Men i 1802 började berättar faktiskt och fransmän att gräva från Bauensöjen vid Dover och Sangat vid Säljön borrmaskinen. Det gräver en 2 kilometer av röntartunnel under Hälbotten men gavost så. Men hända dagen var semja om torpår, mittel torpår löjarna, att sitta en felas arbetsbalka kanna möjligheterna som stäffäste att en 2 jättenbredartunnel vid en tryggtartunnel i minen var bästa lösningen. Och satta maj 1945 tog Elisabeth Onnerdrottning och François Mitterrand fortsatte kanaltunnela allmänt och i bruk. Tunnelen är 0,5 kilometer längre och här är 23,9 kilometer lite under här botten.
en föringer jag har haft föringer det är Janus Kampant, han är känd myntahöggare. Janus Kampant var född redan där i 1913, han tog i 2009. Janus var undangång och med vår innan föriska myntlist och var den allra första föriska myntahöggaren. Kampan är ju med att mynta allmänna rum i förrum i Florida och är kändast av standmynton och reliefen. Ett nu standmynton är vi i Hammarsheim utanför Landsbögasavnen. Och stora reliefer jag förrum i huvudstolten i Tjöförjasbergkassa och i havnen.

Kanskje for Jesus samkjenslo vi mannen noen som ikke menneske eller nastringer her og hjelpe seg, og tog alt det verer og seiner og doi. Så vil Jesus være nastringer, han sier. Jesus kommet i heimen av være allra menneske nastringer, ikke bare en fjerde god som ikke var til å fete, og som myntest mysterer menneskens og flere atteri, men en nastringer og en menneske. Såleis nå god åkere, Jesus Kristus. Så vi attor vid gamla och myntena av Bethesda-hilnen och de fem sullnagangerna. Det var mynt av heimen och ötlun. Jesus kommer i heimen och ger heimen till ett veriligt Bethesda, ett miskunnarhus och nöjhus. Och hon nöjdes inte långt att leta efter gode och i fjärran himnasölun till god tv-sjolvor funn i åkon. Vi lika lämmen och breka av syndasarun och hava onkan hjälpare. Han har gjort heimåkere til et Bethesda. Et miskunnarhus har vi ødel kunne være hjelpere og nastringer til akvarien øren, til ødel vi Jesu nastringer, enn så han åkere. Amen. Fær var til som av himnen. Heilagt vil det navn tøyt, kommer og ikke tøyt. Vil det velge tøyen som i himmelen så jeg gjør, Djevågon og idé åkere daglige brei, og fire djevågon synder åkere, så som vi eisne fire djevå taimon og imodi åkon synda. Leie åkon ikkje frestingar, men frelsågon fra til idla, tog jeg tutt i rujtje, valde og heiren, om alder og ever. Amen.

0: Vi tar og sendt morgenløsren som Torben Johansen prester skriver jeg, og Salvet Nolse les.
1: Hei, Samuel, og velkommen til Badnodarpen. Og i dag får vi et at høre om løgjen, klokkeren og Notre Dame. Nå får jeg Borgfri Fonsdal, Aksel Remmel, Berger Fonsdal, Maria Lærsne og Ari Berger Martinsen og Grøy fra. Øysene for Elva Løyen og Vær Sjøl, og sier Søyna Huxan om Løyen.
2: Det baserer på en skaldsøv som er skrivet av en fransmann som heter Victor Hugo. Det skriver i 1831. Och så är det forskjellige filmer baserade på Sebastian och forskjellige Lloyd-er baserade på det. Och så har Disney just en version av en Disney-film i 1915. Och så är det så igen blivit en sanklöjk. Det är liksom allt det här som en spännande söva kan man säga. Hever vi. Handlar om en där klockaren som bor ensamhandlar uppe i tornen. Hever inte varit social vid näkran utan domprosten Frollo som tog han till så en alltså ofrivilligt kan man säga tog han var helt nyfiken och sen bara vi här och han tar sig bara vid sig själv han finner bara på av inre och sen han ser bara ting fyrs här höjer ting fyrs här du han är ungan att ta sig vi han hickar så efter ett par rois här uppe från uppe i tornen så ser han liksom att det kan allt det gör när han vill så gärna släppa ut med Frollo och lovar han inte han säger från vad som att du är så simpel en förljoter du är så skrymsel du kan inte svära ner det för att misshandla det snägt. Men så färdas nu Jansi så ojna dagen, checka dagen som man kan se i Ola-sökan. Och så färdar han och så möter han Esmeralda som är bara så flott så går in där i gentan. Så kan som åter så förlyptar Esmeralda med Frollo och så är det förlyptar henne. Och så är det sin kapten Phoebus, han blir öjt förlyptar henne. Och kan som åter är så fittor. Och Esmeralda helt öjt sen Ola fittor.
3: Ja, det är frack om den reande stjärn. Här att drömmen är lajta sig själv i Paris. Här var till trött och André Anders Sten.
4: Men vad är det för samfällan?
5: Samfällan? Ja, det är ett jävla god spårningar. Han skriver i boken i 1800-talen, men det är fyra gånger ju i 1400-talen. 1402 och först. Ja, det borde ju då att jag hade sig i flera. Det som är alltid också intressant, som Victor Hugo har gjort, är att han är... Alltså, det är väl långt att jag läst att han skriver i det. I 1831. Jag hade det sett det i perspektiv på hur så Nekfheimer in the brother och Samson det skulle Nek allt är det samma. Det handlar ju om att vara god vid någon annan och till sista och att det är det som är i New York som täller och inte det som är åt honom. Och tamboskrabben är ju två år läser och jag hade det så fantastiskt att alltså han har ferien som han har sövan över jöknen. Jöknen att läsa här ja 100 år, 200 år, ja.
4: Är det honaligt?
6: Jag hade känner för honalig till bön. Vi tar och sett tjejer och aldersmarska. Men det är Disney-filmeren och isne. Så hvis man har sett tecknefilmen och huxar ohet i sin drömmelig så kan det också vara man helt och rätt. Och kan han lojkar och lysna vem det gör. Men i halde att det är en så god påskap och att lojka väl och men det är rann ett stort litet ojsne som händer i lojsen. Så det är ohonaliga löterna är inte lojkan ägare som det är stort litet och gå.

0: Hur ser jag spela till onlök och synja och spela till onlök sen? Allt sen?
1: Det är öliga avbjörande. Heilen, han är alltså han är ordentlig på overdrive, eller kan man ska säga. Overdrive. Det här kör ju bara full speed. Men till det här stortligt att det knappt lär rycka. Till allt jag snir efter att de stortligt tänkte om vi här snir projekten är att det är så här sådana ting som skulle flatta samman som gör det pastvis frustrerande att få att hänga samman, men ta det så ryckar så föddes det så rävla stortligt och tillfredsställande omkursäkna. Men det är öliga avbjörande. Det är ju trutsar stora discipliner som man må respektera kvar sker. Och det halde jag som vi där röntat görst. Och det är, alltså, vi det här var, vad ska man säga, vi det här var inte, jag skulle inte lycka den här erfaringen vid ötlen här som disciplinen. Jag har mest sunnit och spalt jobb för det. Så det här skolspallar som jag, det har varit en extremt stortlig avbjörning.
0: Är det lärst att spela något nytt jobb för det?
1: Ja. Jag och Maria släpper att spela vibrafon. Jag släpper att spela marimba. Som Luigi Sassindrenner vibrafon. Det här är ju rädda stort lätt. Alltid inte. Jo, jag har spalt Berger. Han lärs mig några nytt ting av en gitarra. Här är två sanger jag ska spela gitarra. Så det här är ju rädda stort.
2: Du spelar eisne trommer, tom-toms.
1: Ja, det passar.
2: Är du styrer? Som är ett ting. Det är ett ordentligt ting, ett väldigt ting. Och du spelar du inte en waterphone?
1: Jo, passar.
2: Och talkmaskinen, va?
1: Ja, och talkmaskinen. Ja, det är liksom. Ja, Berger är det stortligaste. Han släpper att spela, alltså, det ringas där paukestischer. Vi är ödlig sanklädd. Jag
2: skriver att det är stischer. Och det ringas där paukestämman. Vi är ödlig lätt. Och jag är Berger. Men Berger är vad? Men han har briljera. Alltså, han briljera bara vid. Vi fick en masterclass på 30 minuter. Och han fänger det långt. Det är otroligt.
3: Alltså, till dig som kommer. För jag liksom upplever kvärt för jag vet att det är sån där det som ringt vet du. Det här är att sannolikheten är fyra är att paukna inte är stämma här då jag kom ur till där.
4: Ja, det var det.
3: Det är öle högt. Det är öle högt. Ja, och så det som man ska göra och så folk färger sig sucha då. Till det man stämmer faktiskt paukar. Alltså det synker en ton, alltså trommorna. Och så här har den en sån här pedal under. Och så ska man stämma vid sån här pedalen. Och jag som en sån trumma ger akkurat som man ständer när vid henne. Hon synger inte en sån tona som man kyler så öliga väl. Men man kyler han öliga väl utgivs hällen. Så man må liksom vurdera att stämma heta jag som man inte kyler. Och i löterna och vana är att utgivs hällen så blev det till ett ting. Och grunden till att det lär i ojsni, eller andra paukestämman, ojsni ring som Arjur skriver er tog i, att det inte bara det att det kanske inte stämmer och är man kommer till där. Men tänk det att om man kommer till där och man är kommande gång, så ska man stämma där om att det. Och mitt och i. Och så man ska finna det av kvär in i ojsni när här vi är tog i till att stämma och mer man spelar också annan. Så det här akkurat här hade jag faktiskt nog stått lite där att följa att göra, ja.
1: Jag vill säga att och på summa matar så är han sankren som är det som gråt. Det är mest spännande sankren tror jag. Alltså jag vill säga, det här var ju så att kurs, ja, alltså kurs är bytt huskod, det här är ju grunden ner. Här, Maria spelar, det här Maria spelar vibrafon, jag spelar marimba och Berger spelar pauker. Och så ska allt göra som en sankren. Ja. Och
4: ånsnock, hon heter Norsk, jag sa att jag för i åren. Og vi kjer at utan at det aldri vi skulle lykke oss nå. Takk at aldri vi går akkurat oss og kommer. Så det var nok det som vi var mest nervøs for. Det var at vi for hundene skulle do alt utan at.

Ja, nu lukka sig, nu är det inte bara er som ger time och ringstitcher. Det är er eisen er som är er blivit blackar under bussen. Min karakter, han ska solo sincha och skapa sig här. Nu får jag så öliga gå upp fram och någon dejlig sigøyner vi noen tidskje som alt at ta er stå bare sigøyner, Maria, ha? Ja, og Berger som tjera i sigøyner nummer 3 og Berge som kommer og hjelper at jeg fytler sin ut og jeg skal spille klaver og jeg vant det sitende i ett år og jeg rønner jeg lærer meg i halvån minne i en halvån tempo jeg synes jeg da i mian og så kommer jeg som kjallegger på så skal jeg jo være en karakter så kommer vi til vendingene klaveret. Hej jul. Det skulle flytast. Okej. Okay. Men tror vill det säga att jag ska med hur så sitter jag så? Du ska stanna. Okej. Okay. Så jag ska stanna och så ska jag spela. Okej. Okay. Men så ska allt bara flytast att han och Arren Sanchina. Nej, det ska flytast med han jag spelar Eisne och jag ska liksom synja ner till dig och ha äkta kontakt och Jakob Vej, han vill ett mer alltså du måste jobba bara, du måste jobba. Hej upp till dig så. Men så det här tycker jag det är. Alltså du må välja Jakob, att det så är musiker eller är ett äkta bra. Det. Men jag håller det spel väl. Ja, han är sankren Israel sprutland och äkta slir eller då han häver en sort. Han häver en karaktär.

0: Har du alltid drömt om att vara Esmeralda?
1: Jag minns en tag i Borgfri ringt mig eller skrivit mig och hyxade bara. Yeah. Jag sa att jag gör det där. Och vad var det något du kallade det?
2: Showtime.
1: Showtime. Och det helt bara var mega cool. Och så spurte de med det där. Jag hade aldrig en dröm, jag visste jag var hej. Alltså faktiskt, det var det sån här. Jag har aldrig nog sa jag skulle vara vid ett sådär projekt.
0: Nu var du tonlager och tonlager.
1: Ja, och för hunden, ja. Det är ett mega stort upplevelse. Och jag syns ju att mot, vi tar ett lager hövås jag för det. Och mot hövås jag för er sankor. Och det kan ni gott lära mig också när men jag skulle lära mig att spela ödelse i mig skulle jag för henne.
0: Tvärflöjt är inte så.
1: Jo, och tvärflöjt har vi spalt i flera år. Så ska jag lycka finna det om jag då vet att spela några lunda pentan och efter. Och så öjs ni åt henne att, ja. Men vi är klara då. Så.
2: Tamburin.
1: Ja, tamburin är inte att glömma.
3: Det där var stort lite att jag finns i alla hoskåd och tejtröj. Varsågod. Vi ska spela, kom, vi ska göra också. Lang tid musical, lang tid klockan. Hur snäck folk skulle ha varit rädd? Två. Det är alltid är fantastiskt. Ja.

0: Så är klockan 5 minuter över 7:30 och vi drar här vi går morgon för Jon, går morgon Ellen, går morgon för Jan.
1: God morgon, Monty Sakrione. Inte, jag kallar öll I musknaven
0: här. Jag har upplevt att träffa här till alltid, bara vika.
1: Alltså att jag har?
0: Nej, Jakob har.
1: Okej, okej.
0: Rönt att sagt inte ut av Bullrone.
1: Mejla du det?
0: Ja.
1: Det är så vanligt. Det är så vanligt. Ja, det är
0: det. Ja.
1: Inte helt olika, då inte. Men god morgon, Inge.
0: God morgon, Ellen.
1: Hur ser du hur du sov I natt?
0: Helt godt, heldig. Yeah. Jeg har ikke tjekket ordet.
1: Nei, nemlig.
0: Som vi tar seg om.
1: Nemlig.
0: Men jeg har sovet vel, og to?
1: Jo, jo. Etter, så etter nei.
0: To hever
1: en
0: bassrød enn det heter Øysen Gjør, heldig.
1: Ja, det det. At det det som skjer, man fær seg krym, og så det det.
0: Ja, det det nekst som litt gjør krym. Det hever krym, har vi skilt av den.
1: Så kanskje akkurat hjemme når hjemme og lortar morgen, og hva det her var vidt av skrønne til Tara som lortar morgen?
0: Ja, altså, når jeg setter ferie at hos vi Ole Holm, som førre sommer kom ut I en her bok, vi heter noen Vestra Eie, som om de første 100 årene til Vox Baltfella. Det en bok som Negg Orska og Kærleidje lagt ui, sier han. Han har jo eisnes bæg spalt og finnes vi nevnt arbeid, så det sånn det har
1: At det nok skuld, da man kan si at de første 100 årene av akkurat, så vi I det her.
0: Men han nok sånn jeg I fotbolten, sier han selv, han har ikke hatt det sånn jeg I håndbolten.
1: Ja, ja.
0: Det är en annan Men låt oss höra att jag har sagt nej. Men du har reisande akkurat.
1: Ja, när skriver jag till senast ett brev och lejde I en brevbjölva och sätta främst och kort I en påskassa?
0: Det är förbi längst igen. Alltså, med minnes det här skulle jag nog snäck brev ta ena för I halv 15 där jag läste nere och... Jag vet inte om jag skriver något särskilt brev igen ta, men jag har sett omkring den att det är faktiskt nog så stått lite, så inte
1: Det är fantastiskt.
0: Ja, alltså man gör sig omäck och skriver till familje, vinner och damme och sånt. Det är rätt att stå så att jag kvar man vill ta och leva någon. Och...
1: Kan det vara för en person som skriver I spröven?
0: Ja, jag vet inte om det är helt han samma. Och kan det?
1: Om jag har skrivit tre bröv det senaste 20 åren. Så halte jeg at det til. Men jeg skriver jeg utrolig nok brøver, og fikk øyelig nok veisene. Ta om man var yngre og bo I utenlands og langtest heim eller langtest etter vinden som var I alle mulige steder. Så vi hadde det alt på samme måte, så vi hadde alt skrivet og alt finket en rykke brøv.
0: Hei du brøven igjen?
1: Nei.
0: Helt ikke
1: det? Jeg vet ikke om det litt, ja. Og jeg ikke av omkring av oss og loftet I omkringstene, men det kom det her veldig utrolig røskler rådde ut av oss og loftet, så... Så I visst, ta av den. Kan vi ta her?
0: Jo, ta litt av noen snakke Adam hjemme. Faktisk, rett av noen.
1: Det stått litt. Ja, vi færer faktisk. Da klokken færen av 8, da færer vi til å ta oss om brøv. Tog jeg at I samband vi mennene der I Sunda kommune, så færer de I skolen og lenge samt det at her var et tiltak som kalles beinleis brøv. Og ta glede meg faktisk å høre noen snakke om.
0: Ja, det jo spennende. Det det jo så løs at det som vi skriver etter frem og angstvekkene kvarver ut I skudgen I ångstene.
1: Bore.
0: Vi har en lenge enda av samskiftet etter frem.
1: Og ta ut og inte hör några fysiskt så glömmer du att det är där. Alltså ja. Du kan svära det då. Och I princip någon. Men du glömmer att det är där.
0: Och det är just det. Nej, jag håller det kvar över och så för mig kvar över det.
1: Ja.
0: Ja. Så det är
1: just sagt.
0: Sen det spel.
1: Man har också säga what a life inch.
0: Yes. Kvar.
1: Klockan är nutje och en halv minut över 8, men om det är onkel ute som skriver bröv, skulle bara send dere en SMS på 2240.
0: Send dere en brev.
1: Send dere en brev.

0: Yeah, what a life, synger Scarlett Pleasure. Onker skriva til okkon at jo, de skriva brøven.
1: Ja.
0: Onker i Finland, det hever finnje eit brev nu, og i hese månen.
1: Det enige særlig vi har få eit brev, å få en brev bjolva i postkassan hos til ekvelig kjoldan, og så at leda brev opp og til håndskriva. Det jeg vet ikke onker til å ha arbeid her, finnje et håndskriva brev, onker som ikke vil ganske djøves til kjennar. Yeah. Det helt særligt.
0: Faktisk fikk jeg nok en ekkbrøv her enn at øyne tid, de hei altså.
1: Ja.
0: Og da fikk man håndskrive i brøv.
1: Ja.
0: Det var ordentlig ordentlig stått.
1: Helt du at det var eldre folk, eller?
0: Ja, det er sånn av håndskriftene. Ja. Men ikke bare. Det er som du sier, om du vil være dolnevnt, så rikker det ytla. Mm. Det jo vi messenger og vi teltepostet og så videre.
1: Og hetta við brøvun, det jo eisen hetta at det faktisk kjenster å skriva go-brøv, det nesten en litterær sjankra. Og så det at jeg at to folk har en håndskrift som gjør det et helt særligt personligt etkjenne.
0: Ja, akkurat. Personligheten ligger ui her, ja.
1: To først nekker helt annet at jeg at alt.
0: Ja, det stolt.
1: Og at vi...
0: Ja, jeg...
1: Jeg skriver dagbøkker. Jeg
0: nevnte akkurat fyrt det. Jeg har ikke gått... Sånn jeg prøv akkurat, men jeg har gått dæbøk. Jeg skriver i dæbøk, og jeg har han så her.
1: Det er jo sånn at det er løgnet litt.
0: Det er prøv fra mer til moen.
1: Ja.
0: Jeg synes det, ja.
1: Slipp andre at Kia i dagbøkene ikke der?
0: Jeg vet ikke at jeg har ikke mer enn bare Kia i deg selv, da jeg fant det rett.
1: Hvordan var det?
0: Det var helt utrolig løy. Det var ondt alt. Det var ikke en særlig... Alltså sån här positiv känsla till att jag visste att jag hade skrivit det, men jag minns inte att det som stod här.
1: Men att skriva dagböcker, det kan ju vara att en slags självterapi, att du har det inte gott annat tog och så släppte du av det att vi har skrivit det av papper och så fartade du ur kroppen. Men hur ser det så att läsa det? Jag vet inte om du sådär att skriva, men hur ser det att läsa så här sätt?
0: Det var kanske inte akkurat det. Det var mest tog att jag är färdigt eller en ex-munk. Och medan jag var borta så skriver jag alltid dagbok. Så det är att jag skulle... Alltså bearbeta det här som man upplever att det ser något mättanar och ting som har absolut var osamt vi och hur man långtast hem och det fallet man kände man skilte det inte ordentligt och så är ja.
1: Det är nog stolt då.
0: Ja, det är ordentligt stolt men
1: som man kommer att det.
0: Men som du säger att det är nog ens det är inte bara positivt det som man skriver och gör så man färdas inte helt förbrinkna. Det är sådana här lilla unga personer som ganska kjöta så gott.
1: Jo, men så är det färre av kallt och löjv.
0: Hatt är löjv, så är det sådana här. Hur ser vi det här utskrivet där på?
1: Jag har gjort omkrar enkelta runder, nej, det är väldigt äggvilliga löjv. Jag har alltid ägat flera dagböcker som inte skriver här. Ja, men jag har ju gjort en del omkrar till utanlandsaffärer här vi skriver. Och jag har ofta... Jag hade två affärer hade jag minns. Ta er kom och syska till hälften av affärerna så
0: skriver jag.
1: Så värre som jag.
0: Faktisk skriver jeg at det nå jeg var et lengt vikskiftet bortstøtt i august og da skriver jeg det bak så et lengt vikskiftet klarer jeg men det er lykkende jeg og jeg som bor i nå skal minnes litt her er godt affær og hadde stått litt og så gjør det jeg glemmer alt at det
1: ja. Men som jeg har skrevet bak alt livet
0: er alt det fantastisk her er en som skriver jeg skriver en nekv brød til TSVS
1: ja
0: Och vann en rikve. Det är nog så coolt.
1: Ja, det visste jag om man kunde ta.
0: Men nej. Nå, men vi är färre att fräknas om veckre om en liten löte. Klockan är nu, vi är 13:08. Och vi får höra Sam Smith och I'm not the only one.

0: Sam Smith og I'm Not The Only One. Klokkan om over 20 minutter og i 8.
1: Så spørningen hvordan vekkere for jeg være, og i dag vi da ringt til Vøverstå og Følge, og vi åkken Hennos Kjølbro. God morgen, Hennos.
2: Ja, god morgen til veien.
1: Til jeg sender Ørvise spørning, Arne, vi færre gang. Det lengst siden du finner ikke at han skriver brev fra noen grunn?
2: Til Ørvise lengst siden, jeg minnes ikke nær det.
1: Nei, det lengst siden vi har samskift på Tammadan, men hva kan du si om vekkere?
2: Jo, han sånn annen morgen. Og vindferden enda om en sekunder. Skutje åker seg alle. Nei, det var ikke skutje og rekt, alt vi heldt vil si. Og hit inn i fjern oppe på Tudjesti. Og nå, fyra parten, så fer vinteren at jeg vekst en sinter. Oppi 8-13 meter en sekunder. Og anker stedet ved da jeg sinter mer vinteren til jeg oppe 15 meter en sekunder. Og skuldofte nok så tungt i morgen, og hvis det ikke ferd rekna, så fer jeg rekna om at landet nå må jeg ta i vei, altså. Og således vekkere til lije nekka vel ut av Søndermarsen. Da slår ut roi, og vindre mikker ned at roi 5-20 meter så godt. Det det samme som nu. Og men det ikke helt hårst, og akkurat det alle hanker alltid etter sånne player, da jeg et regalier for Estrom. Så vi nå så kommer han Estrom til, eller Vesterom til Øsvinning, og vindre for å vekse sin dratter oppe i 8-13 meter så godt. Og alt skal jo ut hårst. Men hittende det han fer oppe igjen, han 13 stig också har han är långt kommit upp i 12 stig men jag tar inte näck mer till han det nu är det så grått och vått lite så lite vi mer om vind om väckru i morgon så för han det är ju 8-13 meter så kom till morgonen och men så har han passat om kvalitet så upp till 25 meter så kom och vi avfattar morgon kommer att se att om morgonen då Fattan varsen som har alls skutt och torst, men om kvällt skutt och alla över.
1: Så, ja. Det här är synder vattlet kommer vi se igen, det är nästa samdögre.
2: Ja, jag kommer att säga att jag ska göra och framme av något kvällt för det. Eller vad?
1: Ja, tack för det, Hennes Kjolbro, och vi överstår att följa.
2: Tack.
1: Ja, og årsaker at samskift ikke var så godt som det kunne være her, eller sambandet. Men Ellen, vi får anker vimmersinger om høste her vi brøv under morgen.
0: Ja, og her et som jeg har eisen rønt selv. Faktisk ganske til, tar vi, jeg vet ikke. Heter jeg sender postkort. Her en som skriver, hei GMF, jeg pleier å sende postkort da jeg i oferist, men det er gangst ytla ikke postfeil og noen har fått deg fram. Sist og tog det 30 måneder å få postkortet til følge ur Polandet, og jeg sendte jeg et postkort til mamma mine ur Mallorca i juni måned, til jeg ikke kom inn. Det er nok så kjeilig, at det er godt som alltid teker om metallet lenge til.
1: Ja, her i alle fall en brøyding og i halvdige torja siden. Hvordan kjøtt det ganger, og hette vi er bare post ut kvønte er ikke en gang til langer. Jeg vet ikke om torja siden, men jeg maler i husene før i sommer og ta glemte, eller ta på paskas han er, glemte jeg kan opp etter. Han er ikke kun opp etter enn.
0: Og han er ikke noe bank opp etter.
1: Nei, og jeg glemmer det faktisk. Jeg så sjeldent i paskas han at, ja, da han har kommet opp etter. Jeg halvdige det er lovere krav å ha paskas han.
0: Alltså han kan stanna här visst är det att han inte kommer upp akkurat.
1: Att det gör han förresten. Det kan vara det ligger också där vi är. Men här skriver en att jag faxa i bröd till damerna i 15. Hon var utanlands och är i förrigen. Vi har gått allt det här samskiftet. En stor pappers rotla. Det var särskilt.
0: Det är ordentligt stort. Ja. Faxa.
1: Faxa. Det är nästan färdigt. Det var snilt.
0: Helt det var fruktligt snilt och det var fruktliga och skillet ofta det som kom ut.
1: Ja.
0: Alltså det var liksom gaskan i det och gaskan ta.
1: Det har vi inte gjort något med att faxa, det måste jag
0: Jo, här som jag har arbetat, det har vi faktiskt brukt fax.
1: Fax brukt fax.
0: Alltså jag också vill ha... Bär det som vi tar som idé och tar som åker annan, det är följande mycket gamla nu. Alltså alla de gamla tecknarna, det har vi inte gjort. Det har vi inte gjort.
1: Ja.
0: Oh well, men vad ska vi ta och bara pröva allt möjligt?
1: Og at menningen er færen så kjøtt frem til sørste året tøtje, eller året, ja, tøtje årene ganske an, det er veldig helt ekkoslutt.
0: Ja. Men ikke skulle vi ikke bare si at, at vi får spille Sindra Tomlæs etter at, og så er du inn til, og så kommer vi til etter.
1: Ja, det gjør vi. Det er ur Notre Dame.

0: Klassikeren Vem vet, tja Lisu Ekdal.
1: Men när det är vera i Sunda kommun och i Naston och i Fjällbrötets granne är det ett tilltag i skolan av Länga Sante som heter Beinleies Bröv. Kvartes när du ser om det här var ett var så Björk Hansen, Majer Unga, god morgon och välkommen.
2: God morgon.
1: Beinleies Bröv, det här var det inte kryptiskt. Kvart är det här för ett tilltag?
2: Det är faktiskt vi upplåster ur en tilltag, ett engst tilltag som heter Letters Live. Hver det jeg har datt frem av sosiale midlene, hver det jeg leser brøv opp herst, og her er det sånne funner, kjønleikere som leser brøven i herst, og jeg har ordentlig stått litt. Så i samband med så det ene er med, det ene er som er det, så har vi valgt å ha tema her, og så sier man ikke være noe sånn jeg brøv, som ligger rundt forskjellige stedene, som jeg skriver til showmen, eller showmen som jeg skriver hjem. Og det bjøres ikke å være akkurat det. Altså, prøv er jo så utrolig enn jeg. Men jeg også er ganske til å være. Jeg må alltid at jeg kan prøve opp. Og blasse og løyve i det.
1: Ja, nå tar jeg så om, altså, hvordan jeg prøver skulle det være, og hva er det akkurat det du leter etter?
2: Altså, innskyldelsen er at det er akkurat vi har vi å gjøre. Og jeg husker til at jeg kanskje fedt nok så vel til å høre på inn i her førjen, og for jeg ikke, men det behøver ikke være akkurat det. Og det behøver heller ikke være gåmålbrøv. Det husker kanskje man husker automatisk gåmålbrøv, men det er kanskje også en gammel sier. Men det kan også være akkurat noe kjære til det bra. Bare ikke rota kan flotte, det tror jeg ikke.
1: Nei, det koster. Hva gjør vi da å høre noen at høre et brev som er skrivet til noen annen enn deg selv?
2: Ja, det har vi også nå. Hoksa syndrom. Første tanken vi er sånn, hos går sånn til hva ikke. Så det er faktisk for å prate av. Vi da, om at det er noe. Og så har vi finnet jo akkurat brev enn som jeg har prøvd å lese her. Og også om kvært, altså det rører folk, men jeg tror ikke jeg sier akkurat kvært det som røres. Så det er, altså, det er ikke nødvendigvis at jeg kjenner at han som er medtakeren av Brown, eller at han som er sendt det, men kanskje støyler en eller innskyld, eller akkurat og i Brown som vi kjenner etter, og får en samkjensle vi akkurat vekkene.
1: Du skriver och just ner uppslagen här som du lät efter brövon är ett brev är en lötomint. Gustav? Yeah.
2: Absolut. Det är ankor som jag tittar stunder till att skriva ankor som ni gör. Och i mån till något annat som vi läser så är det en mottäckare som ädla, ganska tyst eller kört. Så det är öliga bönlöj samband och en lötomint av tog verleggen noen som vil kjente hvor til en annan person. Og det er jo en ordentlig person, dette, altså.
1: Hva er det vi prøver som hever til å ha?
2: Det er det personlige. Ja. Det er det som at man blir glad over og rørt over ankorsvekkene av brevene. Og det er ofiltreret til bura. Det är ju sjovande man vet lärt oss inte om hur man sätter brev upp och hur man skriver. Man ska börja brev och ända brev och allt det där. Men i mån till det som vi annars har varit framme som vi skriver i det så är det väldigt ofiltrera. Men mer filtrera än det som vi lagt ut av sociala medier. Eller som vi skriver med till någon messenger eller också. Så det är... Det krever mer at vi vet hva han gjør i gir, og livet er ganske uløtende i øsene, men vi tar det bra.
1: Du har tidlig et brev vi, som du langt har finnet inn.
2: Ja. Vi vil gjerne ha flere brev inn. Men dette er brev som jeg finner fra Sverfær, og han skriver at det skjer, tror jeg ikke at det ble skrivet, og til en smadronker som skriver til pappa, sønn som er til chips. Og jeg skal bare lese det her. Gode pappa, når kommer du etter? Vi lønner etter pappa. Øsne Jon, han råper etter pappa. Jeg hjelper mamma og jeg og moen i hodt. kom kjøtt atter gå, pappa. Fra Johan og Lytla Jon.
1: Her skal ikke redde han ikke til for at man fjer akkurat hisse løtemyntene.
2: Ja, det en små dronker som lønner sett pappa, så det alt tydelig. Og at jeg røyner hjelpe til hjemme og sørt, ja.
1: Så pappen skal vite at alt er uttrykk og hånden her hjemme.
2: Og så kunne vi jo umynda dere om hvordan det er at ikke vite og hvordan kjøler vi hvert har til Østens større måneder.
0: Ja, nei, jeg stod til at høyre. Det her ligger sånn, her stendt sånn med linnene faktisk.
2: Ja,
0: faktisk. Hvordan løy vi har vært og langslinn, og hvordan vi har vært til kjipstak, hvordan vi har vært hjemme, og hvordan familien skulle klare seg. Og en annen tog til et søvlet kjeld, nesten.
2: Ja, faktisk. Og så har han tegnet noen, så har han flyttet mynta, og han har hønnet, eller en fuktelig omslag av myntene. Og det kunne man også når vi prøver den. Som det kan se litt.
1: Av skolan har länge sagt att det här var ett annars valt, som du säger, häve som tema för det som händer här och menar du om kvitt här?
2: Jag har också till något som inte alls kunde relatera till. Onkurs, ja, vi det här var häve runt om åkon och så vi inte känner en showman så alltså, onkur är i familjen så känner vi ett onkran och vi inte alls kunde relatera till det onkurs väckna. Så det är väldigt bra ämne och ja, för jag har en överskrift om försäkna. Jag vet att hur stärre det är.
1: Nu säger jag titta av allt. Jag vet inte, vad ska det vara till oss som ständer 4000 människor länge sant? Hur är helt det till att du inte kan mycket att länge sant är vi och i oss när männar det var?
2: Det är små byggtorna. Vi är 12 byggtor i kommunen. Jag har alltid det ordentliga viktigt. Alltså små byggtorna är släppet på härst. Och man brukar ta omstånda som är runt. Og at vi som borgere i Sunda kommune og Beie føler oss knyttet og en arbeid og i de små bygdene og nøysene.
1: Ja, Sunda kommune hever som det var viktig. Hvem tøtning heldte du at disse mennene dine hever for kommunene som en held?
2: Det er ordentlig godt. Jeg har vel sett noe i gang, det var Beie større og små og alle aldersbølger, færre sving, vi har gjør akkurat. Og det ble jo nok så konsentrert i nærkere det jeg tar etter henter. Men jeg halte jo også at jeg skaper rom for å huske resten av Arne. Hva kunne vi gjøre her på en? Og skulle vi til havne til alt? Det behøves vi ikke, ja. Det er jo da godt.
1: Og om vi til lykke å tenke sammen om anker sier at jeg har det perfekte brevet, hver skal man gå så fast til å fædre deg?
2: Du kan skriva, jag har gjort en teltpost som heter Beinleis bröv, men det blir stil att skriva E och Ö, så jag vet inte om jag ska stava det upp. Beinleis bröv kurlagmail.com eller till och tankar jag var också upp som kipa fyra Facebook och sändat att han var inte mamma och sin hjärna. Og hvis det en sinde person, så kan du godt brøyta navnen, ja. Og ikke hok som er brev i skal være perfekt. Det er brev kjoltan, og det som er så rærkjær med han, du vet. Og den ordentlig stortlige liren, og jeg sånn alltid er at det er framført, det er lysen herst, og det er en sånn tulltjengar lær av treet. Og jeg håper det er for å brøyta seg rundt det her stedet. Så folk får løy til skuffe noen ganske, eller ikke noen åsa loft.
1: Hvor får du at lese opp?
2: Jeg har sagt av vitte, men jeg håper det som samme. Som jeg vet, det er tiltak ikke samme vi kommer jobbe med å lese opp. Det er rundt den kjønløkeren og øren fyrkjøperen til etten av er velmaktene, så det er jo ikke det jeg klarer at jeg gjør til å få inn.
1: Og når verer den opplesteren av brøven?
2: 18. september skulle han ha lenge sant det. Og ja, det er bare å komme til å kjøpe seg akkurat.
1: Var Solbjørg Hansen, stor takk for at du kommer og gå etter vi i snitt.
2: Takk for det. Og takk for at du måtte komme.

0: Tim Christensen, vi lærer om How Far You Go etter prate om brøv. Og Ellen, her altså, her har rakt okkurst og i falkon til jeg kommer rattelig an jeg for sms på innklokkeren.
1: Ja, et stort litt, helt sikkert. Han så skriver, i samband vi at vi fyr nekk von åren så igjen samla på frumerskje, har vi gå mot brøv og postkort til og fra en bostad i havn. Jeg sier i ene 35 til 40 år gå med. Jeg vil aldri vilja lise deg til å følge deg personlig. Men hva skal man gjøre vitt det? Skal man prøve å finne familien her, eller? Det er jo sin stort litt.
0: Jeg vil sjøye at det er stort litt av familien jeg finner.
1: Ja.
0: Hvis det så gammel.
1: Jeg har alltid helt sett i hei for å lise brøv til å øre.
0: Jeg skiller ikke rett. Hvordan vet man det finnes brøvene for det man finnes frømmerkene? Men
1: altså, man er sikkert finnes ikke at man brøv bjøver bare. Ja.
0: Akkurat verst. Her skriver en brøv så god av få. Jeg skriver en brøv til familie og viner. Hver jul skriver jeg omleit 30 julekort innan og utenlands. Det hører bare til. Jeg så fein om at skolebøttene sender kors. Takk posta, skriver vi kommande.
1: Ja, det har vært just et atak her som skolebøttene slipper å skrive.
0: Å, ja.
1: Jolla kors.
0: Rett.
1: Jeg en brøv som jeg sendte og fikk fra mamma og pappa til arbeid i Ångland i Forsenån. Og i det at jeg dyrgriper og ikke minst dyra bær minne når bæger og færen.
0: Jeg en syster som bor i Grønlandet for nekvann og Arnsøyen, og vi elsker å få brøv fra henne, og omkring du pakker eisene, ser jeg gå minne av deg.
1: Og en skriver her, jeg har som prinsipp at skriva jolakost i hånd, og alt kost vi tar hva finnes i samband vi føringer det, og så får jeg er gømt.
0: Ja, og så det eisende teg som har hva hun at harmast, tog en skriver at jeg sender postkort ur Grikkaland i 2000, teg hun ikke kom fram enn, og anker skriver til ikke hun alt at sette brød nå, teg kosta 22,5 at senda, og sender du jolakost, så skal du skrive åt han akkurat der, og ja,
1: ja, det är inte möjligt.
0: Ja, det ska man inte, ja. Okej.
1: Jag fick ett brev ur norra. Det tog trots att det är. Fick så ett brev ur havn till Soria. Det kom fram två månader sedan.
0: Ja, det var slukar
1: så. Att det är det, att det är det. Men så, inte, jag fick, alltså, jag sände hot till. Alltså, alla säger, då är det bara minnena. Vi skapar inte till minnen till åkare. Vi har inte sändat dem några brev.
0: Nej.
1: Ta bort det faktiskt färdigt.
0: Ja, och det som vi tar sig om Johan, vi att till sig om det var opersonligt att läsa brev som var från öron från ära tog i, men jag hade ganska hinvägna vid Jeva Taibon ett inledd och hur vi levde och vad hände, alltså Kjolten där ganska är det kärleksbrev, eller vad det ska
1: vara. Ja, ja,
0: så säger den här om, ja, antingen hur ska folk vara det, eller hvordan familievidskift var det, eller hva det skal være?
1: Jo, bare et helt lyttelig brev som var lest.
0: Ja.
1: Altså, her var sånn jeg god i.
0: Her var rettelig jeg god i,
1: Jøsten. Åh, oh, jeg må først skrive brevet, jeg kom her til.
0: Ja.
1: Nå for,
0: ja? Lykke, et ene nevnet av skriftene, at jeg lærte fagerskrift i skolen for, til ikke er det nok ikke langt, da?
1: Nei, jeg hadde ikke, men jeg lærte omgang til, jeg gikk noen skolen.
0: Ja, det var så noen skrift.
1: Det var noen skrift, det var ikke det her på ett sammanhängande färg.
0: Nej, men vi skulle skriva akkurat ut i hjörnet och
1: Abbas.
0: En nonskrift är en nonskrift, ja. Det var inte det så.
1: Det är inte färgskrift.
0: Nej, det är tajda skak.
1: Ja. Ja. Ja. Ja, nu färger vi till Townlag och så färger vi skulle akkurat säga något helt annat, men det är ens när jag skriver.
0: Ja, vi får höra med en bok om webb-attarna. Hette en bók som negv orska og kærleidje lögt ui. Hon lyser ikkje bara vepe, men eisni eit tuttningar mykje tujarskai ui føreskare fotballsöfa, ta utdatagreinen tåg sinne fyrst og fed. Fyrr i sommar kom ut bók vi heit noen Vester av Eie, som Oli Holm hefur skriva om fyrst og hundra årene tja voks bøltfella vepe. Hjertelett lukker vi bókjene, Ole.
2: Ja, takk for det.
0: Vi har ringt til Ola Holm, som har skrivit bok om VB, det är först i 100 årene. Ola Holm, du har spalt vid VB, du har varit nevndarlimer och formar i VB. Det är inte bara sövan om Voxboltfilla, men det är en hot eisne tunnsöva, eller sövan till VB, sökt jöken till. Kvart har Voxboltfilla haft att säga för det personliga?
2: Ja, Voxboltfilla har betryckt ögonen för allt mitt utlåta liv, och kan man säga, allt mitt liv kan man ganska säga. Så jag har varit parter av fotbollen och parter av voxbollen till att lugga sig igen i minnes. Jag visar att fotbollen tar ju var 20 år gammal, 11 år gammal. Och jag har faktiskt inte vill lugga, inte för halvfallen år sedan.
0: Du säger att orska och kärlek är lagt och är detta en kärlekssöva om Webbe?
2: Ja, det vill jag säga det. Webbe har, som jag säger, Jan, är på tryggt ödavåg för det. Inte bara för mig, men för alla vuxbyggt, för alla våpengar. Och det är en sova som startar allra, som börjar allra i 1905. Så att Webbe är alltså att de helt gamle fælun i fyrsk fotballsvunnen. Samma vi Håpi og Tebi, så det eldste. Men Håpi og KOI og MP. Så det en gammel feiner som jeg har begynt å skrive i søvnen.
0: Ja, som du sier, VP er stående under 2005, og til å skrive om det første 100 årene fram til 2005. Hvordan vil du løse bøtjen av hverjon har du lagt etter?
2: Ja, jeg har lagt meg til først og fremst søvende. Til omgang det vi i Atlantis er mer for å fortelle søvende om til enstakke leikarene, hvor fri er en annen annen. Altså, til søvende som jeg har stått om tøttet for meg, vet jeg at fjellet er så mye gammelt som det er, så vet man ikke så øyne nok om fjellet er. Jeg begynte å skrive at det var en gjerrebok som var fra 1948 og fram til 1940, som fortalte om hva veri hendte tettogjerskaget. Men alt her visste man om meddelen av lydden. Jeg visste øyne lydden om det. Og ikke finne for å undre å skrive boken og for å leite etter tilfellet, kom fram sånne tilfellet som jeg faktisk ikke kjente noen gang. Så att det var ett ödande det var ett tydliga människor uppgåva som jag skulle underta vid samman källton som vi hade. Så att ja, vi kärleka till fotbollen först och främst, men att ni kärleka till fjällar som er.
0: Ja, spøyren til Webbe, eller byrjanen til Webbe, kom og kloppa noen og var i av somre 1905. Hva hendte her?
2: Ja, her hendte til at våre samleger, hvis jeg minnes det, 18 unglinger, som flere, kanskje de fleste, hadde vært utenlandet, og har sett fotbollt ute i hjemme, og da de kom hjemme etter, nu de fem vällagan bara TP och HP och KOI som var stående som fjällda. Så tar var det avgör att fastsätta stående ett fjällda som kom till tjaka hända tatton upp en del utåt av tatton som var ett fotbollstor upp. Och det var det som hände här i klubban i Vaje under 2005, var somren under 2005. Och hese männar tar gjør seg av et samsett av et fjellet som ikke et Webbe til et våg sportforening. Tadanske navnet stever nok fra at dansk var jo noe som var brukt, var maler som var brukt i loggen for i fyrjen ta da. Fentene ble som navnet brukt til våg ballklubb, og 1925 fikk navnet så var bollfjellet. Og så var det et fast fram til 1946, så har man så brukt navnet til Vågsbollfjellet.
0: Ahoverst. Fjellet fikk blå reie bunan i 1925, så ikke i bautsene. Hva er det hver husgåde kom til der etkjent og blå og reie rubenar?
2: Nei, det sier så han ikke om. Jeg har ikke funnet kjeldt som sier hver kom vi til husgåden nå. Best til at jeg funnet gjorde man av at man skulle hava hese litenar som jo hava vært fra tog deg i 1925 og hatt fram til deg enda.
0: Og Olle, du spalte sjølver fotball til VP, ikke minst da sånn her Lienon fra 1924 år, noen vil du si at det var en storhetstøy til VP?
2: Ja. Vi sa man skulle komme an med om det, men i 1924, og kanskje særlig i 1924, 1924, så hadde vi en liv som fungerer vel, og det går å like av oss, og det går aldri av oss. Og alt her, kan du ganske lese på, at man mangler jo folk. det var många man som når en fjör, att det manglade jag med över, det var bara tutsch man som får når. Men i förra fjärs fick jag så en manning som som evnade att spela upp mot samfrihet i förrjum. Tyvärr blev det inte förrjum, men det var nog bara fällagsteipet och ens i situationen. Det var det värt det, förra fjärs värt det. Vi hadde tve steipa spill om. Det var det bare det ene var.
0: Ja, men hva er det annars utrottelig og hadde punktene til VP? Mester er for eneste fer i mannsforbold til 2000 vers og 1.
2: Ja, det må man si. Det er vel det største avrige som man husker om tar man skal fortelle om så VP. Det er ikke annet til å bli forhjemmester i 2000.
0: Og VB annet enn fotbolter. Håndbolten har reisende haft gode ideer, vet du?
2: Ja, det rett. Jeg har gjort rett og tullig at jeg får ikke under å skrive håndboltsøvende i nødgjøret tog. Jeg visste i alle fall det om, og tilfeller som jeg skulle bruke til det, var ikke det stedet her. Så det er alltid at det er mye ivelighet til noen annen at jeg skriver om, og det er I vil sjunga lødde jo med angska luksen i datorien.
0: Håndboldsøvann er etter å skrive, men VB hever femt om annen enn håndbold og fotbold, da?
2: Ja, det er jo det, ja. VB, altså, lukket fra første år, spiller man jo eisende tennis i vårt bolte, da. Og man hei, altså, vår tennisfella i Uvaje, det var eisende parter av VB, sant, ut av her, i Trusjonen, og halvtursen. Så det har spelt igjen en fotboll til håndboll, ja. Det gjort det.
0: Båten har nekva mynder, og omframt søvelige tilfære er i eisende søver og i søvne, som er hendinger og frasakner fra tøyene. Og anker stuttlig søva er eisende av fratta, med landet hadde spalt det landskapigardisten mot Johabi og Johansøge, Nujan Rolf Gjers, halvdig det var. Hva var det som hendte da?
2: Ja, det som hendte da, det var at og spilte som sagt mot HP, og det var en god styr. Det var sånn at og grunn til noen avskåret VP-en, og det var vanlig at man kledde ikke i skru, det var man skulle få på styrst, i galla, og fleste menn gikk jo i frakka og hatte. Så det var en del, det var fotballspillere, det var en sånn, det er jo som hva fått alt for Vestre Eie. Det er kanskje en av årsene til at jeg har brukt Heidi og vært under fjern Vestre Eie. Ja. Og det som hendte da, det var at det som ble utdrappet var Nysjø Ørke var på et distan ut. Og jeg halte av 17 år, like. Det er noen år siden, det er ikke minnet, men da ble distan stykket over. Tui at han åskovar kommunen av Vettlund. Og hvis han åskovar han sa, jeg ikke alt sagt hvor det var, det var papen min, som i Fotland Galla, Kletnitsi og Yrfrakka, kommunen av Vettlund, og hei lei og måte min av Vettlund. Og jeg rød ikke så at spyrir han hva han vilte, men han først kan bespegra til Sujus, og så sier han at han vil gjerne få seg vi sendte forvarten til Håpe. Og det var Heri. Og så får han ut til Heri, og hva han sier vi her, så vet jeg ikke. Men da jeg tar ut og prater sammen med han synder, så får han ut, og så helst var jeg ikke frem.
0: En god søve. Har du annars noen særlig minne fra VB-tøyene?
2: Ja, altså, for først var det en røy tøy til VB. Selvsagt at det var godt litt tøy, ikke det? Det gjør det så ut. Men og var noen vindmenn som var bare fotballspillere og som var greit som leier i fjellene. Formen, skiftes ved formen. Jeg og Robert McBurney og Hanneman Møller og Tadak Stinsen. Så at Lesla var nok så kontinuerlig ta til åren i Fiskalfjersen og utmålet for Jandrofors. Og hei årene folkes under en bit av VB-huset, først VB-huset i Nødjandre og 46. Og etterfølgende bygde vi så utavhøttene var i. så att det är tävlan tror som var öle rök för Jokon. Att du menar att få sätta stånd på en klubbhus och en höll.
0: Det är allt och nekva färre om och i en här sluggar bak där vi kunde vidja att det är rättvist, men här må det enda någon kvarja är stöv och är VP och är det helt om?
2: Ja, VP är ju något som du vet här, men VP det är ju bara handbollsfällan.
0: Jo.
2: VP har inte några fotboll, det är att namnet blev bröst i 1922. Even till SSO. Så att det fel är som många känner under namn VP här från 1905 det är ju det SSO. Och det är fel som ser samman av Sumpa alltså underfinnen Sumpa och Vågsvalsfälla och fäder om unglingar och ungdjenter och jobbande vaxtfolk och alla sådana helt i solröjtene. Så att VP som fotbollssalt är färdig ursvående.
0: Hur ser hevet ut av tog?
2: Ja, men jag var det utmärkt av tog. Jag tog väl att säga att det var nöjigt att man lägger samman tog att skulle man vi hade inte kunnat fel uppmåde samma fel som överhuvudet lagt samman så var nöjd att göra det samma här så jävla gott för tog att det är skiftet namn till efter sommarhöj. Men själv sagt, webbenavnet är startverk här och det vill jag alltid välja om.
0: Men det är särskilt fotbollen du har skrivit om så vi kunde av sådana säga att det är söva du har skrivit i sabotsen om webbe. Ja, Jever mer hör vi att spela det. Alltså kvärt vill du säga att kvant tröttning VP har haft för vad?
2: Ja, VP har haft om med den tröttning för vad. Här var det unglingar, ungfolk som brukte att ta tag i väst i Aienom. Och man kan så spela kvart skulle det just hvis det VB inte var. Det är kanske en spurning som är relevant. Och jag tycker att VB har just det att folk trivs i varje. Och att man kunde föra vad sig äger ta ut av passa en det var å meddela trydning av mykje fyrir det unge folkene i veier. Vi må er tog, åren til, og eisen at han var til.
0: Og jeg kan så legge til at kanskje at vi som har spalt fotboll, vi vet at det var alltid særlig gestabløtten da man kom til å vokse spille mot VP. Olli Holm, takk for pratet, og enda derfor hjertelig til å lukke vi bortsene.
2: Ja, takk for det, takk til Olmur.

0: så här var vi det ver och hoppa på VB.
1: Ja, igen.
0: Ja, igen.
1: Ja, og vi har hørt så etter at han har kjørt Robert McBurney som spalte seg av i Ola Holm, tar jo Shady Arnon enn affær. Det var nok så høskende ganske. Men vi har tatt oss en gang prøv i morgen, Ellen, og her et sms kom inn som vi halte ved, eller det mente meg av en gang, det var en som skriver så deres. For en gang annen siden kunne man skrive et brev, brevet ble kort i en boks, boksen vi ødlom brøv noen som kom inn, blev sekla og skal så åpnes etter om 100 år. Jeg minnes at jeg skriver et brev og heter omleid 34 år siden. Kjenner du noe til dette? Hva minnes det?
0: Jeg har alltid at jeg minnes det eisene.
1: Jeg mener det var i år 2000.
0: Det skal sikkert passe. Jeg tar jeg to for å snakke om det,
1: så minnes det eisene. Ja. Så kunne folk skrive et brev inn og skrive om Tara Jens løv, eller hva det heter hotell, og ønsken har sett brøvene, og det har vi ikke lett opp at om 100 år. Og det finner rett og slett brøvene. Nu har man ordentlig, ja, men nu har man ordentlig hot til å slippe kjøy i det. Det slipper jeg ikke.
0: Helt du at man finner en snakk brøv i det?
1: En øyelig god spørning. I vist.
0: Hvis du kunne sende en teltpost.
1: Ja, så har du sikkert finnet rett og slett. Men det har jo sikkert vært, jeg finner en annen form til så lett at trøst er i tørn.
0: Hatet, ja.
1: Så det är färdigt och kanske mer omhuxa. Alltså det är också vi, men ska du skriva och köra det brevbjolvan och sända det så ska du... Så är det en gång att löta Arne to från tanke till handling.
0: Ja, vi har purast det. Och här är långt ner i pennen och sväckna. Jag tar teker långt tog att skriva.
1: Ja.
0: Vi, liksom, en bakstav stän helt redan när vi står över ett knappa bordet och teker... Vet, det kan gå fruktliga kött.
1: Och nu vill jag ta som pizza och Anna Ellen. Så drar ni eisen vid att det är männande att skriva vid hand.
0: Ja, vad heter du hade vi?
1: Ta brukar du hade och ja. Ta som fyra gånger i helgen där släpper att arbeta.
0: Är det en annan som skriver? Är och omma skriva och bruk till kvart Anna kjolt om vid bo och kvart som är en fjörn. Det är så stort att läsa nu.
1: Ja, og en skriver, jeg er en brød som jeg sendte og fikk fra mamma og pappa da jeg arbeidde i Ånglandet og i Forsenån. Og det er jo hette dårgriper og ikke minst dårgriper, men nå ber jeg er ferd.
0: Ja, det er det.
1: Ja.
0: Så. Ja, jeg får jo mer og mer hodla for å skrive brød.
1: Ja, hatt jeg som vi snakker under øren, at vi då vel, så jeg vil jo ute, men rent praktisk så ender det nok ikke.
0: Man ska aldrig säga aldrig inte kvar vet. Ta ett ofert postkassan upp att det kan ska lägga bra fram här omkring dig.
1: Det kan vara. Så ska det svär att det lov igen. Men det syns som vi jag vet inte. LP-platen och kassettbanden och allt det här. Alltså, vi har några öliga gånger minne om det. Vi har hotlat att jag ändå sett mig en platspelare upp. Men jag vill jag kjolta den här platt. Ja.
0: Nej, det är säkert det. Nostalgi och...
1: Ja, gånger minne.
0: Please, Mr. Postman, Cynthia, the Carpenters, Jotlandfjörn, kanske onker här och inte så här ett brev.

0: Please Mr. Postman with Heart to the Carpenters. Och så kom du vid en avdrygning akkurat nu.
1: Oh ja, jag kom till att säga att jag har varit postmanare och att jag var... Ja, jag vet inte om jag ska ta det att säga det, ett av bästa starv jag har haft, men det har varit posthusen och mittbojen och jag har alltid att det har varit postmanare att ha varit ödlund, det har varit fag alltid och en stolt lag i hur det vi att posten ska komma ut till tojerna. Jag minns så öll att tojer lite jolla att ta i åttafors, alltså ta förvid ut. Jag har varit ontigera, vi får ut och jag minns tydligt att jag vet inte om det har varit färgen eller när för det var sån här stormar att ta, att knallersten koppa i ovaste bröttebräcke och dumma
0: latten
1: och allt får till hundans.
0: Åh oh, nej, åh oh, nej.
1: Men ja, ja, ta vår tasknar fotlar och du måste lägga depåter ut i bojnen för att få borrposten ut. Så ta er nekvbrott sen då.
0: Jag kan umda med bröven i eisen i hava värre några andra ta än i det.
1: Det var den örgrunna bröven, ja. Det är inte bara rudda konflottar. Och ja, det var skärligt, ja. Och tog ju när jag var kjande brött till han färdig fullkomliga.
0: Ta för att jag uppastrar en ärfyr.
1: Ta var en ärfyr.
0: Vi är om att vara vid vice ente och idé och vi är så han i aftermarchen och ta en assistentsärstag där.
1: 11 september. Det är 25 år sedan Alabny av World Trade Center i 2001 i morgon och ta färra vid Jerry Center Bush Road. Är också med näck minnas han där in och vi färra isna runa grejna kvart. Ta gjorde vi hem.
0: Ta vi är alltså i morgon och nu ser vi bara tack för Jakob.
1: Tack för det.

0: klokkan er nødje.
1: Hette reiande, og det snur seg om nekk møyre enn bare lese forelager. Det sier Nilsson og Dam, norskformer og jaunstående, når nødjast av PISA-kanningen viser, at dronjer månande verre fire enn jenter tar talene om å lese og skilje tekster.
2: Unge menn kan skal selge. Det klarer seg verre i samfunnet enn unge kvinner gjør. Og det har vært en trend som har vært avvist lunsje. Det er kommet en motkultur på grunn av det her og i hender det som nevnte incel-mentene av unge mann som føler seg utanför samhället på Gramada som färra och i beinleis våldliga in och i enda elementarna och till rent har vi börjat söka sådana här trender i följande att tölen är färra sådana gnir och till helt sikkert ett mål som man har tagit upp som ett jansomal från kniven till.
3: Ja, og vi tar med hårs med til Anna formannen for jeg lærerfellet. Han kom vi nøkron og tøtselig om bøvån til dømme skulle vi skrive flere førske bøker som dronjer tog med å lese. Er det noe som Jansdun nevnte en hevesid jo arbeidt vi, eller er det noe som tid til at det er gongt vi arbeidt vi?
2: Nei, her tar vi ikke arbeidt vi. Vi har haft noen tiltøk for, om, som jeg tenker at skal være generelt om hese ring og trend som er for mannfolk, men det er noen år siden at nevnte noen arbeidt vi tog. Jeg er aldri helt sikkert at dette er et alvarsmål som må tagas upp och det är inte bara något som Jansson önskar att tagas av, det är något som allt samfällde med att taga sig av till. Det är en reande trend och det kan gänga ordentligt allt.
1: Det säger Nils Unne Dam, Nassformar och Jansson nämnde i samband med urslutna från Nutjast och Pisa-kanningarna. Hansa Hansen lade inslaget till Rattis. Det blev dörst för en lastbilförare över att stäcka över i Joar. Politiet var i Kotlafyrre och middagslöjt i Joar. Det stekka i trusjbilen. Ein torra var en lastbiler. Han hever tulldekk. Tutsju torra var så sliten at det var olovlig. Sekten for kvarsdekk 1000 kroner, så sekten 20 000 kroner. Bilførere fink oisen sekt for likter, dekk og for ikkje at det var køyrekorte visser. Og anker korte sambar politinon og kjøtt. Og refsemål med en mann som født i 1998 heldte frem i fargeratt i det. Det var rettet noen i november i fjor. Da det var kommet rettelig av lengt, gjør det vergen verst vi at akkurat medveren ikke ekne over over refsauer av vanlig anholdt. Han fikk vihalt fra rettet noen. Da så skulle domsmenn være i vittkjørende i rettet noen, så målet må genge om et år. Krevet fra akkurat valgt noen være i vittkjørende domer. Mæverin akardur fyrir halda aftur tveimum kvinnun og en kæmari og en gistingarhus i haun. Fralsestökan verdi sambarst akarritnun og tveir tøymar. Mæverin òsni akardur fyrir hafa slíi æra kvinna og sparska hina. Og hann akardur fyrir að hætta þær eftir lífinum. Mæverin som nokta þessi sekan heratræt akardur fyrir að hafa gjörst herversk i kæmarnum. Førja rattor vær hans fangslag i tjoar, og en mann i 4 vikor. Han skuldsetter fri hava 30 gram av amfetamine og 100 gram av ketamine. Mæveren var tidsen tuskvalde og en bostad i haun. Han noktar seg sekan. Mæveren som var akardur fri at ha sett eld og allmänna vese i Milnogøt i haun frydamtur i førja rattet. Akarvalde prekvei ikkje at det var mæveren som var akardur som sett i eld og tas i rattren. Akarvalde kravde 90 måneder tredjelesa fangselsrefsing, og tryggingen kravde 1 million og 250 000 kroner. Akarvalde for noe kanna om det skal fære i landsratten ved domenen til fargeratten. En 70 år gammel medvår var akarvalde for eldt og avsettingen av 17-parsten 19. november 2024. Samparst akarvalde noen festian og en serviett som han så tvøtte i en russbann inn i hølenen. Mæveren nokta i seg sekan. Røntun i tjoar er lokka pengar fra folk til stekka eit av politiet allmanna kunnkjørt i røntna. Fyra person i tjoar ringte jeg mæver til folk i fargjum. Han sier seg fra politist, og han tog seg angst. Han sier at for 20 000 kroner skulle jeg stekka en av rønt tjongkron, så rønt jeg takka lån og navnet til tog han ringte til. Tre folk ringte til politiet og boa fra. Målene var han og kanna. Bei telefonnummer og kontonummer til tog som ringte var dansk. Det som politiet vet ble ønsken lumpauer. Og vevervannar fruskar vindur oppi strug sunnan 8-13 meter om sekundet, og i støvun oppi kvassan vind 15 meter om sekundet, samtri og regn. Ta lir ut av sødnaparsten minkar vindrin i frukslå til fruskar vind 5-20 meter om sekundet, og det slutter ui, tau okkur stelle. Og i natt usunningur han vekser vinden oppi fruskar vind oppi strug 8-13 meter om sekundet, holskutja og i vrhovertorst. Hiten vi mittel 9 og 13 stegi.

rocker vi Belgian on nephew va fan go loiter hetta leje som vi just har hørt vet om hon och vi tvärra at den på her och nu är det nästa sent och fredligare och det är framvis dags till ständer jag så kan det bara John Morgensen och det ska vara betydande som åter sätta ner i en vägkryft.

0: Ta vakti nekkan ans, ta urslit i PISA-kanningsle fra 2025, vi har kun gjørst i fyrra dagen. Urslitet i lesing var særlig ringt, 42% hadde ikke virkesføreren leseførerega, vi åren og rundt hatt som det fyrir kattla og fyrir vera funksjonelle analfabeter. Og 30% var i vantarbeidsen, sier kanningsen. Lærere, foreldre og skolekjører har fyllt nekk med milen om, med den andre formøren lærerfellene Jakob Eli S. Olsen, som sier såløys uttrykket noen utgjør.
1: Tølene selv, det er ikke så øyelig og tungt, men til gangen, hvordan den til nå sammen bor vi underførende kanninger. Og i tøymen og slutt noen, det som særlig har satt etter her, til jeg føler ikke at drøntgjøn å lese, sånn jeg verre nå, enn han verre ved sørste og næste spisekanning. Så den parten av kanningene, tætt ég í størst alvara af allan tói vitan som kjempur sjúrnir kanningin.
0: Som Jakob Eli S. Olsen áttan formæren lærarfæðan nævnt í brotnum, så var þetta særlega dronjinir som stóðu sig ytla og í lesing. Og vi tafa tosa við trutjar unga dronjir som gingu í nýttjönda flotju í fjör og som varu við í PISA kanningin.
2: Ja, jeg minns det ikke vel, det gjør det ikke, men minns det ikke, og det var nok så ringt, ja.
3: Ja, jeg minns det ikke, jeg hadde ikke vært så ringt, det var stort, lent. Ja.
4: Fing din ikke var vidt om da, Arjen, hva det gikk ut på?
2: Ja, altså, jo, men
3: jeg hadde ikke, altså, i min flott ikke så jeg lærer litt prat om hva det gikk ut på, Arjen, vi tar ikke det, så, ja, så lenge siden, men det var gikk for ikke, også det, jeg hadde det, ja.
5: Ja, jeg fikk ikke vite.
4: Det har ditt hørst hva et urslid det var.
2: Jeg var nok så sjokk. Og, ja, at læreren her når jeg ikke står, det finnes ikke selv at det passer. Så det er helt det at jeg har tatt ut til å få ikke lese og, ja, og ta seg så der.
3: Ja, jeg fikk vite at det er også 3-4% av nærmengene ikke lær først. Det er ikke mer med alt det. Det er jo litt. Det skal man ikke tro.
2: Ikke godt. Det er ikke godt.
4: Ja, 42% av ødelnemming noen. Du har lesa, men det tar jeg det lesa hvis det er bra. Det skiljer det selv, altså det skiljer ikke hva det inni alt det er, ettersvis. Hva sier du?
5: Jeg har aldri perset det.
4: Bruker tid til å bare at sitte og lese utenfor skolen til?
2: Nei, det er ikke.
5: Bare TikTok.
3: Ja. Ja, men bare ned noen annars ikke. Det er aldri ikke. Det er. Ich mal, da wird ich nicht gut akkreditieren, da war ich hier in Skolan schon, alles aus auf Förskolan und da hatte ich nicht. Nicht nicht mehr eins kommen, schon da.
4: Lasse ich ja.
3: Da hatte. Dann die war fährst nicht als Tuner hier. Nicht mal Land at das so Arbeit. Ja.
4: All die Öschle der wir Service bis Textner Muscle Lasse hat wir eins kommen.
5: Ja. Ja, absolut.
4: Bitte.
5: Alltså så ska vi prova det så alltid igen. Tror jag att mesta av föreningen här tåsa och skilja mig ordentligt väl ängst. Och det är annat för att de som är här det tåsa alltid ängst vid kunnandan. Jag har alltid redan längt ut.
3: Det är flera lämningar som bär tåsa ängst samma kjallt om till föreningar. Bara inte då tåsa först till riante.
5: Ja, så det är sån som brukar ängst går i mittlen.
3: Ja,
5: typ bra vannet med, altså til sort, halv 30% av det er engst, og så tås at det er lysindra av førsken at vi bare sort, synd først. Ikke ordentlig, men sort.
2: Man har reist en bøtt nu i tre av flotje, tås at engst og sort der, til prøve gale alltid.
3: Det er alltid riande, man kan lese også skilja da, hvis det ikke er en skolen. Det er ikke godt til skolearbeid, hvis alt man gjør, så er det kjemmer i rom, så litt av det ikke er så ta. Man får bättre smak av mat alltid. Det är inte gott. Ja.
5: Pura ni.
4: Och jag har dina bo på hur man kan göra det bättre.
3: Det är inte. Alltså, man vet ju alltid att telefonen här säger att det är problemet, men jag vet inte. Jag vet inte vad man kan göra. Ja.
2: Om man omappar så kommer man fan igen till dig. Två så vet jag. Det är två så tjänst. Det är två väl förrest. Ja.
5: Ja. Det är ganska synd galet att säga, men alltså visst nu läraren har ett ängst år sagt och i flaschen och sådär, så färdig skammokrotchen. Bara lägga en krok här. Och se, nu ska lära först.
4: Så lärarna ska vara strängare?
5: Ja, absolut.
2: Ja. Det är skolan är och för att jag också vet det. Och ja, bara måste ta sig engelskt och vi kan ha det helt oss förrös till er bättre för dig. Som dig, ja, klaras bättre. Och det är kvar, alltså, tar man till kvar så där. Ta er då, så ordet förrös. Och det här är näck folk som dumpar det, det skiljer det ordet.
3: Skiljer spurningar?
2: Ja, spurningar ordet.
4: Som du kommer att ha är att det avskar spära det man då är förrös eller inte, men...
3: Någonting löv någon.

0: eisen til alle tekster være komprimeret, og alt så stort som du leser. Det bare små brot, faktisk bare som iveskrifter, som en lydsynter, og ser man sånt en tekst om etter hva. Og det gjør at du vener, altså å lese tekst, sammenheng, krever vending. Vem du da ikke, så misser du kanskje du har haft det, men så misser du førerleggen.
1: Og samskiftet kan skje østene at du kunne si fra under sjøvgång til hva det skal være.
0: Det klarer du ikke. Altså, og til det som jeg så drønner, jeg skal si, det klarer du ikke. Du skal gjøre en sammendrott og finne chatten, du skal doa til. Og det er lenge siden lærere har sagt at altså, at den førerleggen bør man vant med atter, det gjør man før. Men det har man ikke gjort.
1: Om vi fra etter Stegjøkskola, ta hver ikke tilfell nesten av føreskolen. Alle lærebøkene var da, at de skulle til Øremale. Og ta hver øre lydig av føreskolen tilfell jeg lese. Men det gjør jeg nesten som om min generasjon kan skal lykke at det blir bedre fire føreskolen enn det er nødt til. Hvordan spør det til?
0: Helt sikkert. Jo, jeg husker jeg lykke å nevne at er, man skriver i 1874. I skolen, og det er simpelthen du høyre enn å søve enn for et eller tverfer, og så skal du selv takke sammen om og skrive i chatten hva det handler etter om. Og det er en forelegg av mennene som er områdende, og det er dotter Borstor lengst siden, så det ble omoderne på et høyspunkt, og dummes litt, og vi vet ikke hva. Men det er faktisk noe man har gått av for i alt til. Og hvor jeg vet, altså, jeg har det samme atterlig som du, ja, men man bærer målet i midtelen atterlig. Jeg pleier å si at hjemme til åkken, det var en kaksmettan, da kom øl og folk inn, og som fortalte om vi tatt noe showmenn som kom inn av gulvet i midtelen turene, og så ble det fortalt, og vi sa det under hver en åre, og så bærer man målet i midtelen atterlig. Og i det, altså, henter hette ikke som ikke havnekosse. Man fer faktisk ikke ut til folk uten man bøylekser enn og tog. Blir det til å komme til å ha et eller man fer av kafé og til reisende for en slags det.
1: Nu är det PISA-kanningen som hon kanske har lagt ut som om att det är jamen, att förskapbönden till 19. Men alltså, om det är det enska målet som är årsöken, man vill kanna om det är det här. Hej, det som spår till är största kanningen. Vi vill dömes att hitta den gamla PISA-kanningen och lätta två rutsla flockar lösta så här uppgavarna. Annar av enskommalet og andre føreskommet for å vite om det dutte bedre hvis det var enskomm.
0: Jo, jeg har alltid hatt det her i verden skjer og ahoa verst. Du er etter at du har et mål som du bruker å ta seg ved ånder, å samskifte ved ånder. Anna er at du har et mål å høre om støye, og ta også om at du skal lese kompleksen tekst som har nekva vitan som du skal tilåkne der. Og ta vilja setningene være helt ørvis sammansetter, komprimere er, og du skal få bors ur ødlom, du skal få vita bors ur. Og jeg vet ikke om nemngene er nødvendig flok ikke her med engst og tyst. Du må inne være så jo at det er som det er bare så stort å lese. Og vi gjør denne kvalitetskanning og får etter om lesevenn av kanningene, og ta seg vi dronger renter og Og jeg satt av flottje, og om det er låse og så. Og det var drønnsene, det er låse særlig om fotboll, og fotbollstjøtner og dyster, og det er vanlig tilmel, og det er inne i spillene. Altså hvis jeg leser det, så er det sikkert å si mer det samme som Taimont, og det er en undanviten som jeg slett ikke har.
1: Så det er ikke så løs at det enska som det lærer, på en måte kompensere for sluttet misseføreskolen, tror jeg at det er en ørestøy en test som det kanskje skulle bruke hvis det er færre bojere et utbyggelse?
0: Altså, til det som jeg setter spørsmål til, som vi, og tenk man kanskje spørst til som undervisar mine med, uppe i öron 3G, alltså kostar sen till vi tog om där mäckna ängst och en hackre stöje än bara gerandes. Det var inte så inte. Men jag kan gott ivast om där mäckna att läsa akademiska texter och enskån. Och det är det som du må. Och det är det som jag kommer utfört. Och om det är för en ny till Danmarkar att läsa så är det alls en ägva enskån. Mm. Och så tänker jag förlägga men det kräver att du hävdar en hackrig stig.
1: Ja. Og i tikkara bostadlig arbeid og i tikkara grøyen, det blir så at tverkanninger, en av kvalitativa og en av kvantitativa. Og til skriva med Anna og en av her, at urslitene av grøyningene viser en av fjellbrøtta mynd av lesingene og leser ved annen kjøførsk og bøtnån, men hun blir bra av tog som til en av vatten sier, bara de som älskar att läsa Gerata. Och det är så att ni höjt i grönnen i Gerata. Och så skrev det vidare, ursliten djävul och grundalja till att sätta monaka och avtök i värsk. Att stola under att ätja bötnen till att läsa nekv, tog de bötnen som läsa. Gerata tog jag vuxen skumt och under att få till att läsa. Og at det hever tuttning at bøtt hava fjellbrøtt tilfæra førsene velje ui, men òsne tælge tilfæra. Jeg halte jeg vidt av hårst til her røyene øy ofta. Yeah. Og hver dag øynes fyr, og nu ikke pisa kan det kjemur, så vil jeg til sagt. Yeah. Men altså, det vil jeg ikke gjørst, eller kvart?
0: Nei, jeg halte til at det hever vusse så la, så kjem pisa. Og nek sitte sporene til kjem vi. Altså, ja, men altså, det nå så ringt vi klarer at noe så vi har vidt, altså, vi har nek vi oppbygging av folk og alt. Jo, men altså, det et annet avtale enn det som nå kjemur. Og sjålvand det det som doa vel, altså da jeg gjør greina i så her stoilene som jeg gjør det sust og tutsk noen, at det var toppskårene var dronjer. Så det ser at hun er litt dronjer eisene.
1: Ja.
0: Og som jeg hørte i støtten i halvt av toppet som sier om disse mennene som kommer ut av vennerhåskolen, som ikke tømte, de har allikevel haft mål rundt den om seg som vi ikke, bøtten, akkurat bøtten, ikke har vi det.
1: Det är inte synd det här ganska östning. Nu har du en som man säger att det är en kanning. Det är inte som han har så allt av akkurat att det här skulle vara det som sätter standarden för ödlån. Det kan man så vara samtidigt och samtidigt. Men vi vet ju hur det är. Att vissa kanningarna är utgörd av OECD. Och det är en fällskap som har som mål att få påskapar växter i London. Det vill säga att man vill ha sputs och nekvar gåa nämnkar ut i hinna ändan som gör det. Men alltså, man matar några ting som kunde matas i tölen. Och så sätter man det som stannar där. Är det inte så att det inte är rätt på det som Toppe säger här och det som ganska landstidsmännen in i år att det är inte nog mycket bara att mata nämnkar och ta möjliga fram efter vi att vi har sån här maten som är läsförligare och stöttfröje och annat.
0: Alltså det som jag kan föra lösen efter till något annat. Norrmän har varit till dömes kanna kvann tydning det hever för böten som gänga i skola och som inte mäkna stöje som skolan sätter. Sannolikt trivas de bøttene ytla, og nek få sannolikt troplekar, tog det føles vi ikke heva samme virus som andre. Og bare at ignorera det oppe av handa maten og sier, ja, men det kommer nok ene. Til sera stor en tøytning for bøttene som kommer først av det, og alle er frem etter at han makter skolen, at man sitter inn fyrt den bøttene, at man gjerne kan fyrt det, og det som ligger etter, og det som ligger etter for det her som jeg nå sier, og som til, han dan bara.
1: Ja.
0: Att det är så områdande att det har gjort pengar till skola, till bokager. Det är så oavmäntliga områdande och det som dröntgen är skia och i åker läsvänna kan. Det är att det finna onka bok som sitter dem näka. Mm. Bögnar handlis det som tar tumma att läsa om.
1: Det vill säga man ska fylla sig rån och vi har gjort pengar så att det är tillfärd vi görst och på samma sätt kan männa.
0: Till en pastor är det att ha varit fler timmar gjort till skolan här. Att man kan dela inskolningen upp att det inte är så mycket bön. Som vi hör från timmen som kommer först av flest timmar, läraren som är här som avtagar bön. Så är det mycket bön som inte är några fyra måltsliga. Så här är det då om att sätta in bena vägen.
1: Så det är inte lika mycket vid sin här pissa kan inte någon man ska tacka det i allvara. Och så kanske ösning hittar att till höjla batten att säga.
0: Ja, alltså det är det som man hör och det som man ser. Man ser är det kan kanske också spekla akkurat detta samma. Att det är ett öjlefall och bönne färra ära laja så färra till till det millan tror inte galio to jag läsa vi spelar det länge samman till next som läsa e-pouchen och så rätt alltså men är ju ålne att men och ta vänt och isne läsa för likan och då driver samman och då färna handling och vet och vad för nu har hänt och så vad gör och driver samman om men ta omgång som är till att göra det till tala blockal. Och det är så manklar alltid.
1: Vi kan ta oss halvt långt om det här. Ja. Lite till sen. Jag säger tack för det.
0: Ja.

0: Jag ska äta tåg och en alötisk skuld till att lägga upp något dokument. Sånne dagen færes vi av vel, ta skulder med Anna velja om på til riksdagen som svenska tinge øyder. Til Ulf Kristersson, formøver og moderaterne, som skidende forsades råhere. Omframt moderaterne jo østne kristendemokraterne og liberale flokkeren i stjød. Og Sverigedemokraterne stålflokker. Tar fyra flokkene til høyre vil jeg gjerne halda fram ved samstorven for at hør mørlodet av vel noen sånne dagen. Då vill jag Sverigedemokraterna hava ministrar hos fär. Och i långre tog har vänstervånkren livet framför det och väljer kanningon. Här är det forskvinnan till socialdemokraterna Magdalena Andersson som bjöar sig fram som fortsätter sig att höra. Det har hon varit för i 2021 ta Stefan Löfven lägger fra sig i Ötoy. Ta sig att hon åkt är. Gå og velger kanningene i Trianne fra de søgneste årene og månedene til nå vi ventet, og hun har mist nekve av undertøkene. Og i velger kanning som Novos har gjort for det svenske TV4, midtelen sondagen og torsdagen, så får sosialdemokraterne 26,6% til en liten ettergångt som gjennom søgneste vel, men stor ettergångt og imot til velger kanninger fra årene sommerferiene. Miljöpartiet för 8,8%, Centerpartiet 6,8% och Vänster 6,5%. Sverigedemokraterna får 9,7% och i kanningen är näst största flocker, Moderaterna 16,6%, Kristendemokraterna 6,4% och Liberalerna 5,8%. Det är avhåverst så ser flockren loksens ut till att nå upp om tinggottna. Det gör han till inte i senaste kanningen till svenska kringvarsnån. Høyrevånkren stender til å få 48,8% av et kvøvnån, og venstrevånkren holdt 7,2%. Det skal til å nevnes at vi kan ikke som verden har gjort for det SVT, så fær venstrevånkren 2,2% og høyrevånkren 44,5%. Men målrum med den torboervånkren min cover, og det ser ut til at gjøres et spennende vel. Og vi har kommet i telefonene her vidt innå Tørnrås, samskiftes Rajava, bosett i Stockholm. God morgen innan.
1: Ja, Martin.
0: Hvordan synes jeg at det er aller nødvendigste velgerkanningene du ut, og hvor er måneder med til venkene minkaver som jeg så innast du inne?
1: Det første som jeg har sett er faktisk han som til å ta seg om, og det er at det er norskast øljende med til blottene nå, og at det ser ut av det er bare gå 2% av måneder. Og hvor det er til en god spørning, men altså, det henger nok øljende sammen ved at det at høyre vanken har gjort det, altså, de har varit struts väl och ätnas väl i att komma, alltså att liberalerna kom nästan upp till 4% spärrarna. Så de har varit just, alltså de har varit klara sig väl och just när kappingen som är nu och puntor, bättre puntor. Så ja, man vet inte hur det har hänt, men Simona Månsson som är partiledare för liberalerna har varit öjande kvar att säga att de möjligt stannas och ja, det är nog hon som är Görsmånen, ja.
0: Ulf Kristersson och Magdalena Andersson, de är det största i Görskvölde och i Sjönvarsstövna till SVT. Hur klarar jag att ta sig och är det någon som kan flytta er kvöver här i ända någon av Välsningen?
1: Ja, det var en och en halv timme allvarlig dyster. Nästan har sagt att han har att jag måste inte säga en debatt som var så, alltså det var så öliga kött med svär. Spørningsvær, så det var så et ping-pong-nattene. Men det var vel fire bæg. Jeg synes det irriterer jeg for det i tid til at det er øyelig presset inn i og til det er så jante. Men man kan ikke se hva som klarer det best. Som Magdalena, hun sjående, hun vil ha makten, og Ulf han er siden med makten nå og får i rara. Så, nei, men det var avvers, og det kom øyelig nekker gode spørninger til å være så at det avgår hva som hadde om det og stille av spørninger. Så det kom nekker spørninger som fra feltet som er utenfor arbeidslovet igjen, men hvordan skulle tid kunne jobbe mer, vi tykker politikk og så. Det finnes jo alvorlige spørninger som jeg tykker at nekker kanskje kunne holde er aktuelle lort etter hva for svært det får.
0: Ja, hva er evne er det som har fyllt i Valsrunden, og er det kanskje ikke det samme som fyller for velgere?
1: Altså, det som har fyllt øljene, det er altså, helseverste, er noe som fyller alle stedene, altså at folk är rätt jag missnöjd med det och att det är att som i ödlån med följande är att den är att Svea görs äldre, vi görs äldre och hur ska tandbyran, hur ska hon lofta. Så ser man det där som vi lägger fram i så är det att kriminaliteten, tryggheten och så PISA-kandidaten som kommer att hon kommer till skolan och faktiskt inte öliga mig omrövande och systerna om att så är det faktiskt för Eisne rattlande efter och i PISA-kandidaten och tänker att jag vill ha mer pengar till skolan.
0: Så när det är samma som här kan man säga.
1: Ja,
0: sittande stjøten, hun har gjort det rett og grått at jeg ville holde, eller øyelig grått, at jeg ville holde frem i samstaden om. Magdalena Andersson, hun har ikke meldt det og skrått ut hver stjøten hun helst her fyrer seg. Hva snur det seg om?
1: Jeg har hatt at hun er ikke taktisk utover noe til at hun har jo altså tværflokket Senterpartiet og Venstrepartiet som faktisk ikke vilja det tål ikke noen annen faktisk. Og Senterpartiet sier bare at vi vil gi samstarme vi i Venstrepartiet. Da. Så jeg har alltid at Magdalena hevde rett og slett tål først. Om hun får ut og sier at hun bare vil samstarme vi i Senterpartiet og Miljøpartiet, ja, men skal jeg si at Venstrepartiet er så? Så jeg råkner ved at hun er taktisk i hele tiden at ikke melde rett ut til at hun atler seg at hun er veldig. Hun atler seg at hvordan jeg prosent får til imenske flokkene og så for hun til samrøring av både. Og så er det sånn det som vil jeg ha en av stjøt som er mer mot myene og til at hun tekker kristdemokraterne via. Men ta vinkar om så helt vist för valet i Vänsterpartiet och det är inte samstämmer vid Kristdemokraterna. Så det är väldigt spännande.
0: Ja, är det har vi ju sett nu i Danmark, inte i Hesfär men senast. Och i förrjön i år att man färd först om mina. Hur ser sannolikt det här i Sverige?
1: Alltså, att jag ser det här att svenska politiker är färden som är färre långt till högre. Alltså allt det hela är färre långt till högre. Så ett då jag lukar och tycker att det kanske blir till att Centerpartiet, Kristdemokraterna och Socialdemokraterna kanske kommer att samstarva. Men nej. Det har väl visklig att tro på att vi kanske att hon finner upp här som Magdalena och Kvart Borniker som så är det avgörande att stjötten ska skipas. Men så har det, jo, I never liked you. Mm.
0: Men så skjalt om jeg velger kan en gang halte, så vil det tar først, han visste at jeg er mer lødde til vinstje, at finne det av hvordan hun skal skype noe skjøt, når det er skjelt?
1: Ja, det er veldig slatt. Det er veldig slatt til at ungen av flokken som er færre mer lødde, og ta mammaen jo kompromissa vi hvordan man skal få det hänga samman. Det var spännande vid också för det. Senast, när var det, det var kanske inte senast, men det var nästan så väl. Då tog det ju för att över 100 DM är med och det kommer fram till en av oss. Hvordan stöden skulle skipas.
0: Är man bänk för att det händer att det är hästfär?
1: Jag har alltid faktiskt varit lite bekymrad för sin driv. Men nu så är det att man vet inte vad det händer. Nu är det att det här tiden så igen som man säger, jag ser högre att det är klockan till högre och tar komma rättliga köttbart nu. Så det kan vara att det är samma stridande stödmattor. Man vet inte.
0: Mm, och här till enda. Jag lurer sig nu för oss ganska inte fyllt oss när vi är svensk om politik, men nu har vi hotlat sett oss och hittat sånt. Vad skulle det så särskilt lägga till mest till det fyllt vi sånt?
1: Ja, så det som är mest spännande faktiskt alltid är att här är att veta om det faktiskt är tjejflockar i svenska riksdagen eller om det är 8 flockar. Och det är om liberalerna kommer upp om 4%. Det är väldigt spännande. Det här var alltså, det här var li om 3,5% och i nekvån kan det gå om nu problem och det enda är det uppe av 5%. Så det är spännande att veta. Så det här är avgörande faktiskt. Kostet därför att det är så gudisvärde. Och ja, och så vet jag. Ja, för Soja som så vinner. Alltså, även som här Blavo eller Adam Reijo. Det här är öliga spännande som det.
0: Och helt att ända så är det inte bara väl till riksdagen men till östna kommuner och regioner. Plötsligt är det också och i Ödlundsrim och Välnån.
1: Jag syns det med så alltid. Tror jag att det är alltså kommuner alltså man alltså till de den kamera som är så big vi är i andra kommuner som har en väldigt olja bla och nu kan också väl så blev hon rej och till olja näck som säger att tänk välja mer ideologiskt i riksdagsvalet alltså så gör rej där blåa. Men i kommunala så kanske man tänker kanske man har en borgarstjöra som vill beslöja något ting att man är så att vet satt på skola och man är i skola på öppna så kanske man väljer en ärsöjö att gå ut i världen och så region TT som bestämmer i vår sjukhusverk väger tåg och sådana saker och så kanske man finna också annat parti som har gått om politik att göra. Så det kan faktiskt variera. Men jag har faktiskt gjort det också. Jag har varit rätt. Och så har jag varit blåta in. Så har man faktiskt syns och jag vet inte, löknande. Men så blir det.
0: Ja, det var ganska ägare spännande vid regionsvalet. Nu tar ju sjukvårdsvärst fyller som jag i Västrunden.
1: Ja, det kan det väl vara. Och som sagt, och det är som vi nekvar makta. Det är öllan som vi fokuserar på riksdagsvalet, men faktiskt är kommunerna och regionerna bestämma öllan. Så det är att man lukar minnas till oss nu. Jag har två dröntgen som skulle välja fyrst och färre. Så är det när jag sett att det här, men läs och bestämma vilka kvät, kvör som bestämmer kvät är det färre in och välja.
0: Så man gör sig några tankar och ganska väl yeah. Imiska flockar, imiska vänster, andra på kvar.
1: Absolut, absolut. Ja,
0: ja men tusen tack för att du har varit vid och i morgon innan Törnros, samtidsrådgivare, bosatt i Stockholm.
1: Ja, yeah. Själv tack.
0: Hetta var det som vi hadde å avbredde noen og i det. Hever du vil merkinger til sendingene, husk å til evne etla oit prei, send dere en teltepost avbredding korla.kvf.fo. Og min løte blir til å lorste etter sendingene og høyma seg i okkara og av Spotify. Bredden vil røysne endkjender etter 20. klokken 4. Av redaksjonene og i det var jo Katrin Johannesen og Ingolf S. Olsen som røysne var redaktører. Fremleggere var teknikere ved Cardi Annan Berg. Vi vil etter vi er noen nødt til å brette høsten klokken 20.

See my new summer gown, voice to clear to west, first to.

0: Hej och välkommen åter till Nyrstersvi.
1: Hej Anna.
0: Hej Björst.
1: Ja, så sitter vi där tre.
0: Ja.
1: Och idag får vi att snacka om otroskap.
0: Ett störst brett och härst ämne.
1: Ja, jag hälta.
0: Ja.
1: Och det som vi då har valt att göra det är att vi har inte en personlig söve. Det är inte vi inte kunde finna en. Men vi hade ju sånt där hoa röna att prata om ett här från imskonsjona med.
0: Du kan ni rycka det ordentligt er. Och...
1: Ja.
0: Ja.
1: Gena runt och kusir.
0: Vi hoppa.
1: Ja. Så vi har tre sjona med. Vi har en präst. En antropolog.
0: Och så en fjörslind.
1: Ja. Som är sexolog och salafrink.
0: Ja.
1: Ja, så jag har två hattar av idé. Ska vi bara få igång?
0: Nej, det kan jag göra.
1: Yes. Välkommen här i studio, Berg Torur och Jon Lei.
2: Tack för det.
1: Yes. Vi är färre att snacka sig om otroskap i det. Kvart är er för näka och hur vi skulle skilja det. Och, ja, jag sitter i akvarion. Och så har vi bjudat ikon på avon nian här. Och vi kan kanske börja med en lyttare introduktion. Du kan börja, Bergtor, hur är du?
2: Ja, jag heter Bergtor Hjelm Bjarskammar. Jag är tjej i 40 år. Jag har en kandidat i utbyggning i teologi, eller god frö som det är heter. Och jag har starvat som saknarpräster i Folkakirchen nu nästan till 15 sista åren. Och jag har en kone som heter Haldis och jag har fyra bön och bygg upp i Höjvik och här är gott att vara.
1: Ja, dejligt. Och Jan Lej, fortäll oss inte om det.
3: Jag heter Jan Lej Tjörros, är PhD-läsande i antropologi av Aarhus universitet. Ja, öronöra. Och har en halvt vid datainsamling. Och i min granskning så hittar jag efter hur omsorgen vill utmynda och avbjöva. Och i gärna till slutet någon tja familjen som lever vid Bredsjö i färgen.
1: Spännande.
3: Ja. Och så är min PhD-verskattland en par av en större granskning av verskattland. Samman vid Nanne Schneiderman, Tori Hermansdötter och Fyro Skaini.
1: Nämligen att det är tandvärskatlan. Hon är rävligt spännande.
3: Ja.
1: Ja, jag har hört det sen drömmarna.
3: Ja, ta hit jag vet efter familjeliv och kyn och omsorgan. Och en liten öka samfälla som följer ur rymskonsjoner min.
1: Spännande.
0: Ja.
1: Ska jag fortälla om en?
0: Ja, kurs du vill.
1: Nej.
0: Men, alltså man kan gå och se att Björst, hon är ju ägstna. Hon är ju tvärläggd åt dig.
1: Ja, och därför är att vara... Väster, men jag får ägna att komma vid min ännu faglund inspärste som salafrinker och klinisk sexolog. Ja. Så jag huxar, Anna, kvar helt det du är smärtast att börja i dessa samröna?
0: Kanske synd vi att definiera kvart det.
1: Otroskaper.
0: Ja. Kanske, ja. Kanske vi ska börja här.
1: Okej. Okay. Ska salafrinkern prova lite ut?
0: Ja,
1: okej. Det nickar. Ja, alltså tar man salafrinker och sexolog så ser man ofta pör, eller är så inte nägg pör. Och om det jag vill säga pör här, otroskaper, är ett tema, eller är näga som de kommer till parterapi vi. Alltså till att jag upplever otroskap. Så utifrån, i halde en brejon, tjena mig, så kan man säga att otroskaper är det här att man är alltså att man switchar rätt allt att man är otrygg för alltså att över att trygg för är att lova kvarn öronäka och tar man så inte helt det här så är man otrygg för att ta likräs ny ordnarna och till när vi allt att göra och så är så spurningen är helt ofta att man ser otroskap som något, kan man säga, fysiskt. Alltså är det här att man häver sex vid en år. Men utifrån att du som är sådär så alltid otroskaper kan vara annan än det här ägstna. Alltså det kan ägstna vara lika som känsliga otroskaper. Och i det här sådär vid ägstna, när kvirken kan äta någon, alltså när kvirken kan äta allt ägstna. Så, Så jeg vet ikke, til mine tanker om åldreskap, jeg vet ikke om prester hever også bit vi her.
2: Jo, jeg har alltid hatt, jeg kan nikke hjertende til noe av du som to kommer vi her på en, tror jeg at dere er nok ikke så langt fra hver når den helt så akkurat skjønner meg om. Nå, men her vi er jo en bestemt en skjønnervinkel, og det er den god frøyelige ut fra bøyplinene, og vi skulle läsa i Gamla testamentet så räknade vi otroskap med nästan bena vägen och bra hör om Abraham som färs här en ära kon för batten vi henne och David konkur han sätter så stor David konkur han färs här Batsebem och sänder Urias ut av Urias post och han kommer rätt så han släpps här av man ser vi Urias på tannmatan annars är Bibeln så han det att det är outgjort att det kommer till outroskap, satta på, säger du måste inte driva hår. Det är ju rättliga, man säger, marskant. Och det är så på som Jesus sedan radikaliserar i Nya testamentet. Och han säger simpelt en, att kvart han vill lyta att kvinnor vid gyrnda roa har långt drivit hår i hjärsta sönden. Så har han ordentligt spänt boan. Mhm. Är.
1: Och det kan vara sin drivs en känslig kanske.
2: Och det kan vara isen att känsligast land.
1: Ja.
2: Ja. Ja. Bestämt.
0: Men det är ju känsligt är det så tar man skriver ett långt annan, tåsar vi om kan annan. Alltså kvar för marsche.
1: Ja. Super intressant. Ja, du nej alltså man ska ta. Det handlar väl om kvällliga som ända mal i er vi sen här samskift någon då har funnit vi en annan person. Utanför ditt perle. Är det att bli saknar du något som du inte har fast där hemma? Ganska nämligen ett känsligt samband vid omkran. Men det intressanta är att det ofta fyrgänger ju att det fyr ryggen tjock för nörren. Alltså att det är liknar om det här och man ger det och alltså man har ett hemligt förhåll. Man kallar personen och annat telefonen och så är det här. Alltså det här råkning är vi till ju här liksom

0: säger Bibeln att man ska vara två. Och här är så att det är ordentligt rum för Simon. Men det är ju för att vi logiskt är att två semi är hos allt bättre än en semi. Alltså det är bättre att vara två än en semi. Så hos, det är alltså några människor som trivas bäst bara att vara ensamma. Och kunde inte funnit på att gifta sig vid något som. Och det är den finaste orta. Mm. Men jag hade hälsat till någon mat där att jag vill ha otrygg för att på. Hälsan är känsliga. Alltså, det kan hälsan bara vara till att du gavst inte allt som du kunde göra i tjunalänna. Du investerar inte till att i tjunalänna som du skulle investera.
1: Ja, intressant.
0: Onkel säger att tjunalänna kräver, eller parla, kräver 120%. Inte 120 kilometer om du är man, men 120%. Mm. Det vill säga, egentligen må man göra mer än man egentligen kan göra. Mm.
1: Men kan man alltid det?
0: Det är sådär.
2: Men antropologen, ja. Vad säger hon om otroskap?
3: Ja, från en antropologisk vinkel så alltså det är det samma som det ganska säga vi att det är inte att definiera. Och tar man av, inte av det hittar de till rätt eller skrivet. Men helt är alltså att det ganska kan avduka om undervirer och normer i samhället och strukturer. Mm-hmm. Ja, så vill de antropologerna och gästerna förstå att det rullar i mest kurser samhället, så typ av pärl och familjer och familjestrukturer. Mm-hmm. Så definitionen varierar gästerna alltså från samhället till samhället rullar ni.
2: Akkurat. Ja. Ja. Nämligen, så man kan inte ordliga, alltså otroskaper kan vara kan sitta ut på nekva matar, bäger så är från person till person och gästerna från samfulla till samfulla och mentan till mentan.
3: Ja.
2: Och helt enkelt att döma om, alltså till döma sig för ju, alltså nu blir det inte hula i så om det.
3: Ja.
2: Men hur ser det ut på otroskap här i för ju så är utifrån någon antropologisk konsumtion av mig?
3: Ja, helt det. Det är inte att säga. Alltså det är inte en granskning om det så är spännande. Yes. Men man kan ganska allt förrän också om att en familj här är centralt så är det första samfällanden och att otroskaper på en kramata kan sådja som en höjtan och på de institutionerna som chattenfamiljen är som vi vill ha.
2: Mm-hmm.
3: Ja. Ja.
2: Mm-hmm. Spännande. Mm, ordentligt. Mm. Och här var vi några dömer om ja, äramäntaner eller andra samfällor här man kanske inte ser det på händamåndan.
3: Ja, alltså till Sälje Västheimen om Virman är såna kärleka som är till det centralt. De, alltså, ja, kärleken blir högt. Och den romantiska, alltså, mm-hmm. romantiska bandet med den här pär. Mm-hmm. Det är det ganska inte. Och jag tror att London utanför Västheimen är det inte det som blir prioriterat högst.
2: Okej.
3: Okay. Jag har inte funnit några konkreta dömer.
2: Nej. Nej, nej, och vi det här var ensna, alltså då snackar du Annie, vi det här är ensna imiska tojer, alltså till ensna ett tojer perspektiv och det är att det är inte så länge sedan att man ensna alltså blev gift för annan kärlek. Alltså det här var en nödvändighet att vara två, att man som kvinna till döms inte kunde äga något och sånt här, så det här blev gift var ensna en omkramat en fortsatt sikring. Så det var inte bara kärlek det gick ut på att man blev gift.
0: Det var nog mer vanligt för att man giftes och kärleken fann man så där att han var.
2: Ja.
0: Han kom på ett annat årspunkt.
2: Akkurat.
0: Men han var inte till steg ta i äktenskapet var ingen inte.
2: Nej. Och hur ser det så ut i det?
0: Här är det ganska centrum övrigt. Alltså, och bitt jag ganska nog var en romantiska fyrställning av vad kärleken är. Och då har jag väl att höra åren är att största kärleken till dem. Men det som det här märker faktiskt, det här som Paulus säger, är att största är god. Alltså att den största kärleken är Guds kärleken.
2: Mm-hmm.
0: Manna kärleken är en kärleken som åker har lärt åken i tjöken om att sötja tjuna lö. I tjöken om rollerna är att vara föräldrar. Och vara god i sina böten. Det är inte en kärlek kanske som är stövor, som

0: er avgjør. Han er øyla treita og kanskje av at ta gongstokken vel. Paulus sier ena stedan er at da han skal ta som hva kærleikje er, så sier han at det er helt stort. Han sier det er trim når kærleikje bygger opp.
1: Mm.
0: Altså kærleikje er og bygger lir. Og ui tui ligger etter her, altså hvor er jo okker villig til fer etter fer, eisne tar det missetnast, at fer er så størst etter kærleikan, at satsa så noe på han, tui at ui kærleikan og fog nega borsi lir, og vi føler okken oppbygd, og vi er bygd opp som menneske, egentlig vil du bygge opp på en sånn måte at du kan gjøre bedre versjoner av noen selv enn noen våre fra man ondt. Og tog er åtrådskaper så vanskelig for det han som åtrådskaper en konkurrativ. Tog, hvis han jo skjer kærleken som han gjør og i aller fleste før, så bryter du jo alt det han gjør som er vært bygd opp og i kærleken.
1: Mm-hmm.
0: Og så stender du etter vi ångt. Og det er jo er det jævlig støve jeg går med i.
1: Mm-hmm.
0: Altså, eksistensielt eisende.
1: Akkurat, akkurat. Og nå, hukse i eisende, nå sitter vi to prester fungerer eisende ofte, eisende som per-terapeuter og terapeuter. Gjør det ikke det?
0: Vik først. Ikke, kanskje ikke så nok.
1: Nei.
0: Ånger gjør det alt.
1: Ja, ja. Har vi to prøve at lukke som...
0: Det har vi,
1: ja.
0: Ånger vil man ringte opp, og ånger har åkt opp av hjertet.
1: Mm-hmm.
0: Det er ånger som nager deg, og så rann man å snakke om det, hva det er, og alt det der her. Men min erfaring er at hvis man nu først vil kontakte over, ta i kjelsmessene, stendet for døren, ta folk i ferdene ta seg om kjelsmesset, så venst og skjoldene atter
1: okay.
0: Herfra. Men annars regner man å vela, jeg får ikke så vel som man kan ene for, og i tog troble støve som deg, nå ene for kommer noe.
1: Mm-hmm.
0: Men så vi ødler, det krever tvei, jeg finner det av, tenker noen, og ofte kan så ta seg vidt han ene, gjerne at han som det som vi kanskje vil utføre autoskapen.
1: Mm-hmm.
0: Men hin, først vil ikke vi i samtalen. Og takkene var også troppelt.
1: Interessant.
0: Ja.
2: Det er ganske imot til ta salersvedige perspektivet. Altså, hva er tanker fytla særlig at ta man er den som har opplevet det og den som har gjort det?
1: Det er akkurat det som Bergtor sier. Altså, den som autoskapen ganger det er tannparsen er jo knuster og svitjen og føler seg helt annet til kjølter og ångtøy, så hvis det er fyrk ikke lenger tøy, og så er ånden vite det, og altså, du vet, det er en forferdelig støve å komme i. At tannpersoner som du har så størst ålig da, skrytter teppet undan der fullstendig, at han verleggen tid har bygd opp sammen, han er ikke en verlegg mer. Så det handler egentlig om at snakke om altså vil du arbeide på etter til sånn til noe man husker om på en av veien og hvis man vil det men så må jeg bo på en par sted vi og det nytter ikke at gjøre paraterapi vi er noen altså det så men det er han som det er gengre driver som skal få av litt av henne personen at altså, det er simpelt enn det, og det handler om å bygge det opp at, og det hender ikke i vreina samrøv, eller i vreina vike. Henne personen kan så skjønne de eisene, altså den som er veldig åtrykk for, kan eisene ha hva det virkelig er ringt. Det er ikke sånn at den personen bare lukker glæver. Særlig at hvis det er et ekteskap og har bøtten og andre ting, og man gjerne vil bjerkes nere, så tannparsten som hever i åtrykker han eller hon han føler ofte en av store skom eisene, og hvordan kunne jeg det hente hvordan kunne det fære så lengt og så var det og for tannparsten handler det så om at jeg synes jeg fyrer at alle det er bygd opp at, ja. Og, men som du sier Bergtor, altså jeg mest og jeg skiljer eisene altså noen raken rundan om med at flere pør færre faktisk til pærterapi, jeg synes det er fyrebyggjant.
0: Mm.
1: Jeg synes det her at man kanskje vil snakke med en pærterapeut om hvordan vi samskifter og hvordan vi blir bedre til ja, till att vara ett pär eller vad man kan säga. Det samskift är ofta det som är en avgöring.
2: Men är det att man är värd hon för att det kanske kan föra här ut?
1: Nej, det är alltid inte. Det är alltid inte man huxar och han hon för att vara otryckvärd. Men det är alltid mer att det handlar om att värja om de här relationerna man häver. Och så kunde ting komma som orekva de här relationerna. Det kan nästan vara på att det kan vara ting som händer som gör att åka pärla inte är som det är. Och så är det ja, flera som färdar till pärterapeut och det behöver inte vara en länge. Det är några samröver man snackar om kaffeabjörn kan man ha i pärlarna. Men man kan så säga att det är pörerna som kommer att han har sig att skaj när det händer. Det är en avbjörande. Det är avbjörande jag arbetar vid. Det här är en bitterhet och källdaroj och stämningar och allt möjligt som vi tittar in i rummet och som man som pärterapeut ska röna sitta och navigera i. Alltså.
0: Man upplever ganska ägstens det här folk. Det är mangla i lutsen. Nu tar jag inte rum hos det var fyrt. Folk får ett äktaskap och det är funnet bara det ut och skämma forever. Alltså, det var ta inte problem. Det är det som man inte på samma måte. Men de hadde ganske eisen noen helt andre anpå at arbeidet vi. De var ganske utstort vi. Noen av de tingene enn åker er det vi der. Og altså, da åker gifta pør i kyrkene, så pleier åker å komme vi, jeg sier, tiltekne avminningen i eisen i 18 at det er blir en gift. Det er ofte jeg ser Paulus-sitaten her, og her stender minnes det til at bare byrer tjokk for røren, altså, og minnes det fyrer tjokk for røren, og at det ser tingene her. Og spørningen er, du og det er noe vel i det.
2: Hva er det ser det som er brøtt fra fyr til nå? Samfunnslige, men eisen, hvordan vi så tjokk en annen?
0: Ja, det och då sa jag om det Jan att det är vi chatten familjen alltså hur ser hur hon tar i annat 2025 ja alltså nu då sa jag om det vi 120% och 120 km färs alltså allt gång vi rokar det färs och är på jag bäge alltså och man är uppbörden och man ska få allt att hänga samman och så kommer man kanske inte hem förrän klockan 5 om kvällen. Og då är det dövre som ska geras till en åttre och så när man ganska lycka att checka sig sin drunk för skulle tömma uppvärsmaskinen och kulturer där är så fär och så är det skola attention och så är det bara bostad tänd och sångar tog och så är han där en livors det vill säga att kanske skuppåker nokf ting bara til søyes bara for at nå er gjerre hese tingene i det daglige. Og teka ikke til, kan man säga, til neiv og pratende om imest som sjåan det stinker seg opp til ætlum, eist til preste. Altså, ønsken er undantigen. Og gjør ætl menneske og gjør ætl mistøk og feila det og daglige. Men det er neiv å snakke om tingene. Men det er jo ikke tydelig det.
1: Men jeg husker eist i mundlet det er fyrr. Och nu alltså så är det antropologiskt ägstnä alltså kusse så chatten familjen ut för och vad det brått till i det alltså kaffe brötting kanske jag vet vi där.
2: Ja, det är ganska. Ja, Lucas som du säger är pass corner brått. Bäje för att lära pass. Nej, jag vet inte alltså inte spunning grass är pass så det brått men nästan sociala medier.
1: Ja.
2: Spela att det privata akkurat som på en måte kan fjallas bättre. Men det är nästan mer allmänt att man gott kan snacka vid folk och samband vid folk som är i telefonen att dömas. Jag vet inte.
1: Mm-hmm.
2: Jag är ganska sällig mot det känsliga vi har varit otryggvärt. Det är när man kommer i samband vid folk hvis man vill det.
1: Ja. Men jag också är också nästan kvar sociala medier kunde göra vi ta fasaderna vi vill upprätthålla eller så är så att vi kunde ordla lätt gå in och nåt för ett flott post på Instagram alltså så virkar allt bara fantastiskt Men att han fyrir så...
0: Och lägger sig om det bär det bästa för
1: sig. Sjöland gör det, ja. Sjöland gör det, ja. Men jag huxar ju om det här akkurat som... Ja, han den här bröjtingen här från typ privata till det allmänna. Men samstundes är det... Alltså, skiljer det inte att man är kjolt om att sprilla på att vi fyrir vi är mer privat. Alltså, man kan se det på ett hammat.
0: Ja, ja. Alltså, jag har haft inte prästa kollegor, men jag har haft starsfällare som tar sig och bättre vis sina starsfällare, eller mera vis sina starsfällare än han gör det vi ganska kon hemma vid oss. Mm. Eller över mannen vid oss. Och, alltså, och hvis man tar sig om känslor i en otroskap, så ligger eisen jo i tog at å bruke nok mer tog og øre om plattformen og å bruke akkurat tog og på vidskiftet som å burde ta seg vi akkurat merke om ærestene til dømes ut i arbeidsplassen eller vidskiftet nok for ut kanskje eller et eller annet.
1: Mm. Men altså, i seg selv også ikke det sånn at gale vi tog at her var gode kollegaer, eller du vet at man...
0: Alls ikke.
1: Men jeg alltid vet, altså, jeg skiljer hva du mener, at de pratene som du nevnte, Janne, de som man kanskje ikke vil tog til å teke, hvis en personer, at tog at man skjelter som oppvask, og så skulle bøtten i sång, og så sånne man vi, eller akkurat. Ja. Så de pratene som jeg vil deilig ha haft i personer, kjasse, det är ganska teg man vid kollegorna där en efter, eller så är det. Och hver fär så...
2: Det är det lättare.
1: Ja, och vi ska skälta sig med kollegor om en uppvarsmaskin och de praktiska tingen är hemma. Alltså, så hver fär han intima parsen som är nog så läckare här var en perleja, eller så är det. Ja.
2: Ja. Nej, gärna.
0: Det är så hur man uppfattar så märka. Alltså, är märken bara en mil... ett ampo i munnen handen som jag bara kan göra vi som jag vill. Eller är min tjuna fälla eller min mätja ägstning ett mål i sjalvans här. Alltså, är han ett enda mål i munnen liv?
1: Mm.
0: Ska jag mera vi munnen mäka än bara att jag brukar han till att jag kommer vid bötten eller vara att ganga hemma eller kväta nu ena för nu kan vara. Då jag och tog ligger det kan det eisen lite en lös uppgave att hvis jeg så ikke må inn merke som en mål i seg selv så det nægget jeg må arbeide vi så han eller hun nægget jeg må arbeide vi og tog ligger kanskje eisen en etisk plikt faktisk en form for etikker at det blir en plikt som er jeg sier ikke for dem at min märke eller min tjuna fällare har det så gott som möjligt samma med mig. Men jag menar så vi önskar jag åker för alltså att tjuna lär ska helst vara på en annan måte bor uppe av ankro former för glädje. Och önskar jag åker för sur eller tvör till en av varsle fram och ontan. Och jag vet att vi är vant att jag åker för att en av varsle att nu är lötan att vara alltså att lötas inte glæver.
1: Mm-hmm.
0: Og så er det eisen et par leie, et tjona leie, på enkla måte eisen i eier å være. To eier affæren nå ute, vi vitande om til skilte, eller til plikt, at du skal eisen komme av innøk. At du skal eisen bære det oppe vi en eller annen form for mm-hmm. glæge.
1: Mm-hmm. Og jeg halte at det som kanskje nøker på høreplassen klokka til er at mamma arbeider på sitt perle, eller du vet da, at det ikke bare kommer av seg selv.
0: Ja.
1: At du vet, du tar man i nøyforsker, det er altså fantastisk, og så får man rebatten, og det er som oftast orker fantastisk eisene. Altså, det kommer sånne tørspunkt som eisene gjøver glede, og akkurat orker til et perle. Men så er det henne periodene. Og ta som du sier, ta er det nok så viktig at man... Man bærer enig om man vet at vi ikke heter i fjellet, og vilja vi dette, ja, men så må vi eisen legge orsk ut til. Det heter her, en perle helter ikke, eller det er ikke en glede en perle, da man bærer kjeltast om oppvarset hver kveld, altså, ha, og fører til arbeidsnaste dagen og brokker seg om det.
2: Jeg også er snitt at, altså, du har hørt også om hva er realfestninger man gjør, ta altroskaper så oppstender, at alltså det är ju flera som så kanske är snälla vill jag ha perla så de kanske bara gott att perla i änder som förrån.
1: Mm-hmm.
2: Det är ådrunna för oss hört. Att det är ganska snitt blått vi tog in och kvart folk prioriterar.
1: Absolut.
2: Den romantiska kärleken över väktar vi också högt då.
1: Nämligen.
2: Ganska högre än lyckas som att det var chatten med familjerna.
1: Jag hade att det är superintressant. Jag är snitt till att man ganska för vem man är bunden är att äktenskap någon.
0: Mm.
1: Ja. Sälja som kvinna. Och så är det inte att här har funnits ju i otroskapet eller kvärt. Det ska inte tolka på. Men man har kanske varit nöjd till att vara i någon långre. Och här som du säger det, John Lee, det romantiska. Alltså den romantiska kärleken fyller ordentligt nekv. Så det är inte bara trickleite och futsarlig trickleite och att vara förälder. Det är faktiskt ganska inte nog i det. Ja?
2: Ja, det verkar det som att ta till det och lägga en ekvon.
1: Ja, det är romantiska.
2: Ja.
1: Ja. Mm-hmm. Ja.
3: Spännande.
1: Mm-hmm.
3: Allt som jag huxar om, assert i en perle, hur stäcker man via tåsa samman och handlar helt och på ja, liknande mater. Jag var väldigt individuellt, men alltså på att han hade något sort. Vad är det som händer? Tar man ständigt ut i?
1: Alltså som salafränger, eller som, hvis man ser det från min och sjön och mig, så är autoskaper ofta ett symptom på akkurst. Alltså på att här är rock som inte ordliga fungerar på härlen. Det är det generellt sjön att det kan vara en ordliga skutbutt ger som händer en affär. Det vet vi väl. Men som oftast är det symptom på att allt är inte ordentligt rätt här hemma. Det är inte ordentligt att det är bors ur. Det ska jag sagt. Perla är inte. Jag tar kör inte som tar bort det. Jag manglar åkost, jag saknar åkost. Det kan bära vara det sexuella, det fysiska som man saknar. Men det är ofta bara generella intimiteter. Och intimiteter är nekv. Det är en god samröva. Det är en god dövre. Färre en tur samman, en biltur och så är det inte sexuella. Det är alltid som oftast det som man säger att ta och man ger, alltså tar man så är otrygg att så tar man för hit jätte så är det också som är manklig perlen. Ja. Och det kan köra inte, hvis vi kan köra på det, det kan köra inte otroliga svar inte, för så att han som tar en gudiver som man kan säga det är. At så skulle arbeta vi to, ja, men hva er det som mangler her, og ja.
0: Det er ganske eiselagt at gjøre, så selv om skilten er fyrt, at
1: akkurat.
0: At hin parsen nu er ferdig at leide æra stedene, kanskje.
1: Ja,
0: det er plutselig ikke engang å vite det, men vet at hin er gale.
1: Det trykker vi rall, ja, ofte det som henter til det, man sitter etter og hoksar, ja, men er det helst god nok, og er det sånn, ja, tykker på, eller vet, det er ikke så godt opp her eller noen. Och det är ju akkurat det här är mina vi. Det är ju inte att formen av kvinnan eller mannen är fröjter. Det är mer ganska i att det är intima, simpelt än. Alltså samtalarna och bildturarna. Alltså det är jag och ordentliga simpelt.
3: Det är känsliga.
1: Det är känsliga, men det är inte sexuella. Alltså det hänger samman. Att det är tingen eller något som manglar eller är bröjt eller också. Ja. Men jag huxar faktiskt inte mer om att Orek, vet du nevnte i början, heter vi att tjonarbandet är ganska, den är chattnan, det är stabila, och otroskaparen vill säga som en sån där vi snackade i telefon så snackade jag ett brukt ut ord disruption. Jag heter han också faktiskt. Vad betyder det här att som, ja, att också Orek kommer?
2: Ja, jag har alltid själv alltid att det är en väldigt spännande vinkel att också otroskap från alltså att jag kanske är mer än bara det personliga känsliga. Men att det är lika något socialt ute. Så antropologiskt tar man nästan ofta av vad vi frågar och vad det kan säga om vad vi ser som normalt eller det ideella. Så är alltid ganska en ett sådär årräck och en sådär frågar kan hjälpa vid att göra det tydligt eller att det kräver och svär att tillgå med tacka stöd till vad du prioriterar akkurat här. Så bara tamma den alltid att otroskaper äsken kan visa och undervisa.
1: Kosta?
2: Det kan till dem svära alltså hur så vet allta att en god familj ser ut, vad god omsorg kan är och att nog göra i ska like lot det är chans den någon som ganska kunna vara strö över kon annan.
1: Mhm.
2: Ja.
1: Mhm. Och kanske vet det är alltså så som vi så tjå apropå romantiska kärleka och to som hur och allt det där så är det över old to creature en pasta glansbild någon.
2: Mm.
1: Ja, ta sig kanske alltså på pusha sig en äga om pär i mina bara. Akkurat som du säger hur man socialt ser på det här. Det är också som du säger också fravik.
2: Ja, ja. Så det är ganska ästna och fytler och att andra folk så har det helt jomta och hur snäck fytler det är och vill man hålla detta hemligt eller inte.
1: Mm-hmm.
2: Akkurat som att vill du bara vara samman och ignorera det är inte. Men så ser det ut som om att du behöver ta familjerna som du gärna vill.
1: Akkurat. Ja, fasaden är en ekvasia.
2: Ja.
1: Ja. Mhm. Rockne faktiskt vet att alla, visst man kan se så är om statistik. Det är så är den kanning som ledger till ett visst nöjtjänst som är faktiskt den största kanningen i hemmen om sexualitet och sånt. Ja, faktiskt en dörd i Danmark som heter sexuskanningen. Och hon visste att 40% av mannen hade varit åldrig.
2: Det är nog snygg.
1: Ja, 3-4, men det var så 25. Minst det var bara inte här. Och i halte, nu må jag rätta mig, i halte det var 14% av gångfalls. 11-14% av gångfalls. Men det var kusser nästan 4 kvar med över som har prövat vid, eller som har varit åldrig. Och hvis vi också, akkurat som du säger, John Lee, jag tycker vi att rävla nekvast en åldrigskap någon verir hiltig och i perlan. Alltså, snackar man inte om utbräst framför öron. Og skommen av at min partner kunne funne på å gjøre det her, og hva sier til ham okker perle, hva sier til ham okker hus, om okker heim, om hetta som vi da var oppbyggt okker, at han hun vil gjøre dette. Til jeg statistisk, så er det nok så nek. Ja.
0: Ja, det må jeg si. Og jeg også synes at det er nok lagt arbeidet tida, vet du.
1: Ja.
0: Jeg bare holder det innan vetja. Det är ju heller ungen som får ut och säger vid konusyn eller mansyn och är det färre ut att vid det färre jag vill ha åtryckor. Alltså, man fjällde dem eller man vet ju att det är skäligt för parläge. Och då förkältar man inte själv, vet du. Men jag tycker heller inte att man när man snackar, det hade inte gott samtal i ögonen till en badnaföring.
1: Nej.
2: Hallå.
0: Jag börjar föringar dig.
1: Nej.
0: Vi har kommit ut vid Sörn också.
1: Nej. Men jag har aldrig ägst inte att det är i perlen. Då måste jag säga att jag aldrig nöker ögoner och nöker ting att höra perla i till. Eller höra, vad jag menar, att akkurat som det är nöjt att göra ett Instagram-post om det.
2: Nej.
1: Att nu var hon åtryck och kanske att det är helt just också vi och era mynd är hur som folk faktiskt är i åtryck. Alltså på den måten kunde man kanske säga ah, okej, okay, det är mer av tog än vi talade. Men alltså det är en sån här mittlen två som gott kan vara mittlen två. Alltså.
0: Det är kanske inte allt man ska säga.
1: Nej, det är alltid faktiskt inte.
0: Nej.
1: Nej. Och att arbeta vid tog det vill säga att veta det, som ofta är det som händer, det är det att veta det. Så ska du arbeta bara vid perlänen, men du ska inte arbeta vid hur ser henne sucha till nu, och vad ser kollegorna? Alltså så blir det knappliga, rävliga nekvting man ska förhålla sig till. Så jag kan gå skilja det här, att man bara vill hålla det. Det är inte hemligt. Ja?
2: Det är ganska inoräkare eftersom en mer personligt och en i kjolsvyr och kjolsaldid och sådana ting att, ja.
1: Mm. Akkurat.
2: Ett som vi tås av syndrom var en vi tändrar mikrofoner i uppgörs där vet jag vi åpeperle och detta rör vi att tar man så är åtrygg vi så vill man ju att dela vitt på forskjelliga mater onker till förfrågkornaren, onker till ignorera det och är samman så är det onker som till döms öppna där perle. Hur jag tänker, här var vi dumt det.
1: Jag också vill börja att jag prästa.
0: Att det är en god spurniker.
1: Mm-hmm.
0: Ja. Jag måste säga att det är så inte något som ja, åbeparla. Det är så inte något som åker som en, vad ska man säga man möter såläs i bibelskum förstande. Det är här är hemsmynden också klassiskt, det gamla. Men att det här och ta sig om det Jan är alltså att det som folk halta innan vecka tarra mittlen är en privat sak och väl resne med mittel dig. Jag är inte anbefallad det.
1: Nej.
0: Jag är inte anbefallad det. Men vi känner samstundes att det är något som gör det. Och så har jag sett det här bara.
1: Ja. Alltså kan det att det blev väl att nu heter en pastander som jag kom i. Så det är inte något som jag läser på nu. Men kan det säga något att det är viskar som om det är fler som väljer det, att det här var ett åbepärla. Kan du säga något om vad för mänta man rör, eller vad för samfulla vid det här, eller vad för rak? Alltså, vad kan det här vara?
2: Ja, alltså, det är ganska riktigt att svara på, men allt i allt för att alltså, det blir mer ymest hos folk kipar deras familj och kvarja. Och i mynter man hävrar av hos en familj i förrjön kan så gjort, eller hos en pärla kan så gjort. Yeah. Men i allt i en att alltså, det är att de kan välja ett åbeförhållt. Är det något som folk har avhållit att ta sig om en att det är någon störst fravik till att det är spännande eller så just.
1: Helt säkert. Alltså, ja.
2: Till man kan just ta sig om hur vill man så att ha uppe pärlor eller till att man gärna som, ja, kan handla det om egentligen hur man vill ta eller till att man inte ordentligt klarar att jag släpp eller till att man, ja. Kan också ta upp det.
1: Ja, alltså jag huxar till flera ting. Alltså till ganska några personer som säger bara vägen. Då det kommer samman. Jag är en sån typ av att jag har det så lätt sexuellt. Men jag har det så lätt känsliga. Så ta då jag är skiljemittlen. Så är jag intresserad av att det här var det åpeperla här. Jag kan ha sex vid öron. Men inte ett perla vid öron. Det kan vara en måte. En annan kan vara nämligen att det händer också i perlan någon som ger att okej, okay, vi är nöjda att öppna upp för oss ner, tror jag att det är inte halvbarst. Och kanske är vi åldrycker, men man vill inte släppa tog gåa man har lyckats häver, så kan man öppna upp för det. Och andra kan ägna vara, okej, okay, nu är vi samman så länge, kom och pröva också nytt, kom och pröva också annat. Så jag har lite nekvar inte mat där, men jag har som Jonle säger, det är en av så störst fravik att det är ordentligt spännande då man hör att så står jag vid upp för allt. Hur fungerar det? Hur ser det? Vad är reglerna? Och jag ser det som Tuberg tar. Det kan vara alltså, det är inte lycka fram att man anbefalar det. Det är nämligen också några regler. Alltså, ska man säga det vid någon annan? Man, alltså, det är också något utöver, men det är något som får det att fungera väl. Och här råknar vi, hvis vi ska avsluta det här, att det är pörerna som då ordentligt väl att skilja mittlen sexualitet eller det här, att det här var ett kroppsligt, fysiskt förhåll och så det som vi bara har samman som är större än det, som är kärleiket, som är intimiteter, som är föräldraskaper, som är allt möjligt annat. Det som då ordentligt väl det här. Det här tycker jag, så kan det fungera. Det är bara kallt så lätt. Ha?
2: Nej.
1: Men jag vet inte, vi skulle faktiskt nog så köttla runt av. Okej, okay, orsaka Anna.
2: En spurning. Alltså, ska man fyrt av omkron? Så att jag blir otrygg.
0: Här har man nästan varit med spurning.
1: Jag halta.
0: Lag vad?
1: Ja.
0: Jag är inte när tolv, ja.
2: Nej.
0: Alltså, det är gott hos du kanst. Nu plöker jag säga god, fyrt av allt. Men det sa jag så vi åker människan är att det är inte allt som hon kunde fyrtjöva. Och det är sannolikt inte allt hon kunde glömma. Och hon glömmer inte allt som hon går upp i väldigt. Hon går fyrtjöva, men hon glömmer allra helst långt att det är det som har hänt. Men hon ska röjna fyrtjöva. Och jag halter till att man ska snacka grann sin rum till ägsten vid Anne. Jag halter man ska lära sig att vara av fyrtjövande linte långt i början av Perlän eller i Tjonalän. Är man långt från början är lär sig det här att så känns inte med fingrarna vi som man tänker som hinparstern ger. Är det inte Jeg var en sinne fire kjønne linte, ja. Altså, jeg gjør det helt sikkert en rikve som kona min bare simpelt enn ikke eldre ser det sånn litt. Og sier han ikke. Men jeg kan nok til merke det. Eller så ikke det nok til. At dere kom et sted i samtalene, akkurat i midtelen, er dere be i tvei merke at nå ferger ikke langer vi er så praten, eller nu stök och lyssnar här och är inte ganska blöver. Så är det bara början det kanske. Man ska lycka som lära från annan att känna. Nu har vi samma som något här så nu känner man från annan så väl att man nästan ändrar sättningarna tror jag.
1: Det snackas lätt, det ser det bara.
0: Och jag ska flytta munnen. Nej. Så går vi inte akkurat vad hinn också här. Det här vill ju anker helt ganska vara rejäl och ont. Men det är något som kommer vid allt. Men det här stinsen ska finna det och fyrst. Och så också jag ästen att bara ganska anker det också säga att här är center iverbärande fyrtjävande linte mot hinn och tog och gör ett misstök. Sånt kan man gossa med fingrarna vid. Allt, ja. Man behöver inte fortälla allt helt.
1: Nej. Och jag också här, jag sänder, kvär är mot marsk. Eller så, kvär är det jag finner mig i. Och kvär till vill jag sträcka mig. Till att, och genom Perla är så, alltså, det är inte människa som vill bryta personligheten att jag kan göra en sort. Men man ger kompromis och man är plastisk. Det ska man vara. Det är som du säger, alltså, så man ger fejler och man formas i ett kvar öron och sånt. Men i halde vid öll hava, eller vid hava öll nukur mörsk, det bör inte alltid vi mörskar dig så väl. Och särskilt hese mörsken som vi tracka i och så späkliga. Och så knappt jag finner det av, okej, kvar sitter jag i egentligen? Jag blir tracka av i tutsch och är nu. Ja. Det är hänt så löjande. Så... apropå fyrtjöving, jag kom till det. Så jag har aldrig ägst när man ska, alltså, jag har aldrig ägst när man ska arbeta vid fyrtjöving, men jag har aldrig ägst när jag tänker som, alltså
0: autoskaper är en dealbreaker.
1: Det är det för de allra flesta.
0: För de allra flesta.
1: Ja, det är det.
0: Så det är inte löj hvis någon ångar att komma ut här.
1: Nej.
0: Och att det ändrar här.
1: Akkurat. Och man snackar om att fyrtjöva, men man glömmer det inte och sånt. Men hvis du fyrtjöver och vill arbeta vid er, så må man ägst när gera det. Alltså vad ska man inte?
0: Ja.
1: Alltså man kan nog i 25 år till kvartskjälder och nämna hese här gentna som han var samma vid.
0: Ja.
1: Hitt kvällde. Men det är ju inte att komma att göra. Men det som jag menar är när vi är i marschen är alltid det att det är rättliga viktigt att man hällde fast vid nökra som marschen. Och anker kan man lägga som arbeta vid eller alltså genom perleje så
0: Korvese låg ikke nye.
1: Yes, så rett da. Altså, så er det noen ting
0: som... Det er ikke noen år å finne det ut, men det kommer.
1: Og det er noen ting som er ikke lykke gildig på den måten. Men så er det sånn som harskaper og autoskaper og så allerlig harskaper. Så. Her er det... Her eier vi det noen mørk. Og til så spørninger om det skal fyrtje fast. Ta så stor mørk ved det trakket. Ja. Ja.
3: Jag tror när jag läser trött emot till det.
4: Nej, det är inte.
3: Nej.
1: Jag vet inte, vi kommer runt om otroskap.
3: Alltså vi då hur ser två som näck förskedet nu egentligen. Prästen.
1: Jag också kan nämna en annan statistik som jag läser jar till är att i England där vi då vi låt 24% av perlån för en tuschelsmisse eller tjuna bonton.
0: Det var nog.
1: 24, ja. Och hon säger att ni snart Katrin, hon säger att hon helt det är högt. Och det är helt att det är så högt. Och den största grunden till att bli en skilsmässa, det är otroskap. Så det är, som du säger, en dealbreaker för helt otroligt.
0: Det är en av de stora,
1: ja. Ja. Och till sådant det är kvart, alltså, väktar man en engängs lycka som en affär och så där. Det är ganska... till resten individuellt. Men det visar sig att det är en dealbreaker för det är helt otroligt folk. Det är det.
3: Ja. Ska vi ändå det här?
1: Ska vi runda av?
3: Ja.
1: Jag har hållit det. Tack för att du kom.
3: Tusen takk. Tack.
0: Själv tack.
3: Och värster utav året
2: Anna Johansson Ness og
1: Bjørslind.

0: Gjester i kommande Ragnarok Dag Finn, norske åttamøveren og svenska rockbøtjen Non Shaboom. Vi pratar om Another Nail in the Coffin, som fyrsta utgava torra i høyne 21 år.
1: Hejsan, hejsan, det här var Dag Finn från Shaboom. Nå lytter du på Ragnarok!
0: Ragnarok i kvöld klockan 21.
2: MVG flytöka för ett hånlaga framförsler och konserter är övning i kultura och idé. Barr Alekjene, landstyrsmöver i Mentamalon och Boje Andreasen, fyrkivaren, kom i utvarpstovna till Beinleis prat och tjak. Herman Eliasen och Eiler Fakraklett färra eisning att ommäla filmen No Rest for the Wicked. Eivind Jensen lägger till rattis. Kultura og i utvarpen om i det klokkan 5:05.
3: Nå det sendet John Norrljø, Ragnar A. Jakobsen, lekker til rettus.

Dolla etla a førskon lojen vi tar det samisk og mari bøyne. Sangeren er vi aljósbor non til nutja heimildarfilmen Døden på Vidda, som om samiska aktivisten Jon Reier Martinsen og gata fotla deia hansara i 1906 og fors. Finska popstjörnan Goldilocks börjar nu ett nytt tonlika äventyr. Efter Jöknebrodde vi Madoff och utgaven Two of a Kind som rackat första plats av finska albumlistan är hon aktuell vid nutja stäcklanon Rush. Själv säger Goldilocks att Rush nu sig om adrenalinet som du kan stjära spunden av och om känslan av att vara hotigen av ankron och drien mot i ögonen öron.

Rush, nytt fra en av høytaste navnene noen av finska tånlegapattelen noen i løtene, Goldilocks. Leier første steg leier av kommande uka og hennara, som etter atlan vir utgiven 17. Ui år. Rush er vir middel med spalteløyene av finskon utarpsrasen ui sommar. Joachim Berg, Adam Everin i Kent, kom 22. mai vi og solo uka og syne, framtiden som aldri blev av. Utgavan kommer 4 år etter en rösta debututgava hansara, jag fortsätter glömma, som var utgiven i 2022. Vi skulle höra ett lä av framtiden som aldrig blev av, nämligen land. Gåse kännes det att ta ett steg som ena förvärt tutt heim, inte långt kännes som ett heim. Og i sangen om Minnesberg at det går gongeturer i Eskilstuna, Vorslunar og Nottarløyve. Øyne for hver heter Hansara Høym. Nå kjennes han som en fremmandor her.

sun.

0: Hej och välkommen till Nuttio. Hej Elin.
1: Hej Marie.
0: Är du klar till en timme vid Nuttio?
1: Ja, jag är så klar.
0: Dejligt. Vad lägger vi ut vid?
1: Vi är färre att börja vid Abbasson. Jag kan att toppa flötet. Alltså, jag har väl lyst mig till att det är hälften av Mavoglotte.
0: Ja.
1: Det är Terry Crossday som ger oss ett sätta stäckla ut vid Heidnon Sink. Og han sier at av Øtlån hetta en sang til Munchholz. Er vaksen opp i tøy at som medver skal man være på en særlig måte. Og av vår har vi hyldet Tarun Astur tøy av seg en romantisk film og rørte med tøy menn gråter ikke.
0: Leie hever Terje Krosta i framleis sammen med donalige tonlistamannen Ragnar Finnsson. Hun leie og i sannsjonen drøymande og blir traksjere atter i forsene, samsyn som jobbeten fra sannsjonen stod jeg frem som frukst nå i måtens framleit le. Ja, her kommer Sink. Vi appa sine jekvane og toppa fløtet.

0: Her hørte vi leie streameren vi 21KNM og Anna-Louise Møyre. Velkommen, Anna-Louise.
1: Tusen takk for det.
0: Vi tar bjør Anna-Louise vi i dag, så vi kunne ta oss syndrom hette leie, men eisne bare om Anna-Louise.
1: Ja. Anna-Louise, du spiller en stor anlegg låt under til Steglenom, 21KNM. Hvordan dette samstedet kommer vi leie?
2: Det var faktisk av menten her, dear. Hvis jeg minnes rett, så var jeg blabber, og da kom Jens Eli til min. Jeg kjente han ikke da, men han spurte om jeg tenkte hva vi gjør en sannsje. Og jeg sier bare, ja, du skriver bra. Og så, ja, så skrev han til min og sendte track og sånt, og så fører vi til den ene som i Vestmannen. Og vi, jeg bare har sørt for en halv time og sørt, og så spalte vi din, og så ble det til det. Ja. Mhm.
1: Så det var kjøtt i avgrøtt.
2: Det var rær kjøtt i avgrøtt. Ja.
1: Og det var sånn at det ble sin tur just med. Altså prosessen har kort det. Da jeg tog oss inn i studiet, hva er sangren Livor?
2: Nei, det var faktisk introen, og så den bridgen som midt i sangren. Det var faktisk ikke skrive inn, men det var blitt sin just av stenen. Det var noe som skrek, jeg så ikke som prosessen i Gustav Arbeid, og da tog du vel å finne år, kjøtt, og så sa det bra, og jeg sa, hva skal du spørre ikke akkurat? Og så, jeg vet ikke, så prøver jeg også å bli det til det. Ja, så det var nok spontant, men det rasker jeg.
1: Ja, og kjente du vel en tjukk henne, Marit?
2: I hørst, hva skal du vanlig, eller at du kjente prosessen ikke hadde månsørt, FO-date, og
1: Bowl i Lorvøk.
2: Bowl i Lorvøk, og ja. Men annars ikke så, jeg vil ikke høre live. Men jeg tog bare så rett til å bølge noen, og så jeg visste ikke ordentlig, da han kom og spurte først, så visste ikke ordentlig hver vi var, ja, det gikk ikke. Ja. Men det er nok skik. Jeg vil ikke prøve hatt av først, det er nok stort til det, få det her rundt denne visene.
1: Ja, akkurat. Ja, nå just ett år sedan det varst vi la upptäckna var i höjdöden. Och det blev sent då i februar.
0: Mhm.
1: Hur så var det att sitta hemma och söka sändningarna och höra reaktionerna?
2: Oh my dear, det var ett mega störst upplevelse. Ja. Jag lägger mig gärna för att det här tog innan. Skulle inte så kunde för att det uppleva dem att det var raskigt. Och sen tänkte att vi är här i höjdöden och vi visste ska det vara, vi visste glada. Alltså ända urslite för att vara. Och så suttade jag om varsin och det var mega störst. Ja, och det är bara att det var så positivt. Jag var också nervös av det om vad ska folk för att kritisera. Eller att det var uppsett så att det var nega att kritisera. Eller att det är helt det var nega att säga hur en sändning var sett upp. Och det var bara ordentligt positivt. Ja, och jag följde att min söva kom fram och och sen min personlighet och så ja. Och det var äkta och det var är mega spännande säsong 2 och kommer känna att nu just spår han är. Ja, och jag var inte vi får inte vidare så är det sitter spännande på i februari tai

0: Sen vinkar när jag kommer ut.
1: Och hur är det då till dig? Och spyr han när jag ser klara till att få henne igen att ta upp.
0: Oha, ja. Jag vet inte, jag har aldrig ganska bara väser sjåan. Det är ju det som är möjningen, eller det som är för mynda. Eller jag vet inte, eller okej, okay, jag vet inte. Ja, att man inte ska röna vara några andra än det som är sjåor. Ja, det var ju rädd jag...
1: Nej, det
0: var lite gott. Men bara sort, ja, ordentligt basic. Men jag har alltid börjat här.
2: Kom vi vänta fler utgåvor från det? Vi närmaste framtid, ett lag hos er.
0: Oha. Ja, alltså bara nu har jag faktiskt inte snackat och touchat lite. Men jag arbetar nog snäck själv. Vi har skrivit tonlag. Men jag är bara så alltid så nöjd. Men jag vill ordentligt gärna. Jag har ju en dröm om att komma ut vid en här EP eller en nästa sankon, ja. Och vånande innan för nästa månad. Ja. Så och sen i tur med ordla bara få några erfaring och sort så vi snu onkel som manglar onkel. Så ska det bra.
2: Oh, har ta väl lucka så. Det är det.
1: Kom på få nu mer.
2: Jag vet du haft en kvartera så igen hotell annars.
0: Jag nog snägg faktiskt. Yeah. Och det är mega stort lite. Är så tacksam för att folk tumma spria. Till att 100% en dreamer camera tror jag kunna leva av tone like. Ja.
2: Vi har ju då så vi där snä under och har malt där. Och hur slicker vi atlan någon vi tror den där?
0: Jo, alltså även ju triathlon än. Och nu har faktiskt finnit jag en vän jag så även ju faktiskt med vårt till sommar nästa år. Så vånande släpper vi till Ocha Lodger. Men det är ju så, alltså, vänning till för det är allt som är så vi ser hej så vi så heter Barbara eller så är mal bara släppa vid lodge lodge och ta halt ju. Hej är mega cool.
2: Det är allvarliga cool. Nu vi där ju så sent inte nåt jo så att vi ska spela det om två hem några nåt jo som två. Jag vill hörst du sommar eller som där drama väl. Nu i senaste.
0: Yes, det har vi. Sälja en sanker tja törat skönt som ett vattenbil. Jag vill gärna höra han. Han är så gauer och han röst igen att om hon nu inte sommar hit någon som det finns ju.
2: Cool, ja. Vi får att lusta efter törat skönt vid vattenbil.
0: Yes. Och ganska här lyckor av.
1: Ja, sida.
0: Ganska lyckor också att han vill göra, men ja.
2: Och just inte någon?
0: Och just nej, tvärt. Men ja, jag vill höra vattenbil.
1: Tusen tack för att du kom till studiet.
0: Själv tack. Tack.

0: Vi har då tørt sønt vil han om Batmobil.
1: Her satt du med vel å høre mer fra.
0: Jeg var noe til å komme mer, og...
1: Helt du har vært også i Korsdon her vi Ann-Louise og...
0: Ganske. Hun hintet et eller annet.
1: Hmm. Ja.
0: Men heter du vært biograf?
1: Jeg har vært. Jeg var... Altså, for jeg er ikke en av viksjen.
0: Nei, ok.
1: Ja.
0: Du vil få høre noe løp.
1: Ja. Og vi mot oss om No Rest for the Wicked.
0: Ja.
1: Tui heter her, har framlagt upprunnantalansen till spelfilmen som Kasper Kalle, Leikstøtneie och Lars Bredt och Rabeck framlagt för SF Studios och Jon Hammer för Outlier Projects. Vill du säga vad han sövman snurr sig om?
0: Jag vet inte vad sövman snurr sig om. Jag har biljetter till lärden.
1: Okej, okay, du ska glida det ordentligt.
0: Ja.
1: Eisen är tillfaxen den talansen som är ena standande gåer.
0: Och är allt, alltså... Är det några år? Alltså är det allt instrumentalt?
1: Jo, det allra mesta av utgåvan är alltid, jag ska vara helt ärlig, så har vi inte lust att ötlån, alltså slavis på nu och jöknen alla utgåvarna, men vi tänder några grejer och har alltså, kända där efter eller så är det också joa.
0: Så atmosfärer, då?
1: Ja.
0: Men kan du inte fortälla synder om sövna?
1: Jo, enda sövan för fram i Koltre och i 1802 och trus och är en mysk och poetisk folkhorror frasökt om kärleka trygg och stryg tja människan om att finna sig plås i en samfla här nokturan och gamla sivenier mynta luive. Tonlikeren teker stöd i förskar noktur i mentan och symfoniorkester, solister, kor och elektroniker mötast och tonliker jodesign renna samman i ena halt.
0: Vi har lättat ut vid tre länderna utgavna som äter spel. Här vi tar rötterna i Sonno Beck Hoydell, som är sopran, Marie Ljus och allt, Connie Kass, allt och Jon Aldara, bariton.

0: Her hørte vi sangen Trees tja Karspe. Dregafljó eitt av dem og nutje løvene tja Eivør, og fyrsta velja innlite og nutje utgavna Tungl, som kommer ut 16. oktober og i år.
1: Vet du hva Tungl mest er, Ellen?
0: Fortell.
1: Jeg har funnet fram. Det måne.
0: Det passer vel, Leifur.
1: Ja. Eivør har skrivet eller sagt om sangen, at hun har haft dette läget eller texten och så någon tillvite, men har vi så haft Marion sitta på Källnäs att det har som skrivit det livet vi ser. Och hon har framlagt och spalt Sanchin in samma vi så någon partner in crime, Trentor, Boasson och resten av Bölsson. Och att hon vill gärna häva ett läge att vara så slikande lätt och att till att dansa till. Så, ska vi ta det senaste läget i det?
0: Vi tar det. Dregafljó, tja Eivør.

0: mer.
1: MVG flytöka för ett hållaga framförsler och konserter är även i kultura och idén. Bar Alertinen, landstörsmäver i Mentamalon och Boj Andreasen, fyrkibaren, kommer i utvarpstovna till Beinleis prat och tjak. Herman Eliasen och Eiler Fackaklätt färre eisning att ommäla filmen No Rest for the Wicked. Eivind Jensen lägger till rattis. Kultura och i utvärpnån och i det klockan 5:05.
2: Klockan är 4.
3: Familje och utskottet hackar inte. Lagtinget fällde sednabärsen uppskottet från Tjöldi och Kjölstyrre som vill bröjta lån om familje och utskottet så folk vill lava en intökan för flera pengar. Bara 6 ekvar var 4, men 16 ekvar var möte. Enda mal vi uppskottet någon var att vajta fortsälja spärt och hyschen som är harsrakta hackande oljeprysen i 2026 och en styrk för ett år. Anståflockan är att hacka orsk och utskottet ur 5000 kronor till 12000 kronor. Og marsje fra få stolen skulle de øyne hakka. Huske, vi har inntøk og grunntale opp til 330 kroner skulle få rett til orsk og uskøyde. Men samgang om morgeløten og trunarnemtene, hvor de så inn om morgeløt og alle de også, er verande skipene ved familieuskøyde er ikke rett av løsningen. Samgangen sier at landstøyre fyller vi støvende, og om prysner og olje og atterhakka og støvende gjørs verande, for landstøyre i hest er takket støv til om man vet at hjelp til torre som fortsatt spørt. Anstå oppskottet om at hakka familieutskottet hver tog felt. Svenska Rydgjødagsvele blir sunnedegjen til forvantende møyre jant, enn råkna hver vi. Forskvinnen i svenska jaunarfløsjonen Magdalena Andersson og hinner flokkene til Vinstrå har vært langt og li og åtta i velgerkanningen medan högra stjötnen till Ulf Kristersson är väl i väl 18-4. Och i Jörskvalda var halmgånga med Ulf Kristersson och Magdalena Andersson och i svenska kringvarpnån. Och det gick inte frialiga fyra sig.
4: Det var en och en halv timme allvarlig dyster. När man har sagt att han har sagt att jag inte en debatt som var så... Alltså det var så öliga kött med svär... Born to go there, så det var så ping pong nattarna. Men det var väl fyra bär. Jag syntes irritera jag för det tyckte att det öliga pressar mig så det är så jatta. Men man kan inte se vad som klarar det bästa. Som Magdalena, hon vill ha makterna och Ulf han sitter med makterna nu och får ju röra.
3: Det säger innan Törnros, samskiftesrådet i Stockholm vid Katrina Johannesson. Og i nødjast og velgerkanningene som nå var gjørt for svenska TV4, for vinstravankeren holdt 3,6% av økonom, og høyravankeren 48,8%. Kanningene var gjørt fra sunnedønnen til torsdagen. Svenska rydstadsvele var omrøtt av brettene om fyrrabarsten, og var endtorskjent nå 18. togjentene. Folk som har tilknøyte til kalsøytene slipper ikke av vidtjå i sommerhalvene, til stramfærskipet sam fullsett av fjerdefalken. Folk vil tilknøyte åtte og finne frem og kjærlighet, frem om utlendinger, til sier Pauline Eliasen av Siradelle.
5: Alt er bokka og sam er fotler, og vi er øyla kjett om hese brøytingene.
6: Til sier Pauline Eliasen som bor i Siradelle og i kalsøytene. Hon viser også at søgjene ferievinnene er vaksen og kalsøytene vidtja føringer vi tilknyttet til øytene minne og minne i sommerholvene, og det ganger ut i vårt syvnægene i øytene. En av bjøring er eisende at det blir ytla til til kalsingene og halvdannek om sommeret, det verer seg alt fra badnadåpet til gjæraferier, til folk slipper ikke vi sammen som er fullsetter av feriefolkene.
5: Ja, det ganger på øymat og tiver alt møvlet, onker skal heve okker tiltak og okkerst, og så bør ikke til å få folk til den dagen, tog det i hans sannsynlig av feriefinnene. Fyrr kunde de fölkene som øye husene komme iver til de vilde. Nå var det en god dæver som er det, godt vever. Og så kunne de smekke seg iver. Og så mye øyne var nekk folk i bygdene. Og det er borster nå, til at alt er bukket og samme fotler. Og vi er øyne kjett om hese brøytingene, at de ikke har omkring forratt. Så at de kunne komme til de vilde, de som øye husene og de som har familie og erføringer.
3: Det sier Paulina Eliassen av Siradelle. Daniel Samuelsen stjorde av strandførselene etter at ettermøte syklingene i Kalsøtene sammen med kommunene og stedbundene og nevnte noen.
0: Det langer jeg tror i 22, da setter vi faktisk strukturer inn av sommerferietlandet i Kalsøtene, og vi gjør det så til nå her i sommer at vi har haft hettene av sykling begge ta i mai, juni, mann og etter juli, august, mann. Det viser bare til at vi øker om kapasiteten av Kalsøtene, så øker det etterspunning tilsvarende.
6: Er det mulig at gjøre omkring bøyleggingen av skipene her til vi tilknyttet ved at de som fremom fyrer folk?
0: Men det är det faktiskt så att säga att 40% går 40% av bilkapaciteten är inte tökare av bilagen till öron än tämna kassan. Och nu har vi så prövat att sätta tätterna in av cykling. Och det här avgör att vi tar att vi får ett meter till här nu i häst. Vi vet att kalla kommunerna och stäppande nämnden här ute i kassan och färavindarna samman till en fond, samman vid strandfärslen. Här vi får att finna det av hur vi kunde göra det här öronen till nästa år.
3: Det säger Daniel Samuelsen, stjåre i Strandfärskip och Lansens. Det var Annika Bolta Morstensen som lade inslaget till Rattis. Och vävervannar, fruskor vintor uppe i Struk, Sunnan. Sattne minkar han i frukslå till fruskan vind 5-20 meter om skonte som fralys lyder ut av åkst ärlig i stövån. I kväll lå till frukslå Sunnan och av ussninkje trutjar till 8 meter om skonte samtrye och äla vävor. Hiten vi mittlen 19 og 13 stig.
2: Og nå venter vi til Bretten fra fyrre personen.

0: Fær borgerlige stjøtning tja Ulf Kristersson at varvøyta valgte etter svenska rydgjøstagsvele, etla slipper Magdalena Andersson, åtta kvinna i svenska januarfrøsjonen, at du er røyna sin. Det er det store spenninger om når Sviar skulle ha vel sundagen. Omfram velet til rydgjøstagen, som svenska tinge kattles, er øysene vel til svenska kommunestyrene og regionsreiene, og Katrin Johannesen fær a lotta politiska dupe i svørelse om den velen. Det er vi 17 personer sendt inn i sned, tog i fyrre personer for å vite at Tåsa og Nyttjast og Pisa-kanningene først sinterlige utslipp av allmenn og kundgjørs torsdagen. Velkommen til Bretten. Det er vaktet nekkene hans ta utslipp av Pisa-kanningene fra 2025 ved kundgjørs i fyrre dagen. Utslutet og lesing var særlig ringt. 42% hadde ikke virkesførende leseførelegger. Vi åren og rundt hatt som det er fyrkattlet og fyrer å være funksjonelle analfabeter. Og 30% var i vantarbeidsen, sier kanningen. Lærere, foreldre og skolekjører har fyllt noen mellom noen. Med den andre formøren lærerfellene, Jakob Elias Olsen, som sier så løs i tøyent noen i kjører.
1: Tølene selve, det er ikke så øyelig og tungt, men til gangen, hvordan den til nå sammenbord vi underførende kan ikke. Og i tøymen og slutt noen, det som særlig har satt det her, til jeg føler ikke at drøntgen å lese, er så nok verre nå enn han var ved sørste og neste spiser kan ikke. Så den parten av kanningene, det er ikke i størst alvor, av at den tog vidtann som kommer på sørste kan ikke.
0: Som Jakob Eli S. Olsen, formæren lærerfellet nevnte i Brotten, så var det særlig dronjene som stod oss i ytla og i lesing. Og vi tar hos av vi truttjer unge dronjer som Jinko i Nutsjøtta Flotje i fjør, og som var vi i Pisa-kanningene.
2: Ja, jeg minnes det ikke vel, det gjør det ikke, men minnes det ikke, og det var nok så ringt, ja.
3: Ja, jeg minnes det ikke, jeg har ikke vært så ringt, det var stort nevnt, ja.
4: Fing din ikke hva vidt om da, Arjen, hva det gikk ut på?
2: Ja, jo, men...
3: Jeg har alltid, altså, i min flott ikke sveil læreren litt prat om hva det gikk ut på, Arjen, vi tar ikke det. Så, ja, så lenge siden, men det har jo gikk for ikke også det. Jeg har alltid, ja.
5: Jeg fikk ikke vidt det.
4: Ja. Det har ditt hørst hva det utslittet var?
2: Jeg var nok så sjokk, og ja, at læreren her når meg ekster, det finnes ikke selv at det passer. Det er helt at det er litt ut til å lese og ta seg så der.
3: Jeg fikk vite at det er også 3-4% av nærmengene i Kjellia først. Det er ikke mer med helt til å gjøre det. Det skal man ikke tro.
2: Det er ikke godt.
4: Ja, 2-4% av alle nærmengene då läsa, men det tar ju dig läsa vid Sverige bra. Det skiljer dig kört lär. Alltså det skiljer sig hur att inni all det är, ett lösvis. Kanske då?
5: Jag har aldrig passat det.
4: Brukar ditt tog ju bara att sitta och läsa utanför skolan till?
2: Nej, det är ju inte.
5: Bara TikTok.
3: Ja, men bara nät någon annars inte. Det är han aldrig. Det är han. Inte mer. Det är för att det är snäck och tackla den på vad det sker i skolan själv. Att läsa och förskolan och... Det er alltid ikke noe. Det er ikke nemmere enn skolen. Se der.
4: Latter jeg skilje.
3: Det er alltid. Det er bare ferdig å legge alt lønner til. Det er ikke mer vant at lese og arbeide.
4: Yep. Alle ditt utslitt gjør vi øvelse hvis tekstene man skulle lese høyde vi enn skolen?
5: Ja. Ja, absolutt.
4: Bedre?
5: Altså, hvis vi skal prøve det så alltid, ja. Tror jeg at mest av føringen her Tåsa og Kylja var jo ordentlig vel engst, og det er annet for at de som er her, at det tåsa alltid engst vi kunne annet. Jeg har alltid reelt lengt ut.
3: Det er flere nærmengar som bare tåsa engst sammen, selv om det er føringar, bare ikke tåsa tåsa først, til riante.
5: Ja, så det er sånn som bruker engst år i midtelen.
3: Ja,
5: till bra vandet med, alltså till sort halvt 30% av det är engst och så tar sig det lösen där av försen att vi bara sort sen det först. I kört det med sort.
2: Man har resten på nu tre av sort tar sig engst och så där till prova gärna alltid.
3: Det är alltid rent det. Man kan det är också skilja då, visst det sker en skon. till skott till skolarbete vis allt man gör så chimney room så nästan det skulle jag så ta man förbereder smaka mat alltså till skott ja
5: för ani
4: och jag har dina gabo på hur man kan göra det bättre
3: det är det alltså man vet ju att telefonen är så att det är problem men jag vet inte jag ska man göra ja.
2: Om man om appar så kommer man fram igen till dig, då så vet jag. Till dig, till dig så känns det. Till dig då väl förrest.
5: Ja. Det är ganska synd att jag säger, men alltså, hvis nu läraren har ett ängst och sagt och klart känner sådär så

0: någon som skulle avska det så att man ordar ska bruka male så man har språta fram med allt tunna eller för att finna ett lån fram vid det kan betyda till Osmars.
1: Ja. Och landstörsmärren i mentamalen han tog det mera avbalanserade kan man säga i det i Viko, Torskvallet. Och då hördes det kan han säga.
2: Jag halte som är runt jag säger Johan i Ösne att ja, stövan ser ut över Olvarsson. Men vi skulle ösna vara sin av avbalanser och kanske stinka fingrarna. Sin till hjörna heter Oinkanning. Som visar sånt och nöcker man kan säga på avvandlig först och nöcker ting.
3: Jag har också att du satt ytterkärska var ut och tänkte helt roligt. Flera ånder här var värre och också gör rättliga kärska i det. Är vi snurslit nu?
2: Ja.
3: Kvitt här?
2: Jag har alltid att kanske är man inte så öjliga överraskar. Vi vet att allra helst vid ödl läser han minne en kvart man kanske gör det för mig all. Och att det yngre folk kanske läser en minne. Så att han har haft kanske att vi kör vidare så kälka.
3: Men bara läsa 1% av nämningen och i nödvända flott i följande då väl att läsa.
2: Samtidigt är det kan inte säga.
1: Og i utårsloven har vi nå finnes Vidjan av Lydia Didriksen, folkhøyskolelærer i UNECOR, bachelor og master i førskolen, og faster underviser i førskolen og ferie med støltene, og namsforsynet av støltene og førskolepersettene. Og i fjør gav Lydia sammen ved Sissal M. Rasmussen, PhD og at Jungte av ferie med støltene, og Tori Kjølbron, Ritsjøra av Bøkadølt for lærerfellags, ut av undervisen til Lydia Grøyen i førskolepersettene, om lesevenner i fyrtøyene som først kom på et noen i fjorda, satta og nødvendig flotje. Velkommen, Lydia Didriksen.
4: Takk for det.
1: Til Kanna og Øystein lesevenner som nødvendig flotje nærmengen, som PISA-kanningene i Øystein fauna om. Vi tikkere av Øystein arbeid og i hova. Kommer så utslutning i Øystein nødvendig og PISA-kanningene øverst av det?
4: Nei, det gjør det ikke. De har vært av vete søste tøtjørene. Når man hygger etter grafen, så ser man til at knekket er mellom 12 og 15. Og det ganger spekler ned etter. Så det er bare til at man har alle den har sagt, og som han sier, det er ikke grunn til å være på Garstad, det er bare en kanning. Og det har vært hokbord, man har omgang gjørst noe.
1: Nei.
4: Og det er man ikke gjør, og vi vet at det er ute i skolen, og vi vet at det ute i Badnagården og Vøkkestånen er at Mali er høyt. Og folk som har vært unge folk hjemme, de vet at det er Mali er høyt. For vi hører så øyelig ofte, og det er torst, så jeg er midt i tøtjen. Jeg mener særlig en bølg som tjekker tøtjen til at det vil nå med X. Hver, det var tøtjen til å ta seg og bære av enskene sammen. Og jeg heter i førskolen, og ta førska, altså, ta var ikke skil og i setningsbygging, og i benten kun særlig og i kine, og ta såst beina vi atter.
1: Så ta enska altså invasivt, kan man si, eller noe som...
4: Fullkomt.
1: Som garaskøren der i
4: ja.
1: Nåttørene.
4: Det er helt sikkert, og det var kanningar vist. Det er flere som har skrivet MR-rigger om det, og det er nekva kanningar som har vist at det er æravis.
1: Ja, vi tar høyre sin her unge Lønnsner som vi samlet i Johanne, at det tar tås om føle som en av måste erfaring. Ja. Det tar tås om å takke køyrekorset, ja?
4: Ja.
1: Det skiller ikke til føle sko til de bøkene.
4: Nei, og det er til at det måner av talmale og skriftmale, at lære talmale hvis ikke de har avbjørnger fysiologisk, men skriftmålet lærer du bare i kjøkkenen skrift. Og det er en særlig kjipan, det er regler. Og hvis du omgang du leser, så mennes du skriftmålet. Du lærer skriftmålet i skolen. Men hvis du ikke tenker vitt, du ikke bruker det, gjør han sånn, ikke høyre det. Det er et sånt problem at man høyre ikke lykende mål langt. Det var jo så utøyselige kanninger. At vi människorna tåsa

0: minne og minne til vi sitter i okkar egna heime. Og man har røpt verskånet i åravis om at småbøten, altså halvutelbøten, ikke må sitte ved sånn her talkilde milen.
1: Men altså, det var sett i tirsene og mykje at vi gjeva en rikve utenfor skånet, altså helt ikke talkilde, de skulle simpelthen bare ikke sitte og lese ved teltlån og telefonen.
0: Jo, hvis det gav tekster, førske tekster, så kunne det sagt hans lese. Men man vet at man får minne vi å lese av milen, altså lenkan tekster. Men jeg råk med at det er syndere i mist, men det som er helt i Jøgten Milan, jeg synes det alle tekster vil komprimere, alt er så stort som du leser. Det er bare små brot, faktisk bare som iveskrifter, som en lydsynter, og så er man trångt en tekst, om etter hva ikke. Og det gjør at du vener, altså å lese tekst, sammenheng, krever vending. Vem du det inte så missar du kanske du har haft det, men så missar du förelägga.
1: Och samskifta kanske östnä att kunna säga från en showgång till att det ska vara.
0: Det klarar du inte. Alltså, och till det som är så drönsna östnä säger att det klarar du inte. Du ska göra en sammandrott och finna chatten. Du ska doa det. Och det är längst sedan lärare har sagt att alltså att han förläggan bort man vant med att det gör man för men det är man inte görst.
1: Om vi är efter Stegjeks skola ta väl inte tillfär nästan av förskolan att läroböckerna var då att de ska ni lära mal och ta väl öra lite av förskolan tillfär jag läsa men ta jag var nästan som vår min generation kanske lika att vi bättre för förskolan än tar nutjon hur ska det till
0: helt säkert då är jag också i lucka nämna där man skriver i 1817 för i skolan och det är simpelt att du har en och söver en för att lätt varför och så ska du själv tacka samman om och skriva i chatten vad det handlar om det om. Och det är en förlägg av männa som är områdande. Och det är dotter Borstor längs jag. Det är blivit omoderna på ett huspunkt och domusligt och vi vet inte vad. Men det är faktiskt något man har gått där för att det till. Och kvar jag vet, alltså jag hörde det samma attarlig som du. Ja, men man bär mål i mitteln attarlig. Jag blev säga hemma till åkken där var en kaksmättan. Där kom öljande folk in. Och som fortalte om vittatna kvar showmen som kom in i golvet i mitteln turarna. Och så blev det fortalt och vitt sa att under kvar i norra. Och så spär man mål i mitteln attarlig. Och i det... Alltså händer att det inte som inte är havnekosse. Man får faktiskt inte ut till folk utan man bilexar en tog. Mm. Bara till att komma och ta ett eller man får en kafé och till resten får en släck där.
1: Nu är det PISA-kanningen som hon kanske har lagt ut som om att det är jämen att det är ett förskapöden till lite och inte. Men alltså om det är det enska målet som är årsöken man vill kanna om det är det här. Hej, det som spår till är största kanningen. Vi vill dömes att hitta den gamla PISA-kanningen och lätta två rutsla flockar lösta i sig här uppgavarna. Annar av enska målet och andra förskapöden för att veta om det är bättre att vara enska.
0: Jo, jag har alltid att det här är sker och ahoa värst. Så efter att då ett mål som du brukar att tåsa vid ånder, att samskifta vid ånder. Anna är att då ett mål av hövonstöje och ta också om att du ska läsa komplexan text som har nekva vitan som du ska tillåkna där. Och ta vilja sättningarna vara helt örvös sammansätter, komprimera er och du ska få bors ur ötlund, du ska få vita bors ur. Och jag vet inte om nämngarna är nödvända flott att ha med ängst att tysta. Då måste vi så göra det som det är bara så stort att läsa. Och vi gör denna kvalitetskanning och får att omläsa vänna kanningarna och ta så här vi dröntgör rätter och satt av flott och om det är låsa och så. Och det var dröntgörna så att det är låsa och säljer om fotboll och fotbolls stjärnor och dyster och det är vanligt tälmal och det är inne i spelen. Alltså, hvis jag läste så är sjukla sig mer där samma som Taimont och Taira men undan vetans med släcka av.
1: Så det är inte så där att det enska som det lärra på något sätt att kompensera för slutet missa förskon tror jag till är en örstöjen test som det kanske skulle bruka vissa färra bojare att uppkvasse.
0: Alltså till test med sätt spurnar det som vi och tack man kanske spurst det som undvisa minna med. Uppe i öron triage, alltså hur det till vid tog om där mäckna ängst och en hackre stöje än bara gerandes. Det var inte så inte. Men jag kan gott ivast om där mäckna att läsa akademiska texter och ämskan. Och det är det som du må. Och det är det som jag kommer utfört. Och om det är för en till Danmark att läsa så är det alls när jag var ämskan.
1: Mm.
0: Och så tänker jag att förlägga, men det kräver att du hävdar en hackre stig.
1: Ja. Och i tyckare, bostadlig arbete och i tyckare grön, det blir så att tvärkanningar, en av kvalitativa och en av kvantitativa. Och till skriva med Anna och en nystund här, att urslitene av grønningene viser en av fjellbrettet mynd av lesingene og lesevennene som først kom på bøttene, men hun blir bra av tog som en av vattnet sier, bara de som älskar att läsa Gerata. Och det är så att ni höjt i grönnen i Tjadikon. Och så skrev det vidare, urslutning Gerata och Grundala till att sätta monaka och avtök i värsk. Att stola under att ätja bötnån till att läsa nekv, tog de bötnån som läsa. Gerata tog jag vaksinskonto under att få till att läsa. Och att det har betydning att bötn här var fullbrott tillfärd av förhållande välja i, men östen tillfärd. Jag har alltid vidat hårst i här röjna väldigt ofta.
0: Yeah.
1: Och kvart jag öjnas för att nu pissa kan ni kämmer, så blir det sagt. Yeah. Men alltså, det är inte just eller kvart?
0: Nej, jag har alltid till att det här vusset så lär så kämmer pissa. Och näxt sätta spornar till att vi, alltså ja men alltså, är det nu så ringt vi klarar att nu så vi har vidat så vi har näkva uppbyggning av folk och allt. Jo men alltså, det är ett annat avtal än det som nu kämmer. Och självan det är det att de som då väl, alltså jag gör grejerna i så här stilarna som jag gör det så stod i Tutsnån. Att det var toppskåren var dröntjer.
1: Mm.
0: Så det är det jag ser att hon har lite dröntjer ägstna.
1: Ja.
0: Och som jag hörde i stötten i halta av toppen som säger om dessa männer som kommer ut av en av skolarna som inte tömte. Det här har lika väl haft mal runt den om sig som vi inte, bötten och bötten, inte har vi det.
1: Är det inte synd det här ganska östning? Du har hört Lassos som han säger, heter Oinkhandling. Det är ju inte om han har ju så nekvalit av akkurat att det här skulle vara det som sätter standarden för ödlån. Det kan man så vara samtidigt och samtidigt. Men vi vet ju hur det är. Ja, Pisa-kandlingarna är utgörda av OECD. Och det är en fällskap som har som mål att få boskapar växter i London. Det vill säga att man vill ha sputsen och var gåa närmare ut i hinnäntan som görligt. Men alltså, man matar några ting som kunde matas i tölen. Och så sätter man det som stannar. Är det inte så att det är inte det som Toppe säger här och det som ganska landstorsmännen in i ja, att det är inte nog mycket bara att mata närmare och ta möjliga fram efter vi att vi hästen här maten som är läsförlöggare och stöttfröje och annat.
0: Alltså det som jag kan föra lösningar efter till något annat. Norrmän har varit till dömes kanna kvann tydning det häver för böten som gänkar i skola och som inte mäknar stöje som skolan sätter. Sannolikt trövas det här böten i ytla och när jag får sannolikt tröpläkar tog det följas vi inte häva samma virus som andra. Og bare at ignorere det oppe av hand av maten og sier, ja, men det kommer nok ene. Til søra står en tøytning for baden som kommer i første avla, og alle er frem etter at han makter skolen. At man sitter inn fyrt den baden, at man gjør noe fyrt det. Og det som ligger etter, og det som ligger etter for det her som nå sier, og som til han da bare,
1: ja.
0: At det er så områdende at det har gjort penger til skolen, til boka gjør. Det är så oavmäntliga områden och det som dröntgen är skriva och jag kan läsa vad man kan. Det är att jag finner unga bok som sitter när jag böcknar handligt det som tar tid med att läsa om.
1: Det vill säga man ska fylla sin ravn och vi har gjort pengar så att det är tillfärd vi görst och på samma sätt kan männa.
0: Till en pastor är det att ha varit flera timmar gjort till skolan här. Att man kan dela inskolningen upp att det inte är så mycket bön. Som vi hör från timmen som kommer i första flest timmen, läraren som är här som avtagare. Så är det mycket bön som inte är fyra måltsliga. Så här är det då om att sätta in bena vägen.
1: Så det är inte lika mycket vid sin här pissakanning, man ska täcka det i allvara. Och så kanske ösning hittar att de höjla batten och trätt.
0: Ja, alltså det är det som man höjer och det som man ser. Man ser era kanningar till åkken som speklar akkurat detta samma. Att det är ett öjlefall och batten är era lag, alltså det är färre till Kjellitemillan. Jag tror inte galet att jag läser, vi spelar det länge samman. Det är näck som läser av e-påsen och så rätt, alltså, men er i åldern. Men att ta vänt och ägsna, läsa förläggaren och då driver samman. Och då får en handling och vet och vad för nu att hända och så vidare och driver samman om. Men då är det omgång som är till att göra det. Det tar det blir galt. Och det är så manklar alltid.
1: Vi kan ta oss halvt långt om det här. Lite till sen. Issi, tack för det.
0: Ja.
2: Sonnedagen färre svear av väl ta skulder med anna välja om på till riksdagen som svenska tinge öjder. Till er Ulf Kristersson formöver och i moderaterna som är skitande försades rahare. Omframt moderaterna är då ösning kristendemokraterna och liberala flockren i stöd. Och Sverigedemokraterna är stålflocker. Tar fyra flockarna till högsta vill jag gärna hålla fram vid samstorven för att ta mörlåda av väl någon sonnedagen. Då vill jag Sverigedemokraterna hava ministrar hesfär. Och i långre tog hever vänstervankren lige framför det i väljare kanningon. Här är det forskvinnan till Socialdemokraterna Magdalena Andersson som bjöar sig fram som fortsättes råhara. Det hever hon varit för i 2021 ta Stefan Löfven lägger från sig i Ötoy. Ta sig att hon åkt är. Gå och väljare kanningarna i Tjajane för att de senaste åren och mannen är till nu vi är vänta och hon har mist nekv av undertökna. Och i väljare kanning som Novos har gjort för det svenska TV4 mittlen sonnedagen och torsdagen så får Socialdemokraterna 26,6% till under till 8-gångt senaste väl men stor 8-gångt och imun till väljare kanningar från åren sommarfyrna. Miljöpartiet för 8,8%, Centerpartiet 6,8% och Vänster 6,5%. Sverigedemokraterna får 9,7% och i kanningarna är näst största flocker, Moderaterna 16,6%, Kristendemokraterna 6,4% och Liberalerna 5,8%. Till avhåverst så ser flockren loksens ut till att nå upp om tinggottna. Det gör han till icke i senaste kanningarna till svenska kringkvart. Högre vankren ständer till att få 84,8% av ätkvövnån och vänstre vankren hållt 7,2%. Det ska alltid nämnas att vi kan inte som värjan har gjort för det SVT så fär vänstre vankren 2,2% och högre vankren 44,5%. Men målrum med den tar bara vankren är min cover och det ser ut till att göra ett spännande väl. Och vi har i telefonen här var vid Inno Törnros samskiftes Rajava bosett i Stockholm. God morgon Inna.
3: Ja, Martin.
2: Hvordan ser du der aller nødvendigste velger kan gå ned ut, og hvor er måneder med til venken her minkar vi sånn ikke så enn å stå inn?
3: Det første som jeg har sett, det er faktisk han da som til å ta seg om, og det er at det er norskast øljende ikke med til blottene nå, og at det ser ut av det bare går 2% av måneder. Och kvitt det är till en god spårning, men alltså, det hänger nog öljande samma vid att det att högra vanken har gjort det. Alltså, det har varit stort väl och ett nästa väl i att komma, alltså att liberalerna kom nästan upp till 4% spärrarna. Så det har varit just, alltså det har varit klarat sig väl och sån här kappingen som är nu och puntor, bättre puntor, så ja, man vet inte hur det har hänt, men Simona Månsson som är partiledare för Liberalerna är väldigt öjligande att säga att de möjliga stannas. Och ja, det är nog hon som är görs månen, ja.
2: Ulf Kristersson og Magdalena Andersson teit i ståstøys nyttjørskvølte og i sjønvarsstovene til SVT. Hvordan klarer jeg å teise, og er det noe som kan flytte av kvøver her i enda noen av velsene?
3: Ja, det var en og en halv time alvorlig dyster. Nekst har sagt at han har teit nesten ikke se en debatt som var så, altså det var så øyelig kjøtt med svært. Spurning och svär så det var så ett ping-pong nästan. Men det var väl fyra bär. Jag syntes irritera i för det är tydligt att det är öliga pressar nu så det är så jämta. Men man kan inte se vad som klarar det bästa. Som Magdalena, hon kövande, hon vill ha makterna och Ulf han sitter med makterna nu och får ju röra. Så nej, men det var avvärst och det kom öliga näckliga och spårningar till att det att det avgår vad som var om det just idag spårningar. Så det kom näckliga spårningar från fältet som är det utanför arbetslöv igen med kostnadsskoltid kunna jobba med vi tycker att politik och så. Så det finns ju övriga spårningar som jag tycker att näckan ska kunna halta er aktuella lust efter att försvärde få.
2: Ja, hva evne det som har fyllt i valgstrunden, og det kanskje ikke det samme som fyller for velgjere?
3: Altså, det som har fyllt øljene, det altså helseverste, er noe som fyller alle stedet, altså at folk rett og misnøyde til, og jeg synes det at som i Øtland med følgen, og jeg synes det at vi gjøres eldre, vi gjøres eldre, og hvordan skal tannbyren, hvordan skal hun lofta. Så ser man det som vi lägger fram i Sverige, kriminaliteten, tryggheten och så PISA-kandidaten som kommer att hon kommer till skolan och faktiskt inte öliga mig omrövande och systerna om att Sverige faktiskt för Eisner rattliga mig efter och i PISA-kandidaten och tänker att jag vill ha mer pengar till skolan.
2: Så det är det samma som här kan man säga. Ja, sittande stjøten, hun har vært gjort det rettelig grøyt at de ville holde, eller øyelig grøyt at de ville holde frem i samstaden. Magdalena Andersson, hun har ikke meldt det ønsk grøyt ut hver stjøten hun helst her fyrer seg. Hva snur det seg om?
3: Jeg har hatt at hun er altså ikke taktisk utenfor noe til at hun har jo altså tverflokket Senterpartiet og Venstrepartiet som faktisk ikke vilja det tåler ikke noen annen faktisk. Och Centerpartiet säger bara att vi vill ju samstämma vid Vänsterpartiet. Så är alltid att Magdalena hävdar att jag alltså tolv först. Hon, om hon får ut och säger att hon bara vill samstämma vid Centerpartiet och Miljöpartiet. Ja, men ska jag säga vänsterpartisten är så? Så är rocknar vi att hon är taktisk i hela förrän att inte melda rätt ut till att hon attlar sig att man väljer. Och så hon attlar sig att jag kostnäck procent får till imiska flockan och så för hon till samröjningar både. Och så är det så om det som vill ha en av mitt en av stöd som är mer mot migen och det är att hon täcker Kristdemokraterna via. Men ta vinkar de så helt visst från det alltid Vänsterpartiet och det vill jag inte samstöva vid Kristdemokraterna. Så alltså, det är väldigt spännande.
2: Ja, det har vi ju sett nu i Danmark, inte helt fär, men senast. Och i förrjun vi är att man färd först om mina. Hur är sannolikt det här i Sverige?
3: Alltså att jag ser nästan att svenska politiker är färden som är fär långt till höger. Alltså allt det hela är fär långt till höger. Så ett då jag lukar och tycker att det kanske ber till att Centerpartiet, Kristdemokraterna och Socialdemokraterna kanske kunna samstarva. Men Nej. Det har väl verkligen tro på att lite att hon finner upp här som Magdalena och Kvart Borniker som så är det avgörande att stjötten ska skipas. Men så har det, ju, I never like you.
2: Men så självt om sig väljare kan en gång halta så är det torrförst att han visste att det är mörlodet till vinst att finna det av hur hon ska skipa den stjötten är det rätt skilt?
3: Ja, just. Det är väldigt slatt. Det är väldigt slatt till att det är för att det är ingen av flocken som är så här marlota och tar mamman ju kompromissar vid hur man ska få det hänga samman. Det var spännande vid också för det. Senast, när var det att det var kanske inte senast det men det var nästan att det väl tog upp det ju för att över 100 DM är med och det kommer fram till en av oss. stjärnen skulle skipas.
2: Är man bench för att det händer att det är hästfär?
3: Jag har alltid faktiskt varit en väg bekymrad för sin driv. Men nu så är det att man vet inte vad det händer. Nu är det här att det här tid och sågen som man säger, jag ser högre, att det här klockan till högre och tar komma rätt lär köpa nu. Så det kan vara att det är samma stridande stjärnmattor. Man vet inte.
2: Mm, og her til enda, Tjallorskjøren i førjen, så kanskje ikke fylte oss nekve i svensk om politikken, men nå har vi hotlet settes jo hittet sånne ting. Hva skulle det så særlig legge til mest til det fylte vi sånne ting?
3: Det som er mest spennende faktisk alltid er at her er å vite om det faktisk er tjej flokker i svenska budgeten, eller om det er 8 flokker. Og det er om liberalerne kommer opp om 4%. Det er veldig spennende. Det her var altså, det var li om 3,5%, og i nekvån kan det gå, og nå problem, og de enda er de oppe av 5%. Så det er spennende å vite. Så det er avgjørende faktisk, hvordan det er så gjort i Sverige. Og ja, og så vet jeg, ja, for så jeg som så vinner, altså, det er en sånn her blavo, eller de reier, det er veldig, veldig spennende som det.
2: Og helt at enda, så er det ikke bare vel til riksdagen, men til Østene kommuner og regioner. Plis, vi er akkurat og øyns og i Øtlandsjim og velen.
3: Jeg synes det er mest alltid, ja. Det er altså, kommuner, alltså man alltså till de kamerar som är så big vi är i andra kommuner som har en väldigt öliga plan och nu kan också väl så blev hon rej och till öliga näck som säger att de väljer mer ideologiskt i riksdagsvalet alltså soja, rej eller blåa men i kommunalvalet så kanske man täcker, kanske man har en borgastgöra som vill bestämma något ting, alltså mer så att det satsa på skola och man är i skolabötterna så kanske man väljer en älsoja att gå ut i välderna och så region TT som bestämmer i vår sjukhusverk väger tåg och sådana saker och så kanske man finna också annat parti som har gått om politik att göra så det kan faktiskt variera men jag har faktiskt gjort det också, jag har varit rätt och så har jag varit blåta in och för man först jag syns och jag vet inte løknene, men så blir det tid.
2: Ja, det var ganske ekka spennende ved regionsvalget når du tar sjukhusverst fytelsjoneik i Vælsrunden.
3: Ja, det kan det være, og som sagt, og til siden er som vi nekvar makta. Det er øyne nek som vi fokuserer på rutsdagsvalet, men faktisk er kommuner og regioner bestemmer øyne nek. Så det må man lukka minnas til eisne, og jeg var tvær dronkene som skulle velja første fære, så jeg rønner jeg sett at det men let og bestemmer det konkret, hver som bestemmer kvært, er det færre inn og velja.
2: Så man gjør seg nekker tankar, og kanskje vel yeah. imest flokka, imest skal vente an på kvær.
3: Absolutt, absolutt, ja.
2: Ja, men tusen takk for at du varst vi okken og i morgen innan Tørnrås. Samskiftesrådgjøve, bosett i Stockholm.
3: Ja, selv takk.
2: Hette var det som vi hadde å opprette noen i dag. Hvis du vil mer synger til sendingene, husk å til evne eller åkt prei, send dere om en teltepost oppretting korla.kvf.fo. Og min løte blir til å løste etter sendingene og høyma seg i okkara og av Spotify. Bredden vil øsne en sender etter 2:00 PM. Av redaksjonene i dag var det Katrin Johannesen og Ingolf S. Olsen som øsne var redaktører. Teknikere var Kari Annenberg. Vi var etter vi en underkjøn bredde høsten kan tutje.
4: Att över Bretton från förra personen.

0: Velkommen i Kultura. Og i dag setter vi sjåneikene av spørningen om MVG-frytøkene for å tåndlegge framførsler og konserter. Bare av lærkene, landstørsmøver i Mettamalen og Bøye Andreasen, fyrirskipere, kom i utvarpstovene til beinleis, prat og tjekk, sett nye i sendingene. Men først færre Herman Eliasen og Eiler Fagraklett at omvælde føreska filmen No Rest for the Wicked. Velkommen i Kultura. Myrskur, bjørste, brim og berg. Og mitt i hæsson en kærleidje som ikke eier å slippe å være til. No Rest for the Wicked fører åkken atter til følger i 1822 og inn i en myrska gotiska søvo om langsel, øtta, deia og kærleidje mellom tvær menn. Men søvan nekve eldre enn filmeren. Hun bygger av stottsøvna manor som tørste rithøvendren og slåbrådaren Carl Heinrich Ulrichs skriva jeg for mer enn 140 år enn søgjene. Nå vi hendt den gamle og heldre og vanlige søvann finner nytt liv av kvita løretene. Spørningen så om filmeren mekner at gjøre henne lykke sterske i mynden som hun er ved i åren. Det skulle vi ta oss om nå. Hvem og Eiler Fagraklett som har et helt særlig samband ved søvende hendt den filmen, og filmsfjepparen og Mila Frøyngren Herman Eliasen eisne kjente fra filmspodvarpen Herman og Helmstel. Eiler og Herman, hjertelig velkomne i Kultura.
1: Takk for det.
2: Takk for det.
0: Tid av Bayer var i Havna Bio og hukte etter filmen No Rest for the Wicked. Eiler, du sa filmen tverferder. Og du var eisne vidt til å få manor ut som bok av føreskolen i 2014. Og du innleite eisne fromsøgningene til filmsfellene. Arjen, vi færdet omvælde filmen. Hva var det vi er her luttelig løkken og tyske søvende som gjør til at hun festet seg som jeg fortsatt her?
1: Ja, en av søvende er alltid spesiell. Og med hver som skriver av søvende er også spesiell. Det er en tysk her som er født i 1825 i Hannover som det er. Og det som er så spesielt i honom er at han blir oppsagt, han er lærlig jurist og blir advokat. Og vi er så oppsagt som starver vekkene av sånne kyslige samføring til arbeidsgjøverne som finner til at han samkjenter. Og det som er så spesielt for hans her samtøy er at han så stedet for hva som dere nyer og djevast, som folk hans her samtøy vil gjøre, så kommer han ut som samkjenter for sin familie og vinen, og han kunne gjøre det enda allment i tøyeritum. Og han fyrir så i gang vi at granskar som økjennom, og fyrir at ta så era samkjenta menn og finne til hvordan det fungerer til høyla. Det er støyne er jo alvorligt at vi er samkjentere. Så han fyrir i gang vi på ett og annet, og fyrir lobbya fyrir å brøyta lovna, så det ikke langt skal være alvorligt. Så jeg hadde jo en jurist og et advokat, så fyrir han at verje hese mennene som vil akkarte fyrir brotas av lovna i Tyskland. På tamme måte er han en slåbrotare til det han gjør det ånden ikke ta i tøyne. Han er så mye framværsende tog at året homoseksuelle ikke kan oppfunne det. Det er ikke oppfunnet for det, jeg minns jo en tog at han er alt det. Og tog må han oppfunne sin egen år til hans gransker og tosser med det. Og han bruker et år som heter urning, et år som bare han bruker. Så det var en reellig slåbrøttende med over, som så skriver til bøysene. Men det som han skriver om er så mye kontroversielt at det blir bannet i Tyskland. Og han vil også filtre av at han er bøyes for retten til samtidig sånn her, at enda så må han være utleggt. Og lite så antar han i noe gammalt til Italia. Og medan han sitter i Italia så begynner han skriva skaldskap, altså fiktion. Og det her at han skriver Stottsøvesavn, som er det manor Stottsøvesavn er i, så kom vi ikke i følgen. Det finnes over Stottsøvesavn. Og manor er så en av dem. Og det er nok spesielt til at man ser at han slags ikke være i følgen. Mitt andre sier han til er 35 år, og at det er så mye godt vever, at man kan simme med Vestmann og sånt, atter frem, daglige. Og han tar seg spør om et rød, men han har en frumske over fergen. Ta hvis man lytter om fergen. Og han sitter nede i Italien og fantaserer om et land som han ser inne i leksikon og slea, det er en globus. Så det er med fantasi, så kan vi ikke høre noe som kommer ut. Men han er fremvalgt, som sagt, og en rødgjens nysgjøsning om vampyrer, og det som er spesielt ved tog er at det er 8 år Arne Brand Stroker, som du synner på, som blir kjent, og det kan si et standard fyr, heter det. Så han är en slåbrötare som han fyllt tog i alla mater. Ja. Men Anna Bögen, hon blir en ganska stor här uterslande och har hoa på som börjar kvarva väck med sin samtog. Ja. Hon är inte omsett till näckmål för en vi kommer från nyttjärtog. Och det är nyttjärtog är man som begär att så känner man vid nyttjärtog. att han gjort det som släpper något där LKT Strussmauer men också som returner. Hur så kommer så till färgen då så var han till er faktiskt om vi spyrt kruse som möter en filmsmann i Tyskland i halta så så forsen någon och han minner han att det är en bok som är gång för sig färgen om två samtida män och spyr bridge och han känner till så sövna. Och så nöcker jag skötten så ta i LKP TV stående för en sån vitt tos som heter och så fortäller han om det har stått sådana och det är ganska intressant att han kan omsätta till först och det är så speciell. Och det är faktiskt tog att vi i LKP TV tar fick han omsätta av henne och skampa och en sån myndprotein. Så det är faktiskt så lätt att börja lika som kommer till färger.
2: Och hon är om lai 22 så är det långt där och nu är det här så görs till en Highland film som är 130 minuter till långt där. Ta dig det här filmen, Herman. Hvilka känslor ser du efter vi?
3: Alltså, jag kanske kan börja vid kaffe förvattningarna, eller vilka vånerna vore till filmen Arne för in. Och efter Manor, efter Karl Heinrichs Ulrichs, var det något som vi aldrig har hört om för en filmen var tidsen uppe i förra. Och jag är just helt otroligt spänt. Då tror jag att... Jag vill mäta som jag vet inte, en outsider på en eller annan mat att väver in i Allheims filmsvinnerna som det visar sig ofta till gusarfilmeren eller till rävofilmeren filmer som Backrooms här Korsianne och filmer som Weapons och vad det nu ska vara bojlir filmer som tjänar bara miljoner och miljoner av pengar eller dollar och så har jag att en föreskur vampyr gysare filmer för över Jordan och ta Jordan stay helt otroligt spänt där. Och jag kände slett det till vinkeln om sexuell och samförings när det näkas här så jag också säger okej, det blev bara mer och mer spännande. Och nu är filmen så kommer ut, vi där vi hooked efter någon. Och jag måste säga att om man så fjärnar nu är det så

0: bröt vi ganska första fär och så att det är fär var det som bröttest.
1: Ja, alltså första fär var det alltså flera ting som avskar hur man upptäcker filmen. Först och främst var det upptäckande finta kamon och bötjande, la slutsövande och filmen någon. Så det är fullt näck med nötter. Och så är det så att det kvar allt upptäckande, att känna allt attor och så är det känna allt skospelande attor. Så det är fullt nog snäck att det är en gattande för alla förringar att det inte är så en filmen. Så det är så att nästa fär så la prata också om allt här och kommer börja uppleva sövna som hon är och ta dem med filmen månader bättre. Det är sin samtidigt och det som man säger att det är ganska inte ett mörsta verkande film, det är det inte. Men jag har alltid han är fina nok och
2: hälsning. Ja, fina nok och helt ärligt så har alltid inte filmen han pjöds det helt inte att vara mer än det. Alltså det är att filmen är fina och verk som vi ser själva nok alltid. Jag har alltid att det är en av de flottaste förska filmen som jag har sett och den mest honaliga och snäff förska filmen pleasure att vara det. Men är perasant också med att filmen själv var alltid till runt om filmen servat om rötterna i tusen nu är det snur filmer en manor och kvar filmer en stenter runt så mässiga som en förska film och att han handlar med en kärleka i mitten två män och att det är vampyr och att det är gus och ger oss nu tar vi så själv och är mest just värt åt men det är också som att filmer en själv och lever också som inte ordentligt upp till allt det här runt om filmen som är helt nästan är mer spännande än filmen och det är det är ju kvart det känns som det hejer att jag kommer ut till att vara okej, vad är det?
0: Ja.
2: Utmärska, dåligt.
0: Ja, men är detta en väldigt rävig film eller hur vill du lösa chankerna och stölden?
2: Alltså, det är ju, jag vill ödelförn sagt att det är en rävig film till flera folk som jag har hört, har varit väldigt hukt i filmen som inte visste av om vampyrvinkeln och det kommer ut och chockerar av det som jag säger, men mer damer generellt öliga väl alltså chankerfilmer, gusarfilmer science fiction-filmer, chankerfilmer jag höll att teacha. Mer hade det väl om man bara kördde tandvinkeln ännu mer, alltså ännu mer blå, ännu mer harska på ett lag och ohona. Här är det några det som har gått en ens kunde ett jump scare, jag vet inte hur man kan kalla det här för, här folk lov på ställen och allt det här och tonlöken är myskor och scenen är myskor och kvärt kämre ett monster för och det är drömasekvenser. Det är allt ingredienser som har till i en gusarfilm som är fantastiskt och värsta stått till det sådana förskån. Jag är bara ängst att det kan ska vara lösen mer av det. Men färdande var så, men jag hette faktiskt Moira en romantisk film. Mittel två män som finner kärleken till kvann annan. Och okej, så hittar man en lusen borste från gusarvinkeln. Okej, hette det här som filmen är. Så som säger vi mig själva, men jag hittar, var ska jag hitta skön vet, det heter jag ska binda mig via. Och här må jag säga, tog väldigt att det här var det som, men jag köpte inte ordentliga kärleksövna 100% mittelna så här. Men en gåsöva som kunde vara fortalt av Lutzen bättre, jag ville ha haft av Lutzen mer vi-känsla vid dessa kärleksövna som för fram. Mm-hmm. Och så måste det ändå någon, alltså åttorna spolera näka, alltså kärleken vinner av dig och någon heter Forboying Kärleken, sen det Romeo och Juliet aktot ivet i hela.
1: Romeo och Romeo.
2: Romeo och Romeo, ja. Romeo och Romeo som vampyrer. Och till filmen av livet så ska, är det ju meningen, jag läser också om det, att det är en kall fan som sitter vid en torren eja, men det var nästan här det var, och jag måste säga, jag var omkring nervig och grått om något som helst. Jag var som inte nog rörde det av oss ner. Och det hade det som är meningen, att det kallar man kanske ett skuffelse, men ta allt det jag sagt så, nej, det är utmärkt, det är fint. Det är något som bara inte nåttes upp potentialet, helt allt.
0: Jag blev också för att jag jumpscared några affärer, en färdtrutsaffärer här, ta ordentligt rann kallt ner till lite nu. Eller, hur ser frukt tolka filmen upprona sövna?
1: Faktiskt rättligen har jag tagit upp det. Alltså, jag vill säga att Chapman är den här. Enten det som drövelsene, men generellt är allt här. Och det är mest bara rätt upp på sådana ting, sådana drövelser som heter vi, att det inte är frumska och följorna. Men generellt är det lite brått, vill jag säga.
0: Och i upprörande sövande, här är det så bara föringar vi, men i filmen är det en egen danska här.
1: Ja, alltså, det är limitär. Alltså, det svimmer ju sig alltid fram till Västmansson till Kvendé och sådana ut i Ugnalbörsen. Men som sagt, det är allt föringar i sådana här Ugnalsövande, medan det är i filmen här tillförs en danskare. För jag får det utländska elementet som är in och är inte exotiskt och spännande och ganska att det är utkänt att årsta. Det är så element jag går på i ett ganska utnyttjande land. Det är nog för att få pengar. Ja, men det finns samma

0: en by. Det man ofta ser i filmer som gjør det i førgrunn, heter Clash i middelføringer eller danskere. Men i all det så er det nok godt gjørst, og det er ganske synd til morgen at man ser det vanligt, at det synes vi en glimt i øya, at det er liksom, vi kjenner det, at det er sånn her kashmars danskere som kommer inn, og føringer ikke gjør det på grunn til at han passer ikke inn i mentene.
1: Mm. Så er det en presteren er jo en danskere, og presser har det jo størst valg til Østene.
2: Her er presteren som autoriteter. Han teker sin der avgjør om hva skal, nu skal handles, da, og, ja. Og hvordan man takler slukar enda krefter. Her er det jo presteren ja. Som trakker inn. Da.
0: Ja, og det er jo som det er oppnålsøen er den gommende kona som kommer til raven og hånda som hjelper dem. Så det synes jeg er jo enn det vi filmer noen. Her er det som sier presteren og bygda faktisk som ser man finner det en løsning på hvordan det kan løse det mystiske som hender i bygdene.
2: På en måte er helge eller pillow-aspekt som kommer inn som outsider inn i det luttla førske samfunnet. Vi lønner og sjøner og alt den kommer vi som kvelder på at noen. Jeg helte pillow på en måte er som salen i filmen. Det her er øyelig en humor ved han. Han er øyelig opplittende. Han kommer inn i det her øyelig gråa og enkla førske løyve på en eller annen måte. Og han er han som tvattler og gjør jokes og då vet och ta flänna efter honom och han blev bara som en sån upplittande element. Här är en scen här på här mamman cha Baldur och här det sitter vi på år alltså blev nästan till sort flush till mitten te ja alltså mamman som är antja och nu Jim är ner helge in och att ta upplittar allt det lite synter så han blev faktiskt som en sån geos som kommer in och igen den här derbra kalta björskota förska hemmen.
0: Det han hade ju snurrat gott ut filmen där voice eller väl. Går så där väl eller jag tycker hoppar på att alltså som var för jag har sån två trusch att det var rally mist och där push och kvar där var en evil living spawn ground och det riktigt väver och det manglar mer kvant där och det allt lov är bax. Och så James Nick så att det stans kan som stuttligare och hebre evil skott. Det är också i allt det någon ska vinkel i sån.
1: Ja, kom det isen teachers som där var kanske centra jealousy drama mellan Baldur og mammina og på et tøyspunkt, og hvis han ikke sier noe om det, så virker det som om hun kanskje eisen har gått eg av helge.
0: Ja, det er alltid en kjem nok tullet frem i begynnelsen, ja. At det er bare jeg vil ha henne. På samme måte er selv skuespillet til henne, ikke så får jo er ekkert godt, for det at du ser sånne ting, og sånn at sier noe, da ser det henne annerledes utvikling som sånn noe, og hvordan hun brøytes kjøkken søvnene. Og om så tar på meg hvordan Ivo-san det er, det är ju så att nu till tojer jag tar pilot och det är väl vet han som runt och charmeras in och ekor eller ekor men det är inte alltid ganska följdes lycka av kan känna lite alltså att det är alltid värre på barn så är lycka i på sånt men i halvtid när man kommer till ändan av filmen så är man alltid på pushtrum att det är tojpajer och att tar skulle vara samman att det lunch.
2: Jag har alltid att alltså jag är ett sådant så kan man komma in och snacka om Sean-like och allt det där men här har alltid att Sofia Nolse jag har alltid att så att säga nästan kvar tjena som hon var i stjolen fullständigt ja. Hon är helt Sean-like och känner var älbrekare var alltså helt otroliga var och sannförande och Pilo är ju han är över nekvarsaffäringar och han är över i utländska film han är över i Hollywood han är över i alla ställen. Och han är röstning bara en total charmörer och han säljer 100% till rollerna. Och ja, alltså det är så tjejligt. Det är först och hundan till att snacka sådär. Men så här har vi unga, nudja talent i förrjön i ekor. Som jag inte visste något om, Arjen. Det är hans allra första filmer. Det ska man inte glömma. Han är unkor. Det är hans allra första filmer. Han är pura överröjande röst. Och han kommer att spela sig vid Pilo och så får han också och att det är fullt bara så ska jag men i halde alltså slett överhuvud han klarar att stanta sig upp i mödrisen här legenden va men alltså han är runt och runt i halde det chim mest out och hade är en film som kvillar 100% av Hansara Öxlund och som vi snackar om årstalet tar ett kongfyrse och heter hur vi är våra samkintor ta han ska ju spela en person som är Albertur känsliga. Må ha det här för sig själva. Så det handlar ju om att vara som en sån pokerface att la tog in eller så. Va? Men för mig har det varit lite sin tur att det var en min att last. Eller så, och det här manklar alltså också det här för att sälja romantiken allt ju.
0: Det är sant att utan att först sätta upp med pil som är en sån fantastisk skådespelare tar blivit en sån minimalistisk tja. John.
1: Är det annars är det likare i filmen som tittar på att tacka fram?
0: jag har alltid faktiskt gjort ett gott arbete. Mm-hmm. Men jag har alltid att Kjartan är...
1: Kjartan Hansen.
0: Ja, ja. Om man sätter fingrarna som är ja, med öll att gå från första.
1: Ja.
0: Och så har jag alltid att öll att gå i minst första snöjt.
2: Johannes Haukur Johansson.
0: Ja.
2: Och just nu Brimheim som ja, är här på en. Och fær ogna sen og her hon synker ogna såna kvøvo som mm-hmm. er helt ver okkur gamalt men hetta nakar som hon har skriva til filmen og hon synker så heter her og nakar om kos have jever og have teker og til en scen som hon øyr for sjølva og så der filmen lever oss så er det oss ni enta sangen som kommer inn med en tekst rundt korridor til helt ikke jeg holdt også særlig av
0: det. Men det er jo sånn interessant, det er at det er en genre clash, det er knappt det blir en whole musical midt i hele land, det er knappt det finnes ikke eller nere fyr som man ikke ville gjøre så naturlig i følgene, så det er ikke noen tre genre som kommer inn som kan også forvirre sin tekst.
2: Og så også når du kom inn og sjøvde til at hva føreska involveringen er i sin film, og jeg gong fyrir ikke fyrir ikke, gong fyrir ikke, fyrir ikke, men Outlier er jo tja, Jon Hammer er jo så, very pure here point, og Tone Legend er jo Tor som kallas i hettar her Torleik og Andreas Torleik Mortensen og Andreas Restorff. Tor halti er sannlega hava just so impart her halti fyrir at få etter her til a vera så gusar er kjent som det er til struge instrumenter cello og så er det veldig djupere toner som verilig køyra og sort filter og etter førska landsleie som huska seg helt utrolig vel som stemningssetende atmosfæra og etter vi gus-personen av gus-personen som var weird jumpscares og blå og det som makabra og ikke minst tonelagren, det alltid er et nøyest helt utrolig vel.
1: No Rest for the Wicked har finnst jo rettelig god ommelde negva stendet fra, altså utanfor førrige reisene, og vi halte av Rotten Tomatoes her anna enn 93% eller her alai.
2: Det enderspekler kanskje ikke akkurat vi har snakket om her, det eller hva?
1: Kanskje ikke ordentlig, men jeg håper seg at enda så pleier man kvart at jeg var støttner. Jeg vet ikke om tid av hod til det, men jeg kunne gjerne helt spørst om til vilja vimmela filmen.
2: Ja, alltså ja, jag skulle han det vill ta och sen alltså vi ska lova mig att köra så här för ska bli när på alltså ja, bara är för vittne som föring och så hade jag borde för ju sand den här filmen till att det är kvant där man kan färbi graf och such en film som går för ju i för ju och han för ska och om det några uppending vad det som jag har sagt för ju till ni ska vara några uppending och Gustaf för gängast här som filmen någon så får han säkert att vinna alla priser under till skandinaviska sällan Northern Rasmus priser och allt det där här. Jag har ju uttalat mig om era filmer och tar vinna bara alla priser alla ställen så hvis det näka så är det bara meter som man ska kunna mölder till. Det vill ju alltid vara stickmotsatt.
0: Ja, men jag vill helt jag just anfalla filmen. Det är ju näck vi först om vi kallar det första film, det är ju näck första filmer som är ju fulla spel långt som heter och jag alltid tänker som jag kan komma tankar om så alltid ett av bästa som vi gjort det. Det är ju inte några ting man kan sätta fingrarna av, men all in all så är det just en film jag alltid vet att jag ska komma i sövböckerna och för att vara tojande och som du säger han ska vinna några virslönor. Och ja, utlandet kan skjuta så att du är en öronbrillen när vi gör det. Men det bildar inte långt till att jag ska bilda på att det är en tysk söva och en danska film och det bildar inte långt till att jag ska vara en kommande film.
1: Ja, för att jag själv är att minnas bäst från filmen.
0: Nej, alltså för mig är det bästa att jag minnas bäst från filmen. Det är bara det att jag kunde uppleva som samtidigt med att jag kunde uppleva att jag kärlekar med två män och en förskar byggt och jag tror inte någon är speciellt. Alltså man är stor man kommer hit till. Och det gläder folkaren mot hjärsta att det är något som jag kan uppleva i Hanna Bio och som två timmar.
1: Här får jag vilja läta No Rest for the Wicked för att det är ut om hjärskan, myskre och kärleksövna som inte så lätt lät sig stäcka. Eile Fakra Klett og Herman Eliasen, hjertelig takk for et godt, åpe og avhåverst prat, og takk for det vidtjøk og kultura.
0: Værsgo.
2: Selv takk.

0: Vi har då här Brimheim. Vi lär någon allt väldigt just som är ur filmen om No Rest for the Wicked. Nu för det att snickva sig om karmanar för livande tonlag i Följön är även över MVG-frytöka för tonlaga framförsler i Följön, fyra konserter och tonlaga framförsler, ja. Tjamar Jotarpstånd är bar av Lätjene och Boy Andreasen, bara lätsne landstörsmöver i Mentamalon. Och Boy Andreasen, fyrkipare, välkomna till Bayer.
1: Tack för det.
0: Boy, du skriver en grein för Gård Vegasugan om MVG-frytöko av tonlaga framförslån. Här i beskriften var ett av kvarion fem ett gång kommer som fyr till MVG. Kvui gör du det?
1: Ja, alltså nu var det så att Astrid Breckman var framme om det att frytöka manuar blå för i MVG. Och vi har nu är lawyer och mentor hos den tjocka kommun här vid omsida Perlna och så i Aune Finsen Spin Lutlvik vi har ett mentor hos den kommun. Vi har cirka en jag vet inte 400 tror 500 till det kommer är i minsk slä. Och ta kvar för när ta iska ge upp att och det har sig vid omsida fyllda mesta alla alla är kommer sig söl eller söl som så det som kom in skulle så sända åkna en rockning utan MVG till Kipan till kommunen så är det ersätt att MVG vill avvikla på en av en här. Så när jag gör det rockningstidsen så riktigt det sin drömmar kvar affären här och jag såg sig alltså detta borde färdigt han lagar.
0: Ja.
1: Att vara där och där man vet nu har vi varit nästan 12 år ens rynan och haft dessa här känsla öjlig ofta och jag har faktiskt i så så vi två landslagsmän för Jamal om man skulle ta det upp. Men det var ju så snär att det är inte det var ju skillig då så pastor så där väl att det är tro på ett mål. Du när öppnar man ballen ja. Och kvar ska inte.
0: Ja.
1: Och så var så tog skriver att det var öde relevant och jag hör någon att så fick så större och mer som att så jag körde komma.
0: Så tog helt det att MVG och konsert att gå kommer att hantera en troplage för ska tona galoga.
1: Jag vet inte en troplage men jag hade det här är motivet som är att min känsla är alltid jag hade att vi vet att jag önskar för hon hur det brukar snäga orsku tog på att det och pengarna är så lilla att jag ser det är sjukt tuskrön 2 5 tuskrön på det för till tona galoga. Och tog jag till den här skipan som är öserflytignar för MVG kvishvit.
0: Bara lärtjena, du är inte fotjamalare här, eller landstörsmäver fotjamalare, men du är landstörsmäver i mentamalon. Hällde du att det här fotjallier karmanen som förskån live-tonlätje är några år?
2: Ja, det är så spårnegrön. Och som du säger att jag är som mentamalare här och inte som fotjamalare här. Så jag ska anse efter inte att tracka in och öka till Axel. Men om fortfarande är Herman är tjofförskan live-tonlig i Erna och Gauer. Jag har alltid att samma omtryck kunde vi nog säga att det är där allra helst inte. Det är säkert imist från tilltäck till tilltäck, från konsert till konsert. Sommar är och vilja väl omtäckt där och här kan komma fitta penningen. Vi menar är där är och kanske mer nischa känt där och så vidare. Här är det torf först att kanske få nägg folk att komma. Men som man kan säga ut i stora höjla häver sitt plats och sitt berättelse och i förska tonlöka omkvarven. Så jag också säger att det här kunde i höllstrykkurs vara bättre.
0: Ja. Boja, är det något som uthörsliga visar att det här fortfarande är karmann som förska tonlökaren och fyrkiparen inte är något god?
1: Alltså fyrkipare var det inte, alltså vi är en kommunal fyrkipare här, vi får åka fyrkipare land.
0: Så tidigare sen det kanske är när särskilt vi klär
1: fyrkipare? Ja, vi är när särskilt i samband vi är underspelast och konsert i förrgån.
0: Tid skulle inte nödvändigtvis ha varit iviskott?
1: Nej, släts inte. Och vi har lägga pengar i till underskottskonsertröjsne och till... Men jag såg ju bara att vi har några vänniga höll knytt är till åka höllnöjsne, så vi såg ju hur snäga orske ta bruk på det här. Och det har alltid haft en egen motivation. Det är inte att det alltid är att det är en kris. Alltså det är en nekvar förbättringar gör där nu. Det är så stor arne. Ödstörna kommer oss nu. Och det är nästan gått på plats eller kämpa på plats. Jag vet inte om det har varit som annan. Att man hackar samsynningarna minimumslönerna upp till det har alltid varit 20 kronor eller klart. Jag minns inte på det nu. Så på tammar där är det ordentligt gott. Men jag har alltid bara att som vi skriver just nu här att att fyra nyssel konsert i Akon från Rolls Royce folk så färra sida tredje folk och chips in ja här är vi gay för land i hållde det här ju vi så på plats att det sitter några som har thrust för att just nu gentle like eller have concert finches it to the agomish
0: att hon har nästan läser brown grundarlej för hon är jag vill låta till kötta man har spalt alla ständer och
1: till nämna att
0: det är just det stora pengarna ute.
1: Nej, det är inte det stora pengarna att snacka om och jag tror att folk som inte är ju vänner kunde gått träffa smulbarn och det är det dreja som inte tjänar pengar.
0: Nej.
1: Men han som inte har så nekt tar det nekt pengar.
0: Nej. Bara är det en motsökning att vi kallar alltså politiskt tonlag förskan tonlag av förskan för en tryande past Alltid först ska mal någon och för åkara mentan, men så samstundes så lägger vi ett vanliga MVG-sats av konsertet ett gång mest.
2: Ja, det kan ska jag gå spåren igår. I alla fall har alltid att vi kunde säga om till tjej att ödlån damar tonlag är vi och i ödlån lyssnings vi skiftar om till er till glädje eller sorg och allt här mittlen. Og at vi vilja fein høyra tøvnløyk, og det som hent det 17 årene, fyrir nøkken år siden, kanskje vi fyrir 25-20 år, at døgnet så kunne du spille inn og selge en utgave, rundt fysisk vinner fløv og et eller luknande, og få kanskje alt det melder rundt, og få lødsinder aviskottet. Vi det alt blivet, så digitalisera och upptalt och ett manuellt allt till Spotify så hade du utgång till Atlanta hans Stoneloid. Så omstövnar två tonlagar hon är blunar när vi tar förare runt vad jag läser men framvis vill ju att ha ett tonlag.
0: Ja. Det kan ska vänta sen till hötten. Ta plats om man för att spela konserter för att sälja flöver, promovera flöver.
2: Nu blev det så lös chat tonlagar hon att en stor pastor är av intökna man kan säga nästan alla parstren blir rätt här man har framförsler och konserter av hessens lä och då kan man gå så att säga att det är väldigt harmligt att en så stor pastor ska färra i MVG men då vi nu är blivit så avhängiga av sin MVG som man har förkom innanför jag ödlar och inte så är det själv sagt torsförst att färra in och pilka allt för när jag vittar men som då långt över framme av örn och ötsjön är ju antingen MVG sett nior eller att det inte borstår. Så det är alltid jag vid öja är att i ödlaförna vid gärnare och i politiska skipande.
0: Ja.
2: Men som sagt, EF är inte jag stannade här och inne av ötsjön och Axel Johansson att jag ser för en ägg.
0: Nej. Men jag också som mentamallar och här, som landstorsmär och mentamall så har du väl en AH och i just den här mentamallöterna.
2: Absolut.
0: Och du nämner att åkost öter är flytidiga boka utgaver till dömes.
2: Ja, det är flera öter och för säkert mer. Jag har inte givet det över akkurat kvärt är flytidiga ett la tala minne och så här. Men det är flera öter. Men tog kan man säga att det är jag tror det värsta att oss mätta just.
0: Ja, nämligen. Helt då att förska tonläggare och förska malle. Hur tutning för malmänning och fyra förska malle?
2: Ja, yes, absolut. Vi har ett lojt och vi bryr mal som stövått är under tröste. Och vi har ett lojt och tonläggare omkvarv kan man säga. Men som skapar öljan ägg.
0: Ja.
2: Och till glädje och kax fyra. Men jag också fyrir öll.
0: Ja, nu är du ägstens själv tonläggare.
2: Ja.
0: Helt att du säger vi tonläggare är ju att 25% MVG av konserten är rymligt.
2: Ja, jag kan inte rymligt. Jag var ju bara att ligga i av fyrröjning och vänning och så var jag fram till en konsert till en och så har du ödlant och man har brukt åren till att skriva sannsynar och så vidare. Att utifrån att du också är att det här kunde
0: ja.
2: Alltså på den måten också att
0: det
2: är att kunna behjälta det som kom in. Men nu är det MVK ju en par steg att ta hemma sån så bara vant sig vi. Och så kan man också göra vänna att färra MVK-pengarna till åkers förnuft. Och vi har ju ett samfälle som som är dörsta räka. Så.
0: Ja. Nu svarar du som landstörsmäver, ganska äldre än som tonläggare.
2: Ja. Ja, akkurat. Det är inte... Ja, ja. Själv om det hejde väldigt gott om det här kunde vara fritidje och det är alltid att vi då är hittar på. Men... Men samstundes så vidar vi att MVG är en så tydlig gammal pastor av tog ju som vi fortsätter samfällig vid att det ska jag nog en närre vidger av tog ju ösne hvis man också är okej hvis jag heter nu är minka eller tidigare av kvart är ganska ta nästa och så gör det här må man ösne tack betraktning.
0: Ja. Flere europeisk land har vært annakvørst. MVG-frytøket er et lagre MVG-mentanersats av konserten. Jeg kan nevne noen døme. I Sverige har vært lagt 6% om man har i MVG. I Finland er det 13,5%. I Norge og i Osland er MVG i Strika. Det er da Eisen i Øren London... I Frankrike här är det 5,5% och Holland är 90%. Mm. Både du nämner att det här MVG har utgångsmärken att det här är intökna, men fyrkipare här var en MVG-fradrott av flera utrustning. Har du heller velat haft en kvart har du heller velat haft en MVG-frytöke eller en lagre säljande mentanarsats?
1: Jeg kunne huske meg til at de pengene som kommer inn til Ergermars og Søle fører til tannleggerbalsen eller tannleggeren. Keep it simple, det er ikke innviklet. Vi får 45% atre MVG av tøye som vi er i kommunen. Så på tannleggeren er det, jeg kunne bare huske meg til at tannleggeren finner til 100-200 eller 200 kroner. Hvis vi lager MVG om man har det som tannleggeren ikke, så er det nok så kjøtt at det er nekker brukere som ikke er folk som ikke har dratt til affære av konserter. Og apropos det som vi tar som Johanne, vi malmenning og alt det. Nå er det daglig i omkværen, og så ikke hvordan nekker orske til å lage i det måltslige i det som du skriver. Og det særligst tog inn her man snakker om vi det en lille show, og så skulle vi kjønne verve til akkurat mal. Hvor så viktig det for akkurat mal. Tog er at til ungdommen som man tar seg om, tar seg ganske for noe engst og forskjellig svar. Og jeg skal ikke påstande det, men det mer en person av det første tøndelagen eller tøndelagen vil skrive først. Mm-hmm. Og det ikke bare, det rettelig avanseret. Hvis det kom Silvedrank og Marianne der, og det øyne godt først. Som, ja. Og jeg holder til og det beinløst tøndelag til ung folk, nekva, som så komma stempla det till massliga ting,
0: ja.
1: Jag må lycka vid mig att säga att tonlagarna till er en kipan, till er en vad kallar man det? Hvis man som tonlagare vill tjäna minja en 50 kronor så är man fratidsen vid MVG.
0: Ja, som att du häver en av lilla fyrtöka ja,
1: som eller
0: du, omsätter minja en 50 kronor. Det är nog alldeles för alla vänner.
1: Ja, känner, så på tammande är det jag skulle vilja se att det är det.
0: Ja, men till fyrskiparen som till han som betalar biljetterna som ska gälta MVG.
1: Ja.
0: Och i någon förn är det ju inte tonlagarna som kipar fyrkonserterna. Det här var bitna om att komma och spela.
1: Ja.
0: Men jag låter väl ju till minne
1: ja.
0: Att Joe Timon tog att fyrskiparen ska gälta. Ja.
1: Och jag åker förr där så är det här vitstanda fyra. Ja, sin upp med 100% eller 95% av ödlen konserten. Till oss tog vi ett inte att det här möjliga fyra, jag visste det är en konsert som är avlöst, eller visste det också som händer, så får vi pengarna betalt att det bara är till det som jag har köpt.
0: Ja.
1: Så det kan hända till att fyrkyparen inte inser att det är orsaken av omkron. Till omkron är då vi såg som inte mån och hur är det att jag går med själv walked hunter så har vi kanske 100 trusfax som är överens röja
0: ja
1: det rykte ju att alltså vi det är konsekvent att vi det finns ju bara där in och vi ordnar allt och då sänder jag en rockning då vi tar det över rock
0: men så man det är finns ju bara är kring landet och tar flest mån och också sälja för mer än 1,5 tusen i att gå kommer på årsbasis så men jag också har en sportstjärna sportningen bara om man ska ha antingen en MVG-frytöke eller en lagre MVG-mentanersats och konserten och om färger är jag kan en slöka kipan.
2: Ja, jeg har avhørst å høre hva du i andre land gjør, og hva det har lagt seg, som jeg har vant til MVG, og så har jeg ikke satt seg som du nevnte. Mm-hmm.
0: Ja.
2: Som tøvnløkere så er jeg helt til at det har vært dårlig hvis vi tar hva MVG vekk, sånn det. Men jeg har alltid at vi skulle føre at vi ikke er etter nærre, og det en firespurninger sektor, jeg halte det her på Pallstøtter som har sett Axel V. Hansen, en spurning om just det ser vi skiftene. Her hun setter spurning om hvordan jeg har penger etter snur seg om og så gjør, ja. Det vi av først å få til tølene, man sier, abore, så vi vet hva vi snakker om, ja.
0: Så ungen, alltså landstorget lamentar man att det är en rock nu på kvart.
2: Nej, och man kan säga allt som är hevig i MVG och annars skatter och så vidare. Det är ju Fujamalaraj och här vi Axel V. Johannesson som ojur till målsöket och som är den rätt att uttala sig om akkurat det. Men så inte mentamalene ligger som är och här under Malle och Tånlagren och så vidare. Så här är det alldeles klart. Jag kan prata vi kunde täcka.
0: Men det är imest kvossu tonlaga fyrirskipar, det kan nu hava imeskar MVG-treter, allt efter kvossu virksemi i skipa till dömes är G-festivalen, Maja Eisen sommarfestivalen, i skipar som grunnar och tog frutekner för MVG. Hällde du att det är vera själv konserten eller lamentan är upplivningen hellre än byggnaren kja fyrirskiparen som avgör MVG-stövna?
2: Jeg halte at jeg kan si at jeg til tanns burningen. Jeg ikke så nek vinn i akkurat hvordan skibanen og du nevner grunnar og imestanna. Men jeg halte at det rattaste her i verre, at man så gjør det da. Man kan si at lukka fyrir alt, da det kommer til hans vi i skiftene. Men jeg skal ikke gjøre meg så øyelig klokkan på det.
0: Nei,
2: Tid
0: skipa sikker fyrir omkron konserten til fremma for omkron velgjerande endamal. Vi först betalar dit så MVG tar dit här
1: va sen. Och det så är det så kommer det för att det som kommer in som ger att här var från en undan sökt och frutöke MVG och så är det här vi söker inte frutöke för dig men det söker frutöke om det här så tar det ofta non profit fellowship så där. Är det så jag som ändå från MVG för väl någon jag vill det så ska ta varna. Och det är en grund till att och det är en grunder och ta överskott och så är det överskott så färdigt och i en gröt som så till framma för att spela det och i gröt.
0: Ja.
1: Når syr gröt, ja.
0: Så tar ju pengarna för ut efter till stola online så är det så kan man få en MVG flytöka.
1: Ja. Strukturen och i GFS-fallen som var sådana är övrigt, ja. Det är sådana där. Så, och jag hade det ger hellre inte om hur festivalen är få en firman och kanske förtjäna sina pengar. Så det är det här upplevelsen som vi får att det är nästan alltid att dra akon som färre festivaler här pengarna vi brukar på en bättre upplevelse och en ännu större upplevelse.
0: Ja. Hällde du så ägst att en möjlig MVG-latching eller frutöka ska fevna om stora kommersiella konserter vid utländska konsertnämnden eller tonläggarnämnden?
1: Jag var faktiskt ta den.
0: Du har själv finns ju omkring att han står kanon på färger.
1: Ja, ja, vi hade det med Elton John och Brian Adams förr och tagit det där. Och ja, vi brände också nästan ut.
0: Ja, det har hjälpt att bestä.
1: Ja, det har det, 100%. Vi brände också ut, vi fick skoja rådgivning, ja. Så, det kostar också redan pengar.
0: Ja.
1: Och det har blivit gott. Jag hade MVG-lån är nog så torskilt. Jag har sett mig lycka läsa igen och spurt mig för det här som jag känner. Och jag tog sig med vi forskvinna i tånliga samband om att vi skulle finna ankran in som skit som är chefring inne för MVG och just ett kvällt här där gröja frå kvad det kostar. Så jag ska på ärlig, jag tog inte läsa MVG-lån. Det hade rattlat torskilt.
0: Mm-hmm.
1: Jag kunde huxa mig att jag hade en PDF som vanlig daily fuck skilt så att det hade fyra alltid helt man still.
0: Ja. Ja, men det kan vara att det är ett större köknskikt nu där ju Malabir Kanna bara säger att det är för att jag kan så reglander och kosnäck var kronor talar ni om. Men bara du tar in egna personliga mening i hessen mal någon helt du att en en latching la en frutöka 85 eisen om kommersiella konserter vid utländska tonlagarna och någon utländska. Man görs månader om det var föringar och man ska eisen för en maler man sanko.
2: Ja, nu vet vi att det är alltså näck försk tonlaga folk som synja och örmalen ganska särskilt enskon. Men det är framvis man kan säga skärpa det sin tonlag och det som den ena för göra här chocken och jag har diskussion man ska göra mon av förskon tonlaga nån. Eller tonlagaren. Jeg har ikke ordentlig gjort meg tanker om at det er en stor som hentet av en tatt. Det er jo alltid en størst sats til at heimen som kjipa fire, ja. Så hatten er for dem som tar av kjipa fire større tiltak. Men akkurat hvordan man skal huske enn vi gav i tøyføren
1: om det. Jeg har
2: flest gjort meg tanker om
1: det. Huske om det om at hvis jeg kommer ikke kaste 600 kroner til en festival,
2: ja.
1: Som er till dem skrev jag för en smörsvall. Vi ser en VG upp på. Så var det 20 kronor.
0: Ja.
1: Det är 400 kronor i månaden.
2: Nej.
1: 400 kronor i månaden till en studerande är redan inga pengar.
0: Ja. Kvossa boje kan man nämligen tritcha att en latching eller fruthugga kommer tonläggare någon till gåvar hellre än fyrkibare någon eller kanske avhörare någon.
1: Det var inte faktiskt. Jag tycker man tippar det som allt. Och det är inte att tonliga samband gör ett otroligt gott arbete. Och på en eller annan måte så är det när vi satt med alla vidskift och tar man bokar balkar och sådana ting. Så det är upp till att anstaka balkar. Och det är det som fyrkyper har samhällska till att ha samhällska gå.
2: Ja, och kommer att gå och rösta. Alltså jag ser inte... brei og smørskala borg og så vi og det kan bli bedre raser rundt til tjern tja dem som kan skaffa få av sin trætt men jeg husker øysene jeg husker alt som får seg tøvnlag som jeg kjenner her var en skapende glede og et innskjø om å gjøre mer og jeg husker at hvis du først kan få kroner av trætt så kan du også gjøre at du først framløye først framløye også trætt og framløye mer Og til jeg kastet røysene, man kan si at penger er sånn oppe av ensam mat der. Ja. Så jeg tror det er nek positivt om dette kunne være fremt. Mm. Men jeg skal understryke at det er ikke nek som er ferdestand å love, og alt skal være kinsamt og gjørs rett.
0: Nei, men... Vi kunne sikkert sett semjast om at det hender øyla nek og føreska tonlagapallen og nekva konserter, nek kommer ut. Men det er egentlig fire tonlagar som arbeider fotla tui vid tonlags noen.
1: Ja.
0: De fleste har vært et annet starv vi så inn av. Er det ikke vært mer avhåverst hvis det eisen kunne være en mer professionell vinnegrein og kunne de MVG frøytøkken kanskje ha vært vidt til at hjelpe på det?
2: Det kunne jo aller helst. Jeg har omgått i jeg vet ikke om man kan si, jeg gjør sånn jeg vet at jeg har kunnet leve av det. Og faktisk halte jeg ofte at til at du har et starv i synere og er stå opptrykken i øren, det kan også ikke gjøre det enn en ørvis til skapende glede. Så det halte jeg som så ikke endelig er bare et minus at du kanskje måtte ha et større synner.
0: Ja, kanskje ikke så mye, men uten livet er det ikke unge tonlager som kunne huske seg at livet er ute. Hvordan vil du prøve det av under grøy?
2: Nemlig, ja.
0: Men både to øktes leisene jeg synes ikke hva kan hente hvis vi ikke henter vi leser brev. Hva er det som du øktes for kan hente før skal tonlager lønne om man ikke blir brøtt?
1: Nei, jeg hadde tålnig ungefær hevet det godt. Bæredømmes, nå har vi sement til 21 balkar med deg til. Tvær av dem er, det er 19 av dem som nutjer, fjør var det 26, så tvær. Det er utrolig store aktiviteter, og folk elsker å skapa, og vi opplever det at det er øyne jeg var... Det är en virksomhet, så jag ska inte säga att det är en kris. Det var mer bara att man skrev det sin äggvislig upp. Vi hade med hemma också gärna, så i visst du en VG kan gärna allt. Jag hade man ska få hitta på alla hölterna som man är. Hvis man vill ha mentan, jag ska inte bara ta en lök med en myndlist och andra ting. Og jeg grunnleggen møter stålskipene, men til tog hadde jeg tatt gangene til føreske samfunnet. Og alltså, en big referion där är fantastiskt. Du pjöst inte från Ottalanda till att uppleva att få en egen mättnad i upplevningar. Så vi är en gåvarlöj. Men yeah. Men hvis vi ikke pusher alle tøyene, så det er ikke stendig det. En gang det er etter, en gang det er frem.
0: Men helt til du hører det enda, at en VG-latching til er bedre anbud til en større beinleis stol enn til de starvslønner, verskattene stol til tonelagere og annet?
1: En VG er reger ødel. Ja. Det gjør starvslønner ikke, at det er så få av dem.
0: Bare to for samme spørning.
2: Ja, det er alltid at... att det är sant du bor i Snärsvärn då då visst vi ska komma an på häset tingen så sjönde en MG frutöka hej har du all kan man säga finns ju gack nu
1: och ett gott signal vill ut i östen gott det spelar pengar men det signal vill landa vilt
0: ja akkurat som vi då nämnde kan för så är MVG ju inte tvitt på en lite small så det bara men om du nu är samfärder om att nu var inte skipan hon skriver tonlaga löve är det så synd av det att arbeta för den här brödning i landstörna
2: ja alltså är alltid att nu är spårningen en lång tid nu kan man säga och bäge vi vill inte ha sån här vi MVG av fruktöka för blå men också för tonlaga konserter så tjärtje är det sin gång så hade näka som är för att tacka vimmar men jag ska ändå därför understryka öliga tjukt att det är inte sant att låna näka men det har säkert varit gott för förska tönlok omkvarve som annars alltid är samt att vi bor är hävda gott på näka mat här och vi kurser vi är öliga näka skarpt och det här fäcknas vi ett ödlom.
0: Kvart hällde du är att vara första uthörtsliga stiget som vi är just nu att han heter här tjärtja.
2: Ja, jag hade för att boja för spännande efter Svärnån som är på spåringen som är sporter här. Och så är det väl upp till mån ut på position som är nu är det att ganska täcka transportningen. Vad gör det? Och så får jag så tja. Kvar vad gör det händer?
0: Ja. Och så spårning ganska ägstning för andra rötter. Sjönläger, filmstyrningar och andra mentan här tilltök som...
2: Det är akkurat det som jag har rönt att säga. Jag tar för att snacka om det här och så får jag väl ett större käk igång. Och så man måste också huxa om tandparsen, kvar för det MVG, tar för väl också till det här välfärdstjänster som vi då ena för.
1: Jag är också spänt på att veta hur pengar det drevs ju. Det här var ett ansikt och det här är...
0: Nej, nämligen.
1: Tack. Det är ett
0: avvärst att få en kvittolig svöl.
2: Nej. Jag måste äka som jag var släkt.
0: Bojan, här den där först du sagt kvart du hällde vid först och uthörtsliga stig till landstörn och landstörsmann.
1: Nej, det är något så trobelmål för politikerna tog akkurat som så bara säger kvart så har vi ödeln hinna. Men tack. Det går är det att fyrspunnen sätter och det här sätter år av, tölva och att bara känner bara personliga östning är att jag tycker på att han för hittar positivt på ett så han är en samgång ska förhållas till men jag är yngst här att man hittar positivt på ett
0: Tack för att gå och prata och att hit vidja och här i kulturen, Boj Andreasen, Fyrkjöberg och bara alla ätna landstorsmäver i Mettamallen.
2: Ja, skjølta.
1: Skjølta.
0: Og vi har sånn enda vidt kultura for i dag. Vi har omrett spurningen om MVG-frytøker for tonelige framførsler og konserter. Og så har Herman Eliasen og Eiler Fagraklett eisen i ommalt og sagt fra sunnen opplevingen av filmen No Rest for the Wicked. Om du ikke hørte alle sendingene, så vil du lykke heimasynet kvf.fo om en løte løte. Og annars enda sendt i morgen frutadagen klokken 11. Jeg er IDF Jensen, og vi er etter vidt kultura neste høste. Takk til oss som lort deg. Vi tar rest.

0: Hatt av versende djungkultura, Eifin Jensen var verstur.
1: Gjester i kommande Ragnarok Dagfinn, norske åttamæveren og i svenska rockbølgen noen Shaboom. Vi pratar om Another Nail in the Coffin, som er første utgave torra og i høyne 21 år.
2: Hejsan, hejsan, det här var Dagfinn från Shaboom. Nu lytter du på Ragnarok!
1: Ragnarok och i kväll klockan 21.
3: Första dagen, 11 september, 2016, Leidestein, Silverdrunker, Bönner, Lursta, ja.
4: Kräv vi en halta, den helvetes tjaft.
5: Tala silver, töknen gott, vi har sagt. Och i morgon, första dagen klockan 8, Silverdrunker och hans herra Bönner och Leidestein. I en av bøn Lødstein, og i morgen, frysje dagen, klokka nøyt. Klokka 13.
6: Jackeren hesa vikna 600 000 kroner.
7: Og nå klokka 6.
8: Og i kjælarvernen av nødjast og PISA-urslutnen, blir nå en større grøyningararbeid sett i versk av Falkaskolen om landet.
9: Og enda mål vitt at vi kunne hjelpe her som ringast enda til og få at det beste på seg gjort og færre ut og feste vi er snitt.
8: Og i Danmark krever stjøttene en fullkommet bann av fasttelefonen og i skolen for i alt bøten innkring 15 år. Det har vært gjørst etter tørre vanlige utslitt i PISA-kanningene. Og færre folk og jeg bruker allmenne festene og øsne bussene helter enn å ha løyebiler visser til utdagene. Det är sådana här visit Faroe Islands.
10: Det är att slita flera folk. Möjda iver att bruka allmänna färslor. Kollektiva färslor i färgen är en av liknande om färgen är bättre än kipa i flera vänner.
8: Och större gröningar arbete blir nu sett i värsk av Falkaskolen om landet. Det är just i källarvärnen av nödjast och pisa utslutningen.
11: Sommerskolar klarar sig väl, ärer klarar sig minne väl. Och i Kjellavörnen är nog just att pisa kan inte som vär och en lösningur till läse före tjafföreskonskolan nämligen vär nu ett större gröjningararbete sätt i värsk. Det här säger Ejon Gård, stjör ju nå med ett fund vid landstorismannen och undervisningarmalen i det.
9: Vi är alla för att gröjna kyrslutna närre och dyka ordentligt ner ut dig. Alltså kvär kan det vara som är kvär. Vet ju att det går skolan är gott eller är det tillfälligheter som gör att det är som det är. Det som är vi har ju flöjer i Örslite från flöjer Pisa kan det så vi har också möjlighet att täcka det från senast och näst senast. Men det är ett dagens arbete ju inte och det färre vi det gångt vi kjöta kjölt.
11: Omframt Pisa Örslite i Röjsne och Patel att täcka Örslite från landsrönden och prövtöken vi och i gröjningar arbete.
9: Det är det största arbete och det kan också bli så nekv att vi tjava manna orsko till det. Men vi färre så länge som vi har orsko till och enda mål vitt och är att vi kunde hjälpa här som ringast ändå till och få att det här bästa på sig gjort och färre ut och fäste vi är snitt.
11: Gröningen ska visa kvät torka och skolan utgöra rätt och här vid Gjöv och Uplåstor till era skolor och hon ska ösna stäffesta kvär ta icke gånger så väl och kvöj.
9: Ja men här tackar vi så och färre ut till skolan när jag pratar vi tar och og lukka som grøyna, altså hva er det til felt i høyde at vi skal klare oss vel hesa fyrt? Det kan være så ulike nek som spiller inn og vi tar omstående når tanndegjen som gjør at det er så løsner. Men hvis det er djøkende gengande, så færre vi færre ikke bare ut fra PISA-røyntene nå og tar med nødslutten og til omgang til endamål til åkken er færre at knalle hemmeren og i nakken av nøkron. Til vi hinner antannen i hoa at vi vil hjelpe og bøte om støvene og lytte nonsfrøyene og didaktikkene ut i skolen.
11: Stjórinni Noami heldur þetta þó ikki vera eina lausn at almanna kunngera úrslitini fyrir hvønn einstakan skóla, soleiðis at öll kunnu søkja hvør klárar seg vel og hvør klárar seg minni vel.
9: Nei, det har vi da ikke dresset og jeg har alltid helst det jo mening, så det kan godt være imenskere også ikke til at skolen klarer seg vel og vittla. Det har alltid vi må inna grøyne arvid, for det er ikke atlan om allmenna kunngjøres tølende nøy. Men man kan snakke ved skolen om det.
11: Grøyningar arbeid ferne var i gongt, men enn vøyt egen gård til ikkje nær til verur liot.
9: Nei, nå må vi lykke lenta og teka seg mer tølende til åkken og få sett folk av arbeidsoppgavene, men vi får i gang som kjøter oss helse neste vik.
11: Og hva er din ambisjon om å få det liot nær?
9: Ja, ta må vi lykke kan etter vi grøyner noen god kjøtt jeg kan fære fram, men innenfor en måned så har vi det her en atlan fire hvordan vi fære ut og gjør det her arbeid bedre sammen med skolen.
8: Det sier Eion Gård, stjøret og i nåme ved Jon Brian Wittfeldt. Danska stjøtning krever noe fullkomme band av farstelfonen i skolen for alt bøtt yngre enn 15 år. Bann er galdande bæði í skúlatumnum og í frykvarstærnum. Ta boa í Mette Fredriksen danski forsætisráðherrin frá at tøynda fundi sætna pastin. Hetta við gerst fyri at venta gongtna nú Danmark ke finnja vanalit úrslit og í Pisa kanningsna.
12: Jeg må indrømme, jeg ikke selv er i tvivl om, at resultaterne har en tæt sammenhæng med det forhold, at vi i Danmark har et af de mest digitaliserede børneliv i verden. Vi som voksne har tilladt, at børn og unge bruger alt for mange timer om dagen foran en skærm. De sociale medier skaber afhængighed. De ødelægger vores allesammens evne til at koncentrere sig. De ødelægger vores evne til at fordybe sig. Og det har selvfølgelig også en sammenhæng med den mistrivselskrise, der er, især i den vestlige verden. Det er blandt andet derfor, at regeringen har foreslået, at sociale medier kun tillades for børn, der er fyldt 15 år. I fritidslivet der er mobiltelefonerne blevet en farlig konkurrent til alt det, der er godt. Fysisk samvær, aktiviteter, sport, og i skolerne har de i alt for lang tid fået lov til at forstyrre undervisningen og venskaberne og skabt uro.
8: Der siger Mette Fredriksen, der ikke fortsættes så herren. Da talerne og læsing fik danske nærmengerne i Mial 430 i PISA-stiden fra Kanningsen i 2025, altså hun som var kundkjørt nu i Vikene. Til vanligaste urslidet kjørt Danmarks nærkantøy. Føresko nærmengene kjørt det enn verre til som og PISA-kanning. Tar fikk bare 428 sti i Mial, 32 sti færre enn Mial-tall i Danmark. Av Norrlondon var det bare Osland og var verre. Osland fikk 422 sti. Danska stjøtnen lovar øsne flere milliarder kroner at se til danska folkeskolan. Flere danske skoler har vel langt sjølver tid til mål i egnar hendur og sett band med det farstelefonen og skutsjon i skolen. Anstående i Danmark er du ute ved ryvene og sier at nekk møyre må gjerast enn bæra band av farstelefonen for å vente gongene, til skriver Danmarks Radio. Vi venter alltid til utslutning av PISA-kanningene, 17. og i sendingene. Færa fall til Kalsøtna åtte har kjæpt en pakkafer ved ferje og busse. Det har minket tale av bilen om båda sammen. Det sier Johan Pauli Helgason, menningarløyer til Visit Faroe Islands, som øyne ikke er privat om færaløyeren, er samståret møyre ved strandferslene.
10: Det er ikke grunn til at færa folk, og for tannsakskilt øyne føringer som får en dagstull i Kalsøtna, her var bilen ved i rom.
6: Det sier Johan Pauli Helgason, menningarleier til Visit Faroe Islands, og i samband via kalsingar i tøynden og døvra råpte Varsko, tog jeg plåstråd i den båda fergene sam, vekna nok færa folk. Paulina Eliasen skjedde opp at de vi tilknyttet til Kalsøytna og de hadde haft en fremmedkjørret av Vitsja Øytna.
13: At de ikke hadde omkring forrett, så at de kunne komme til det vilt, og de som er i husene, og de som har familie og erføringer.
6: Stjåren av strandferslene, Daniel Samuelsen, lovet jeg at alle parter får jeg være kattleier til fond og i hest, er røyne at løse tropeleikene og i Kalsøytene.
14: Jeg vet at jeg kattler kommunene og stedet nevntene her ute i Kalsøytene, og ferievinnene sammen til en fond, sammen ved strandferslene. Her er vi for å finne det av hvordan vi kunne gjøre det her øvelse til neste år.
6: Johan Pauli Helgason, menningarleiare i Visit Faroe Islands, hever kanska eina losjn og i samband vi Kalsøyarleina.
10: Til at slita ferafolk, møyre iver a bruka allmänna ferslo, kollektiva ferslo i fyrjun, eina liklen om fyrjun er betre enn kipa i ferafinna. Og tog det veldig gledeligt at bussan er køyra atter og fram av utne, at folk kunne teka fergina og teka bussen så gjerne ut i Kalsøyne og slippe fra å teka bilen vi i rung i røvers. Men i halde at nästa steg kanskje at selja det som og slä av samla og pakka. Altså at fyrra for kjeipa turen samla, altså at det kjeipa fyrra selen vid fergina og bussen om eina løy. Så er det sånn at vi trygg jokon at alt det som som färre om våra färgerna och ni har uppplats som bra en busse. Så alltid vi det slåp i undan en öliga stövron arstig av kapacitetsavbjörningarna.
6: Akkurat, så är det väl färre bilar som skulle vi samma i förfall. Ja. Och i tog inte någon av dövra säger stövron i strandfärslen Daniel Samuelsen att han saknar ett bättre samstarv vid färavinnarna.
14: Vi saknar att färavinnarna teker strandfärslen vi och i det här planläggningarna och det här attlarna man häver tog i sista ända är det vi tillsammans vid här med ökafakten som byggför till snart som stannar ett vid trotläggande och det här vill jag vi gärna häva att vi bröjter fel.
6: Og i hessen sambandet vurste menningarleieren i Visit Faroe Islands, Johan Pauli Helgason, også, at det er private ferievinnene som har doa bedre å samstarve ved strandferslene.
10: Selvandet er det et godt hosgått alltid at personene tar seg sammen, at private veidere og strandferslene prater sammen om hvordan man løser den etterspørningen som er på kilobestand maten.
6: Men alltså att det kommer till privata ferievinnene så är det bara privat fel och för sig. Alltså här är ungen samskipan av någon slags.
10: Nej, det är inte någon överskipa samskipan och vi sitter inte och koordinerar gos och bussfel och lägger så in här turar och råter till rattes. Det är purast av privaten honton. Så ta er da nekver imenske aktører som man så skal ha fætrøy og som høysene. Som høysene alltid har skilt å sette seg i samband ved strandførselene, som man får løst. Det er avbjørnger som kanskje kunne være.
8: Det sier Johan Pauli Helgason, menningarløyere i Visit Faroe Islands. Og i innslandet hørte vi høysene Daniel Samuelsen, stjøre i strandførselene, og Paulino Eliassen som bor av Siradal i Kalsøtene. Annika Bolton Morsensson leier til Rattis. Europeiske Mibanken hever ut det hakka løyende rentene ved 0,25%-stigen. Renten får så satt ur 2,25 opp i 2,50%. Heter ære for i år at Mibanken hakka rentene. Fyre hatsingen var i juni. Danske Kjøbanken hever nå gjørst det samme og hakka rentene. Løyende rentene i Kjøbankene er nå 2,8%. Vanliga fylgja försk och penningastånden Tjåbankanon och hacka ösne räntorna. Trutcher dejar är sätter av i ratten av vittjer och akärna mot FO för brott av datoverndarlövna. Dato ettelite sigur att båten ska vara 15 miljoner kronor. Malet kom fyra i färgaratt i morgen. Men så var det inte att år för en 12 och 11 november är malet hällde fram. Og i første omfær var heldig at målet ikke var så omfattende og tilbæret å avkreie det i øyntet. Og tog var bare øyntet av og setter av, sier Anfen V. Hansen verget til FOM. Men målet er rettelig omfattende og flere vittne skulle avhøres, og tog måtte tvær deier sittes av og trett, og tar vera i november. Akeren krever at FO skal rundt en abbeut for at av bråte grøn 8.8 nummer 8, Samma bor vi grøn 46.8 i lovene om verget av persons opplysning. Og i akarriten og stentor, at FO unga våa møtting er gjørst, FO har ikke nekran skrivelig an hva til tryktarpolitikk, og FO har ikke fyllt avhøytene fra grannskåren, som tverrferer har bygget fyrtøkna om å få seg virkjøft i oppplass. Vi er stentor i akarriten at 12. august 2022, finn kå eukjender teltusnøykar ekkong til atler kvateskipaner til FO og bronkla og atler opplysningar, så løs at PFFO misti ekkong til opplysningarna. Dato etterlite meter at brotet er så mykje olvarsamt at FO øyra få en abbaut av 15 millioner kroner. Katrin Torsvik Hansen, høvesakere, vil ikkje nu sia nek om hva krever fra akarmyndeløykan om bygjande sektier. Därför att komma fram under vittkörerna i färja rätte, säger hon. Löknyntje ska nu åter vittgöra spårningen om fastetöken. Miflockren har idag lagt lovar uppskott för tinge om att bröjta fastetöklövna. Och i en vimärskning till lovar uppskottet skriver Stefan Klein-Polsen formar flocksens att vi uppskott någon värda framvis kvinnan som ger av om hon inte fastetök och eller inte. Tauerset kräv är att kvinnan får rådgivning och omhugsnartöj och är hon tekar ändalig avtjur om fastetöka om. Här om franska kvinnan får vi båja en ultraljuskanning och ge som tygärskan om.

0: 2020 og en styrk for hette året. Anstå flokkene er atle av hakka orsko i skoedi ur 5000 kroner til 12000 kroner. Og marsje for å få stolen skulle de øsne hakka. Huske, vi har inntøk og grunndale opp til 3000 kroner skulle få rett til orsko i skoedi. Men samgång om møyreloten og i trivnarnemtene viste vi sånn om møyreloten og alle de også, er verande skipan vi familieutskøyte er ikkje rett av løsnen. Samgånga sier er landstøyre fylkjer vi støvene, og om prysner og olje, atur hakka og støvann gjørs verande, fyr landstøyre i hest er takka støvå til om er veida hjalt og torra som er futtjærlig spært. Anstå oppskotte om at hakka familieutskøyte vær tøy felt. Og så venter vi atur til tøyndasleggen atur til PISA-kanningsna. Tøy vanalig urslutning og lesing og nutjo PISA-kanningsne kom ikkje auvart av Lytjo Didriksen, fyrirvrande falkaskolalærare, som òsne jo nekv og arver fastur undervisar i føreskun av frauskaparsetsunon. Hon var gestur i brettanon og i morgon.
1: Nei, tøy gjer at det ikkje tøy om tøy har veri av vete søste tøtjo ærne. Tøy man hikker etter grafen, og så ser man tøy at knekje mittlen 12 og 15, og tøy ganger spekler nye retter.
2: Sier Lydia Didriksen. Hon heldur ikkje at bøtnene og dei unge bæra skulle metas etter tørra førløyken å lesa og rokna og øron som det ber til å mata og sette tal av. Men her fire skulle avværingar om ui tøtjelige vantastøver, tatt av snusje og menneskene av okkar og unge, ikkje bæra skikvas til viks, legger hon dent av. Og hon heldur at det som bare lærkjene landstorsmjavur i ventamalen sier ui det i vik og tørskvalde, rettelig av vel lyser hvor skidig som det er.
1: Han säger att det är grund till att vara på Garsta, att det bara en kanning. Och det har varit hoppbord, men det har en kan görs näka.
2: Och i berättan om var östens samröva vid trutsiga skolanämningar så kjolver Asana och att pisa urslit är rejande och att enska mali är vår i allt och råande med till dig unko.
3: Alla ditt urslit är vi övrigt av vissa texter man skulle läsa, hur vi är enskån?
4: Ja. Ja, absolut.
3: Bättre.
4: Alltså så ska vi prova det så alltid igen, tror jag att mesta av föreningen här tåsa och skilja mig ordentligt väl ängst och det är annorlunda för att de som är här det tåsa alltid ängst vid kunnan annan. Jag har alltid redan längt ut.
5: Men du måste tåsa ängst vid kunnan annan. Det är helt som föreläst till er bättre för dig som till er ja, klaras bättre. Och det kör alltså tar man till kör och så där. Ta er då så ord först. Och det här näck folk som dumpade det skilja där ord.
6: Skilja skilja spurningar.
5: Ja, spurningar ord.
2: Är större centaren är en skamal är Lydia Didriksen samtoy.
1: Det är helt säkert och det var kanningar visst till flera som har skrivit Emma Richard om det. Och det är näck var kanningar som har visst att det är aravis.
2: Skulle de unge lære seg gå an føreska malbord, så er skolen ikke det første som renner nærmeng noen i ho.
5: Man omhapper, så kommer man fra nian til deg, to så vidt deg. Til deg, til deg, to så kjengst. Til deg, to er vel først.
2: Så la jeg svært av Østene fyrt, da det var mer vanlig at folk pratet oss sammen om alt som fire første gjerne stedet, hvis det lydde jeg dittrykk seg nå.
1: Det er også noe problem at man hører ikke lykene mål langer. Det var jo så utøyselig kanninger. At vi menneskene tåsa minne og minne til vi sitter i okker egne hjemme. Jeg pleier å si hjemme til okken der var en kaksmettan. Da kom øljene folk inn og som fortalte om vi tatt noen showmenn som kom inn av gulvet i middelturene. Og så ble det fortalt, og vi satt under hver en året. Og så spør man mål i middelen atterlin. Og i det alltså händer att det inte som inte har någon kurs. Man får faktiskt inte ut till folk utan man bilexar en tog.
2: Allt var inte värre i skolan för helder hon. Med en annan på den och lagt att lära bötten i lusta och så igen ändå geva till han till hörst.
1: Man skriver i att det sötten för i skolan och det är simpelt du höjer en och söver en för ett tvärför och så ska du själv tacka samman om och skriva chatten vad det handlar det är om. Och det är en förlägg av männen som är områdande. Och det är dotter Borstor längst sedan. Det blev omoderna på ett huspunkt och domusligt och vi var ett skvätt. Men det är faktiskt något man har gått där för efter till.
0: Det var Ingolf S. Olsen och Katrin Johansson som lödde till Rattis. Alla bretten är höjra höjmasyne tja kringvarpnån. og vevurvannar låt til frukslåt av ussunintje 3-8 meter om sekundet, og det slutter

0: Rui, tau ela vevor i støvun. Og i natt veks vintrun oppi fruskan vind oppi struk 8-13 meter om skonte, sma etla halskutja og i brøver torst. Sattna barsni morgin fruskur vindur oppi kvassan vind av usunnitje, 12-15 meter om sekunde, atrije og i brøver torst. Hiten vi mitt 9 og 13 steg. Vi tar i kvöld mitt landa horst, at ei større grøyningararbeid vil nå sette versk av Falkaskolan om landet. Det vil gjørst i kjellarvernen av nødgjast og pisa utslittnån. Og i Danmark skriver stjøtten fullkommet bann av farstelfonen og i skolen for alt bøtt innkring 15 år. Det vil gjørst etter torre vanlige utslitt i pisa-kanningene. Og færre folk og jeg bruker allmenn om ferslene og sine bussene helter enn jeg har løyebiller visser til utdagene. Til Asanar, Visit Faroe Islands. Redaktører Jon Brian Wittfeldt, tekniker Bjørn Hensebeck og utdagstående Frans Jensen.
1: Anlat Eli Hansen og i Saltangara, vanlig nevnt Eli og i temperanen, anta just hos dagen 20. September, 92 år gammal. Gjerarferon verur ur Glevra kyrkje, sunnedeion 13. September, klokkan 14. Tei og vilja minnast Eli, kunja leda nutje Glevra kyrkje, eina gave. Sigrun Marstensdottur Rasmussen, urfogla fyrre, bosidandi av Tofton, anda just Allan Sjukrusnon, 19. September, 75 ara gomol. Gjerarferon verur lust, sagt nem. Og jeg skal lese ena gjerarfer, Solbrun Berensen, fyrtlig grevar ur Havnar Kyrkje, frutja dejon, 11. September, klokkan 13. Tei og vilja leda blomur etla krans, kunja leda starsfolkunon a heimarustofi a luargerre, eina gave, konta og i peningastavnunon. Og nå sender gubbaten utvarspe fra i morgen, Jonna Fritsdottir Mortensen, leie til Rettos.
2: Hei alt sammen, og velkommen til gubbaten utvarspe. Og i dag får vi etter å høre om løgjen, klokkeren og Notre Dame. Nå får jeg Borgfri Fonsdal, Aksel Remmel, Berger Fonsdal, Maria Lærsne og Ari Berger Martinsen å gå herfra. Øsne får jeg Elva Løgn og Varsjøl å si at syne hoksen om løgjen.
3: Det baserar på en skaldsöv som är skriven av en fransman som heter Victor Hugo. Det skriver i 1831. Och så är det forskjellige filmer baserade på The Boats Now och forskjellige lojtjer baserade på det. Och så har Disney just en version av en Disney-film i 1905 och så är det så gärna blivit en sanglojk. Det är liksom allt det som är en spännande söva kan man säga, hever vi. Handlar om en klockaren som bor ensamhandlar uppe i tornen och är väldigt svårt social vid näkran utan domprosten Frollo som tog han till så en ofrivilligt kan man säga tog han var helt nyfängare. Och så är han bara väldigt här och han tar sig bara vid sig själv han finner bara på vinner och han ser bara ting för sig, höjer ting för sig till han är omgång att ta sig vid. Han hickar så efter ett par rys här uppifrån uppe i tornen så ser han liksom att allt det gör han nere och han vill så gärna släppa ut men Frollo lovar han inte till han säger på något sätt att du är så simpel en förljöter, du är så skrymsl du kan inte vara nere, det är för att jag misshandlar det snäck men så får han snudja han sig så ojna dagen, checka dagen som man kan säga i ålasökan och så får han, och så möter han Esmeralda som är bara så flott så går in där gentan så kanske mode så på förlyfter är som är allt om en Frollo blir sjön det ojs förlyfter henne och så är det sin kapten Phoebus han blir ojs förlyfter henne och kanske mode är så fittor och Esmeralda helt ojsen eller fittor
4: ja det är frakt om den reande stjärn är att drömmen är lejda sig själv i Paris ja det är frakt om den reande stjärn
2: men vad är det för samfällan?
5: Samfällan, ja det är jävla god spårningar alltså, han skriver i boken i 1800-talet men det är fyra gånger ju i 1400-talet 1400 och 2004 eller borde ju då alltid att han säger flera det som är alltid något så intressant som Victor Hugo har gjort är att han är alltså, det är väl långt att jag läst att han skriver i det och i 1831 och jag har alltid att det sätter sin perspektiv på Hvordan jeg kommer hjemme under brøtter og samtidig hvordan jeg alt er det samme. Det handler jo om å være god ved hverandre og til sørste. Og at det er det som er inne i øyne som teler. Og ikke det som er åttende. Og tannbåskapen er jo togjerleiser. Og jeg har det så fantastisk. Altså han har ferien som han har søvende over jøkkenen. Jag kan alltså här ja 100 år, 200 år, ja.
6: Är det honaligt?
7: Jag hade känner för honaligt till bön. Vi har sett Shear Aldersmaska, men det är Disney filmen Öisne. Så hvis man nu ser tecknefilmen och huxar heter det inte vem det, så kan det också vara man helt rätt. Och kan alla höger lyssna vem det är. Men i halde at det en så god påskap og lukka vel, og men det rann ikke stort litt ting øyne som hendte i løsjen, så det er avhåndelig, og løtene er ikke lukka nekker som det er stort litt og god.

0: Gå se jag spela till onlog och Sinja och spela till onlog sen. Allt sen.
1: Det är öliga avbjörande. Heilen han är alltså han är ordentligt på overdrive eller kan man ska säga overdrive. Det här kör bara full speed. Men till det är stort lite att det knappt räcker. Till allt jag snir efter de stort lite ting de vi har snir projekt någon är att det är så här så några ting som skulle flatta samman som gör det pastvis frustrerande att få att hänga samman men ta det så rycker så föles det så reellt stort lite och tillfredsställande och försöka. Men det är öliga avbjörande. Det är ju trutsar stora discipliner som man må respektera kvar sker. Och det är alltid jag som vi där röntat görst. Och det är, alltså, vi det här var, vad ska man säga, vi det här var inte, jag skulle inte lycka den här erfaring vid ötlen här som disciplinen. Jag har mest sunnit och spalt jobb för det. Så det här skolspallar som jag, det har varit en extremt stortlig avbjörning.
0: Är det lärst att spela några nytt jobb för det?
1: Ja. Maria släpper spela vibrafon. Jag släpper spela marimba som Luigi sa syndra när vibrafon. Det här är jävla stort lätt. Halt inte. Jo, jag har spalt Berger, han lärs med några nytt ting av en gitarra. Här är tvär sanns jag ska spela gitarra. Så det här är förstått.
2: Du spelar eisne trommor, tom-toms.
1: Ja, det passar.
2: Är du styrer som är ting. Det är ett ordentligt ting, en väldig ting. Och du spelar du inte en waterphone?
1: Jo, passar.
2: Och talkmaskinen, va?
1: Ja, och talkmaskinen. Ja, här är en exor. Ja, Berge är det stortligaste. Han släpper att spela, alltså, det här ringas, det här paukestischer. Vi är ödlös handklädje.
2: Jag skriver ju att det är stischer. Och det ringas det här paukestämman. Vi är ödlös handklädje. Och jag är Berge, han har... Berge är bara... Men bara stort för att han har briljera. Alltså, han briljera bara vid vi finkar en masterclass på 30 minuter. Och han finkar det långt. Det är otroligt.
3: Alltså till dig som kommer för att liksom uppleva kvärt för att veta vad det är som där det är som ringt vittu. Det är att sannolikheten är fyra är att paukna inte är stämma er då jag kom ur till där.
4: Ja, det var det.
3: Det är öle högt. Det är öle högt. Ja, och så det som man ska göra och så folk färdigt inte sucha då. Till det man stämmer faktiskt paukar. Alltså det synker en tona, alltså trommorna. Och så här har den en sån här pedal under. Och så ska man stämma vid så här pedalerna. Och jag som en sån trumma ger, akkurat som man ständer ner vid henne. Hon synger inte en sån tona som man kyler så öliga väl. Men man kyler den öliga väl ut i cellen. Så man må liksom vurdera att stämma heter jag som man inte kyler. Och i låterna och vana att ut i cellen så blir det till ett ting. Och grunden till att det är ojsni eller andra paukestämman ojsni ring som Arjur skriver er tog att det inte bara det att det kanske inte stämmer och Arjur man kommer till där. Men tänk inte att om man kommer till där och man är kommande gångt så ska man stämma där om att det. Och mitt och i. Och så man ska finna det av kvär in i ojsni när här vi är tog till att stämma och mer man spelar också annan. Så det här akkurat det här hade jag faktiskt nog stått lite där att följa att göra. Ja.
1: Jag vill säga att och på summa matar så är det han sankren som är det som gråt. Det är mest spännande sankren tror jag. Ja. Alltså det här visar sig inte hos... Ja, alltså hos vi bytt huskot. Det här är ju grunden är här. Maria spelar, det här Maria spelar vibrafon, jag spelar marimba och Berger spelar pauker. Och så ska allt göra som en sankren knappt. Ja.
4: Och ånsnock, hon heter Norsti, jag sa att jag gör för i åren. Och vi tjär då utan att aldrig vi skulle lycka oss nu. Tack att aldrig vi går och rör oss och kom för. Så det här var nog det som jag var mest nervös för. Det här var att vi för hundan skulle då allt utan att.

Ja, nu lukkar sig. Nu är det inte bara er som ger time och ringstitcher. Det är er eisen er som är er blivit blackar under bussen. Min karakter, han ska solo sincha och skapa sig här. Nu får jag så öliga gå upp fram och någon dejlig sigøyner vi noen tirsk esmeralda da, da er du bare en sigøyner, Maria, ha? Ja, og Berger som tjera i sigøyner nummer 3, og Berger som kommer og hjelper at jeg fytler seg ut, og jeg skal spille klaver, og jeg vandet av sidene i ett år, og jeg rønner jeg lærer meg i halvån, minne i en halvån tempo, jeg synes jeg da, i mye, og så kommer jeg som kjølleggeren på, så skal jeg jo være en karakter. Så kommer vi til vendingene, klaveret, hey jul. Det skulle flytast. Okej. Okay. Men tror vill det säga att jag ska men hur så sitter jag så? Du ska stanna. Okej. Okay. Så jag ska stanna och så ska jag spela. Okej. Okay. Men så ska allt bara flytast att han och Arren Sanchez, nej. Det ska flytast med han i spelet. Eisne. Och jag ska liksom synja ner till dig och ha äkta kontakt och Jakob Vei, han vill ett mer alltså du måste jobba, du måste jobba. Hej upp till dig. Men så det här tjejer det alltså. Du må välja Jakob, antingen så är jag musiker eller är det ett egna bra. Men jag håller det spel väl, ja. Han är sankren, det är så här sprutlande och äggoslir. Han häver en karaktär.

0: Har du alltid drömt om att vara Esmeralda?
1: Jag minns en tag i Borgfri ringt mig eller skrev ett mig och hyxade bara. Yeah. Jag sa att det är Gerda ett där. Och vad var det något du kallade där?
2: Showtime.
1: Showtime. Och det är helt bra. Det var mega cool. Och så spurte de med lite där. Jag hade inte en dröm, men jag visste jag vi hejde. Alltså faktiskt, det är ordet sån här. Jag har aldrig nog sagt att jag skulle vara vid ett sådant projekt.
0: Nu har du tonläggare och tonläggare.
1: Ja, och för hunden, ja. Det är ett mega stort upplevelse. Och jag syns ju att mot, vi tar ett lakare hövudsjöv för det, och mot hövudsjöv för er sankor. Och det kan ni gott lära mig också när jag ska lära mig att spela ödelse i mig ska jag förna.
0: Tvärflöjt är inte just nu.
1: Jo, och tvärflöjt har vi spalt i flera år. Så ska jag lycka finna det om jag då vill att spela nuklunda pentan efter. Och så ödelse ni också när jag, ja. Men vi klarar det. Så.
2: Tamburin.
1: Ja, tamburin är inte att glömma.
3: Det där var stort lite att jag finns alla hoskåd och tejtröj. Varsågod. Vi ska spela, kom, vi ska göra också. Vi klarar inte att göra musical, vi klarar inte att göra klockan. Hur snäck folk skulle ha varit rädd? Två. Det är alltid är fantastiskt.

0: I går så åkte vi etter videoen om han, og her var det cirka fors leiklodder, og det var bare film som spalte. Det var alt er ordentlig kult, ordentlig imponerende. Aksjon så var det Astrom, og så var det en helt annen. Og allikevel så sa man så vel månen, aksjon hver vekk før. Det var ordentlig godt.
1: Jeg tenkte at jeg skulle inn i teltet, eller så, og ja, så går jeg ned noen, og så knappt så poppet bare teltet opp, og Andre visste jeg hva det kom fra eller noe. Og så bare var det vekk, altså.
2: Og alle jobførene?
1: Ja, det er alle tog jeg spiller på alt nesten. Og så brukte jeg, liksom, skulle bruke... De brukte alt, liksom, så tar jeg de brukte til at de skulle... Så brukte jeg gitter til liksom, å kaste av henne. Og så brukte jeg henne kontra, bare sånn, liksom, og så jeg kastet det. Og fangslet, det var det som de spilte på. Det var ordentlig. Cool.
0: Og jeg hadde en stor detalje til meg at Quasimodo, den som det handler om, tar en tåse i vigårgrillene som gjør sånne stampmyndir. Tar en tåse i vitt her, tar en tåse i en ordlyst, og slett ikke holdblod, en tåse i ordlyst, og så tar jeg Esmeralda, et la onker av hinn kom, så tåse jeg en sønder holdblod. Det var som sinnsort at han hokser at han gjør det ordlyst, og till man ser ordentligt så han ser så jag så när det rullar gott. Och det spalte så väl. Alltså detaljerna allt var så gott.
2: Vad var mest hotagande?
1: Nog med sig tältet var det. Det också att det kom bara knappliga fram och var det knappliga veckat.
0: Alltså det mest hotagande där åkte vi i tältet eller ja till ett sort i blunka jag kan ta och så knappliga så så tar jag hukt i att det så var det tältet så var det Alltså mamma, hur kommer det helt ifrån? Så nu jag vill följa vid att jag tog det veckan. Det var en ordentlig kött. Det var ordentligt att tänka.
1: Det var också som bara klick och så var det veck. Och så, ja, och så kom det efter.
0: Ta i... det blir stund... Alltså så man blir så stundgen. Än när det blir stundgen. Så var det blå och var bara så rätt konfetti. Och då såg ordentligt gott ut. Och alltså det var ordentligt gott. Alltså det går av i sanknen. Det var alla förskån. Och det sjunger så väl. Och det är väldigt gott i det två säger förrest. Alltså man så skilte allt som man kanske inte ordentligt finns vi i filmen. Det är gott så fyra så för första mål eller så där. Att man så ser av förskon. Och han var ordentligt god. Så det var ordentligt surt. Man ser bara så wow. Ordentligt gott.
2: Vad är det månaderna av en lojtje och en film?
1: Det är ordentligt stora månader. Det är en lojtje, det är liksom ordentligt. Och man skilder allt inte på det. Og det som av førskolen, det ordentlig godt.
0: Tar man ikke den filmen, sier det så ofte ikke den filmen, så ser man filmen. Men tar man som tar man lenger mer vekk fra dem som spiller filmen, eller spiller leitjen, ta den ikke annet, man føler det, som man der. Det føles som man der, og tar man ikke den filmen, som man ser filmen, men tar man ikke den leitjen, så man der, eller så sånn. Det ikke annet. Allt i allt. Det var visst lägen jag sa. Och är.
3: Och nu sånt jag det i Norrland du ser och allt.
2: Tack för att du gav ett nu här.
0: Tack för det.

0: Så spurningen hvordan vekkere for jeg er, og i dag vi da ringt til Veverstå og Følge, og vi åkken Hennos Kjølbro. God morgen, Hennos.
1: Ja, god morgen til veien.
0: Til å ha en sendre arbeidse spurning, Arne, vi færre gang. Det lengst siden du finner ikke at han skriver brev fra noen grunn?
1: Til å ha det lengst siden, jeg minnes ikke nær det.
0: Nei, til lengst siden vi har samskift på tammaden, men hva kan du si om vekkere?
1: Jo, han sånn annen morgen. Og vindferden enda om en skuttjøkker sekunder. Skuttjøkker til alle. Nei, det var ikke skuttjøkker rekt, alt vi heldt vil si. Og hit inn i fjern oppe på Tudjusti. Og nå, fyra parten, så fer vinteren at jeg vekst en sinter. Oppi 8-13 meter sekunder. Og anker stedet ved da sinter mer vinteren til jeg oppe 15 meter sekunder. Og skuldofte nok så tungt i morgen, og hvis det ikke ferd rekna, så fer jeg rekna om at landet nå må jeg tog så. Og således vekkere til lije nekka vel ut av Søndermarsen. Da slår det roi, og vindre mikker ned at roi 5-20 meter sekund. Nekka det samme som nu. Og men det ikke helt hårst, og akkurat det alle hanker alltid etter sånne player, da jeg et regalier for Estrom. Så vi nå så kommer han Estrom til, eller Vesterom til Øsvinning, og vindre for å vekse sin tilretter oppe i 8-13 meter sekund. Og alt skal jo ha hårst. Men hittene det han fer oppe igjen, han är 13 steg också hårt. Han är långt kommande på 12 steg. Men jag tar inte mycket mer till henne. Nu är det så grått och vått lite. Så låter vi mer om väckre i morgon. Så förändrar jag utsynning. 8-13 meter sekund i morgonen. Men sen har passat omkvalltet så upp till 25 meter sekund. Och vi avfattar i morgon kommer att säga att det om morgonen och Fattan varsen som har alls gått ju torst, men om kvällt skott ju alla över.
0: Så, ja. Det här är det, sen det vattlet kommer vi se igen, det är nästa samdögre.
1: Ja, jag kommer att säga att jag ska göra och framme av något kvällt för det.
0: Ja, tack för det, Hennos Kjølbro, och vi överstår följande.

0: Hette en bok som negv orska og kærleidje løgt ui. Hun lyser ikkje berre vepe, men eisne eit tuttningar mykje tøyarskai ui føreskare fotballsøvå, ta utdatagreinen togsvinne fyrst og fedt. Fyrir sommar kom ut bok vi heiten noen Vester av Eie, som Oli Holm hefur skriva om fyrst og hundra årene tja voks bøltfella, vepe. Hjertelig lukker vi bokene, Oli.
1: Ja, takk for det.
0: Vi har ringt til Ola Holm, som har skrivit bok om VB, det finns i 100 år. Ola Holm, du har spalt vid VB, du har varit nevndarlimer och formar i VB. Det är inte bara sövan om Voxboltfilla, men det är en hot eisne tunnsöva, eller sövan till VB, sökt jöken till. Kvart har Voxboltfilla haft att säga för det personliga?
1: Ja, Voxboltfilla har betryckt ögonen för det. Allt mitt utlåta liv, och kan man säga, allt mitt liv kan man ganska säga. Jag har varit parter av fotbollen och parter av boxbollen till att lycka sig om jag minns. Jag visar på fotboll tar jag var 20 år gammal, 11 år gammal. Och jag har faktiskt inte vill lycka inte för helt fallet år sedan.
0: Du säger att orska och kärlek är lagt i. Är detta en kärleksöva om VB?
1: Ja, det vill jag säga det. VB har, som jag säger, Jan, har betryckt ögonmång för, inte bara för mig, men för alla vuxbygd, för alla våpengar. Och det är en så som startar allra, som börjar allra i 1905. Så att VB är alltså att de helt gamla felen i för fotbollszonen. Samma vid HP och TB så det äldsta. Men HP och KOI och MP. Så det är en gammal fejner som jag har begynt att skriva, som jag skriver i sövnen.
0: Ja, som du säger, VP är stålna under 2005 och du så skriver om det första 100 åren fram till 2005. Hvordan vill du lösa bautsen av kvarion har du lagt dig efter?
1: Ja, jag har lagt mig efter först och främst sövnen. Till omgående vid Atlantan mer för att fortälla sån om de enstaka läggarna kvar friare än en annan. Alltså, det är sån som jag står om tydligen för mig. Vet jag att fälla är så mycket gammal som det är, så vet man inte så öra långt om fälla är. När jag började skriva så var det bara en gerabok som var från 1948 och fram till 1940 som fortalte om hva vel hende tettogjerskaget. Men alt det visste man om meddelen av lydden. Jeg visste alle lydden om det. Og ikke finne for å under å skrive bautsene og for å leite etter tilfellet, kom fram sånne tilfellet som jeg faktisk ikke kjente noen gang. Så at det var et ølende det var alla tydningar med en uppgåva som jag skulle underta vid samman källor som vi hade. Så att, ja, vi kärlägar till fotbollen först och främst. Men alltid kärlägar till felaget som är.
0: Ja, spöjren till VP, eller bergaren till VP, kom i klubban och i vaj av somre 1905. Vad hände här?
1: Ja, det hände till att ta vår samlager, hvis jeg minnes rett, 18 unglinger, som flere, kanskje de fleste, hadde vært utenlanda, og har sett fotbollt ute i hjemme, og da de kom hjem etter, under den film var det vedlagene bare TP og HP og KOI som våre stående som fjellet. Så tar var avgjør at for å sette stående et fjell som kom til trekke enda tatten opp, en del utlatt av tatten som hadde fagbolster opp. Og det var det som hendte her i klubbanen i Vaje i 1905, av sommeren i 1905. Og hese mennene tar gjør seg av et samsettet et fjell som ikke et vepe til et våg sportforening. Det danske navnet stavet nok fra at dansk var jo noe som var brukt, og var malen som var brukt i loggenføren i fyrjen ta da. Sedan blev så navnet brått til Våg Bollklubb, og 1925 fikk navnet så Våg Bollfela. Og så lass et til, fast fram til 1946, så er man så brått til navnet til Vågs Bollfela.
0: Ahoverst, Fela fikk blå reia bonan i 1925, så ikke i bautsene. Hva er det hver huskåde kom til til etkjent og blå og reio rybnar?
1: Nei, det sier så han ikke om. Jeg har ikke funnet noen kjelder som sier hvor kom vi til hoskolten om. Best til at jeg har funnet det, gjør man av at man skal ha hese liten her, som jo har vært fra to ideer i 1925, helt frem til det enda.
0: Og Olle, du spalte selv for fotball til VVP, ikke minst da, sånn her Lienon fra 1924 år. Vil du si at det var en storhetstryk av VVP?
1: Ja. Vi sa man skulle komme andre med om det, men vi har fjersen og kanskje sælger i forholdsfjers, så hørte vi en lys som fungerer vel, og det går og liker oss, og det går alltid reisende. Og her til, kan du kanskje ikke lese på, det man mangler jo folk. Det var mange mann som når en fjør, at det mangler jeg med, det var bare tøtje mann som får når. Men i forholdsfjers fikk jeg så en manning som evna i at spela opp mot samfjæret i fyrjum. Tror jeg vi ble ikke fyrjummastare, men det gående bare fellagsteipet og eisne uisakterasjonene. Det var det veldig, fyrir og fyrir som veldig tve steipet spela om. Det var det bare det ene var.
0: Ja, men hver er i annars uidrottali og hattarpunktene til VP? Mastare er fyrir eneste fyrir i mannsfotboll til 2001.
1: Ja, det här man måste säga, det är väl det största avrige som man huxar om när man ska fortälla om så och vi bestiger i Kjellandet att det blir förrämmastare kvits i 2000.
0: Och VB är annan än fotbollter, handbollter har ni haft goda idéer, vad är det?
1: Ja, det är rätt. Jag har gjort rätt att tullja att jag får inte ont att skriva handbollsövna i nödjöret och jag visste i alla fall det om och tillfälle som jag skulle bruka till det var inte det. Så det är alltid att det är man ju överledat till någon annan att skriva om. Jag visste om jag lödde ju med angst och finna det att du.
0: Håndbollsövaren är rätt att skriva, men vad behöver femt om annan än håndboll och fotboll?
1: Ja, det är ju det. Alltså, från först och jag spelade man ju en tennis. I vårt bollfella. Og man altså, bortennisfella i Vaje, det var en parter av VB-tant utover i Trusjonen og Halvtrusjonen. Så det har spelt igjen en fotboll til håndboll, ja. Det har gjort det.
0: Bogen har negva mynder, og omframt søvelige tilfære i eisende søver og i søvne, som hendingar og frasagner fra tøyene. Og anker stuttlig søva eisne fratta, med landet hadde spaldet landskapigardist mot Johab og Johansøge, Nujan Rolf Jers, halde det vær. Hva var det som hendte da?
1: Ja, det som hendte da, det var at og spaldet som sagt mot Johab, og det var en god styr. Det var sånn at og grunn til langer avskåret i VPN, og det var vanlig at man kledde ikke i skru, det var man skulle få på styrst, i galla och flesta män gick i frakka och hatte. Så att det var en del för fotbollsspelare en var en sån del som kan fast allt för västra eje. Det är kanske en av orsaken till att jag har brukt Heidi och varit under fem västra eje. Ja. Och det som hände då, det var att det som blev utdrappet av en nysgård orker var på ett distan ut. Og lagde inn og jeg halte av siden av Holmark. Det er noen år siden, det er ikke minnet, men da ble det større støkk av den. Så jeg hadde avskåret å komme ned vettelen. Og hvis noen avskåret så har jeg ikke alltid sagt hvor det var. Det var papen min, som i fotlen galla, kletningi og yrfrakka, kom ned vettelen og heie lei umålde min av vettelen. Og jeg rådde ikke så at spyrer han hva han ville, men han forsker med spekler til Sojus, og så sier han at han hadde gjerne fått seg vi sendte forvarten til Håpe. Og det var Heri. Og så får han ut til Heri, og hva han sier vi her, så vet jeg ikke. Men da jeg tar ut og prater sammen med sin tur, så får han ut at så helst leker fram.
0: En god søve. Her du annars noe særlig minne fra VB-tøyene?
1: Ja, altså, for tilsen var en røy tøy ikke av VB. Selv sagt, det var godt litt tøy, det er gjør det så ut. Men og det var noen vindmenn som var bare fotballspillere, og så var det en leier i fjellene. Formen, skiftes vi av formen. Jeg og Robert McBurney og Hanneman Bulder og Tadak Stinsen. Så at Lashla var nok så kontinuerlig ta til åren i Fisjofjersen og utmålet for Nujandre Fors. Og til åren er folkens under en bit av Vebyhuset, først Vebyhuset i Nujandre og Seksofjers. Og etterfølgende bygde så Udderhøttene var i. Så att det var en tur som var öjla rygg för Jåkon. Jag tycker mig med att få sätta stånd på en klubbhus och en rött.
0: Det är allt och nekva färre om och i en av sluggar bakla vi kunde vidja det rättvist, men här mot enda annan kvarja är stöv och är VP och är det helt om?
1: Ja, VP är ju nu är som du vet här, men VP det är ju bara handbollsfälla.
0: Jo.
1: VP har inte några fotboll för att namnet blev bröst i 1922 i till efter Sola. Så att det fälla som många känner under namnet VP här från 1905 Det er det FC Soberøy, og det er fjellet som er sett sammen av Sumpa, altså Udjødefinnene Sumpa og Vågsvalgfjellet, og fjellet om unglinger og ungjenter og kjellende vekstfolk, og i alle sånne helt i Soberøyene. Så at Vepes som fotballsalt er fjellet i Ursjøvene.
0: Hvordan har du tatt av det?
1: Ja, men jeg var det utmerket ved å gjøre. Du vel har sagt at det var nøye til at man legger sammen, så at skulle man, vi hadde ikke kunnet fjell opp mot det samme fjellene som overhøyde lagt sammen, så var nøye til å gjøre det samme her, så jeg var det godt for at det er skiftet navnet til till dessa solröj. Men själv sagt, webbenavnet är stadverk här. Och det vill jag alltid välja om.
0: Men det är särskilt fotbollen du har skrivit om. Så vi kunde av sådant säga att det är söva du har skrivit i sig bortsna om webben. Det gäller mer höviga spelar det. Alltså, kvart vill du säga att vad tröttning webben har haft för vad?
1: Ja, webben har haft omedeln en tröttning för vad. Här var det unglingar, ung folk som brukte allt att höra tog väst i ögonen. Och man kan så spyrja, kvart skulle det görst, visst är vi inte väl. Det är kanske en spurning som är relevant. Och jag tycker att vi har görst till att folk trivs i varje. Och att man kunde köra med sig att ta ut och passa en det var och meddela tryggningar mycket för det unga folket i varje. Utmöjna är tog, åren till och ägstning att alla till.
0: Och jag kan så lägga till att kanske att vi som har spelat fotboll, vi vet att det var alltid särskilt gästabluten när man kom till att också spela mot VP. Olli Holm, takk fyrir pratet og enn annar fyrir hjertelig til okkur við bótsinni.
1: Ja, takk fyrir det, takk sjálfur.

Ja, vi har det her Veltsin Absurdi 4 spela leid som Exception, Julia. Mannen sin heter Monte Ver Magnus Jakobsen, og de fleste kjenner som Maggi, og vi spalte sologitar og sang, hei annonserer gav og rødt. Hine limene Bølsenborg Jonsvann Eliasen, Orkel og sang, Sverige Heinesen bass, og Justnes Heinesen av Trommon. Nasta lei vid høyra absurd perspela av Bølsenborg til Guess Who. Guess Who var øyla kjentro i 1988, og han blev där öle kända vid lövarna som American Woman, This Ice och Lay Laughing. Vi tar här Absurdy spela Lay, vi kallas för Laughing, och vi blev nummer 1 i Kanada och blev nummer 2 i Billboard och Hot 100 och kom ut i 1993. Gör så väl!

0: Klockan är 9 och avskrånen nu är sändningen Ragnarok till Ragnar A. Jakobsen som ger sändningen.
1: Go north through the deserts of fire to the mountains of the moon. Then east through the canyons of ice to the edge of the known world. There you will find what you are looking for.
2: Ragnarok!

0: gott kvöld och välkommen till Ragnarök och två timmar vid Rötje och Tunkmalmö. Tvärsamre vår Askronny och i kvöld. Först pratar vi vid Kjetil Nordhus och där mannen och i progressiva norska rockbaltjönon Green Carnation. Frutja dagen kommer tar vi Nujari Ukavo av Dark Poem Part 3, The Messiah Complex. Som høyde sier, så dette tre og søgneste parter av triologi Torra. Vi fengar ut Kjetil og i Høymbo i Hansara Kristiansand i midtlen tver Venjengar. Lærdegen skal han nemlig av Patlo i Kilden, Mettnerhusen og i Bynån. Her Green Carnation sammen vi symfoniorkestri og kåre framfører øtløyene som vi av A Dark Poem triologiene. Så gjerne pratar vi vid Dagfinn, norska oddamannen ui Shaboom. Vi pratar om Another Nail in the Coffin, som fyrsta utgava torra ui høyli 21 år. Vi spyrja om hvui bujetugin hever veri så lang, hva det vi 8-tiara rotjunon Dagfinn så bergtidgin av, og så samstarvinon vi framleiaran Erik Mortensen. Velkommen til tvar tumar vi Green Carnation og Shaboom. Velkommen til Ragnarök.
1: Det skjer til fra Green Carnation her. Du lytter til Ragnarök.
0: Progressive norske tungmannsbalkeren Green Carnation kom fra deg en vi-utgavene av Dark Poem Part 3, The Messiah Complex. Som høyde sier så et av tre og søgneste parter av triologi. Fyrste parter var utgiven i fjør, og annar parter var tøkker fyr i år. Og i samband med at tre parter var utgiven, har vi finnet året av åttamannen Kjetil Nordhus. Vi pratet og æsne sammen til fyrste og annar parter var utgivene, og selvsagt skulle vi høre atter fra honom når trilogien fullkommen. Vi fengar og Kjetil i Høymbo i Hansara Kristiansand i midtlen tver Venjengar. Lærdegin skal han nemlig av Patl og Kilden, Mentnerhusen og Uibuinon, her Green Carnation sammen med symfoniorkestre og kåre, framfører øtløyene som vi av A Dark Poem-trilogiene. Undertøkken hever vi ekvelige gå, egon kommersene våre riven vekk, og folk ur høyle 22 London hever trygge seg egon kommersene til lese særlig og konsertene.
2: Och vad är känslan nu allt nu har trilogin färdig, vad är känslan?
1: Ja, det är väldigt många olika känslor egentligen. Det är både en lättelse självfølgelig över att sån sett vara färdig med den delen av det. Det har varit väldigt väldigt mycket jobb underveis också efter vi har färdig att spela in albumet, inte sant, med mixing och allt det där självfølgelig först och så allt med tre fulla promorunder på ett år och självfølgelig som du spurte om øving og for å få dette til å gi mening live da. For da er det plutselig noen helt andre utfordringer som man må tenke på. Og vi jo veldig ambisiøse for liveshowene våre, så vi gir oss ikke helt før det akkurat sånn som vi ønsker det skal være. Og av og til så tar det ganske mye tid da.
2: Og hvis vi tar... Där var projektet startade, men det är nästan 20 år sedan när jag började att tänka på att det skulle vara en trilogi. Blev projektet det som vi förväntade den gången, eller det har utvecklat sig genom tiden?
1: Nej, jag tror det har utvecklat sig lite genom tiden. Och när vi blev eniga om att sätta igång på det projektet i 2018 så var det väl mer sånt som vi önskar ju att göra det nu i vår... I den, ja, nu är det ju nästan 10 år sedan, men jag tror man förändrar sig något mer från det. 25 till 50 än ifrån 45 till 50 så ja då allt har varit väl genomtänkt och genomdiskuterat med mig och Sten Roger och Sordal som har varit med och vi har skrivit all musiken samman och vi har diskuterat fram och tillbaka och det var så något vi kanske gjorde i lika stor grad när man var 20-25 år där gjorde man bara det man kände för hela tiden och det kan komma massa fantastiskt bud av det självklart. Och så är det också en fara vi har överanalysera och övertänka, men jag tror vi har klart att balansera det på en god måde. En del av det vi har fått till på denna trilogin vill inte varit möjligt utan att planlägga gott, alltså för exempel att bruka ett fullt symfoniorkester. De har ju en lång planläggningshorisont och sånt ting. Vi kan inte komma och fråga om de kan spela in ett stycke om en månad eller två, för det ja, så jag tror det var helt nödvändigt och det har blivit sånt som vi hoppat på ja.
2: Och då är det kallt The Messiah Complex, The Missing Key till trilogien. Vad är det som vi lutter inte förstår om part 1 och part 2 för vi hör part 3?
1: Nej, jag tror ju det sista stycket, alltså den sista alltså avslutningssporet på hela trilogin vill på något sätt göra att folk vill få den følelsen at dette faktisk henger sammen da. Den orchestral suite, den refererer jo musikalsk til en god del ting som har skjedd på part 1 og part 2 og tidligere på part 3. Både med lead themes, men også ganske masse som jeg tror folk vil legge merke til om, altså når man hører på det i fremtiden, for det kanskje av og til noen string lines eller noen melodi i bakgrunnen som vil komme igjen i orchestral suite som man kanskje ikke legger merke til første gang man hører gjennom låtene på part 1 og 2. Så der ligger det, tror jeg, ganske masse sånn, informasjon, både musikalsk og tematisk sett, som egentlig knytter sammen alle de tre albumene. Så det var det jeg mente med å si det sånn da.
2: Ja. Och part 1 handlar mycket om melankoli och part 2 om personlig smärta och part 3 om det som sker med samfundet runt om oss. Är det en rätt beskrivelse av de tre parterna?
1: Ja, absolut. Verkligen. När vi var färdiga med att spela in allt så satte vi oss ner med alla låtarna och så satte vi samman album för album och där var både musikalske måtte jo passe selvfølgelig. Det måtte passe som ett individuellt album och det måtte passe samman med de andra albumen men också når det kom til tekster da, altså valgte vi å gå for å tematisere disse albumene litt ulikt for å få den variasjonen selvfølgelig, både musikalsk og med tekst. Og så ja, du har helt rett i at det er litt ulik retning i de tre albumene da, men jeg tror på et sett og vis album 3 også på en måte oppsummerer album 1 og 2 litt, og man har jo sin plass i verden, og man er en del av denne verden, og man kan dessverre av og til bli litt bekymret for hvordan verden skal gå, men man er fremdeles en del av den da. Så det, ja, du har helt rett med at det ulike fokusområdet på teksten da.
2: Ja,
1: og vi syntes det var en riktig progresjon da, på en måte, å introdusere tekstene som vi gjorde i album 1, og så se innover i album 2, og så utover i album 3 da.
2: Ja. Og en bevegelse eller en reise fra det intro og tydelig utro på en eller annen måte.
1: Absolutt.
2: Ja. Og hva var denne utviklingen planlagt fra begynnelsen, eller oppdaget de den underveis?
1: Vi oppdaget nok den ganske mer tydelig når vi satt oss ned for å gjøre en recap halvveis, altså når vi var ferdige i studio. Vi hadde en idé om vi skulle gruppere låter så selvfølgelig albumene skulle ha en viss variasjon. Vi vurderte til med å på en måte mikse låtene med tre ulike fra tre ulike på en måte innfallsvinkler, men det gikk vi vekk fra. Så de høres jo relativt like ut, de tre albumene, sånn i sound. Det var også en variasjon vi kunne gjort. Da måtte vi kanskje ha satt sammen litt andre typer låter da, hvis det for eksempel et album skulle være veldig orkestralt, et album skulle være veldig retro, et album skulle være veldig 2030, så hadde, det var jo også en ting vi diskuterte da underveis, men vi gikk for å, ja, det jeg nettopp fortalte da, og jeg tror det var, ja, det kan godt være, det hadde vært kult med å gjøre det på en annen måte, men jeg tror vi valgte riktig når vi valgte å gjøre det slik som vi gikk for.

Shine.

0: The Sun, The Moon, The Stars, at lei av Another Nail in the Coffin, nutje utgave nedja svenska rockbølgen om Shaboom. Fjore utgave torra, som den fyrsta i høyli 21 år, vært høg 28. august. Vit tosa vi åttamannen i Shaboom, norska Dag Finn.
1: Og det gått over 20 år siden jeres førre album. Hvorfor kjennes 2026 det riktige tiden for Shaboom at gjøre comeback?
2: Nej, jag syns 2026, det är en bra tid. Nej, det känns rätt. Det var kanske lite för lång tid, men jag syns det är helt perfekt. Helt perfekt.
1: Var det något särskilt som gjort att det blev nettopp nu?
2: Ja, det var det. Den var faktiskt inspelad och mixad och masterad och klar akkurat före det bröt ut pandemin i Italien. Här var en platta som var klar före pandemin och inte blev gjort under pandemin och då tänkte jag vänta då var det väl 15 år då som jag hade väntat för comeback så tänkte jag då väntar jag några månader till och så gick alltså fortsatte pandemin och tiden gick och när pandemin var slut ja men då var det liksom ja jag vet inte vad som hände tiden bara flög iväg så Ja, nu blev det så. Så vi gjorde en ny remix bara, fräschade till den och så masterade vi den på nytt och fixade ett nytt tribolag som blev Silver Lining Music, ett engelskt sällskap.
1: Har det funnits perioder i dessa 20 åren när var det här tänkt att köpa?

0: är lite att den låten passar att börja med och den är lite vad ska man säga signum på vad väntas komma.
1: Ja, och det den är beskrivet som en blandning av folk influencer och arena rock. Var kom det, den kombinationen från?
0: Nej, det är egentligen andra skivan vi gjorde, Let's Party skivan som vi gjorde med Chabon. Där är det, där skrev jag och faktiskt gitarristen från Clawfinger, låter märkligt för det är metal så ute helsike, men vi skrev en låt som heter The Wild One, så den är liksom folkmusik, så egentligen har jag liksom egentligen snott lite av mig själv där och fått lite samma groove på den här. Men jag gillar ju det lite folkmusik blandat med melodic rock, stadium rock, stora refränger. Jag tycker det är härligt.

0: Never Stop, fyrsta stegleie av Another Nail in the Coffin, nutje utgavene tja svensko Shaboom. Hendan fyrsta utgava torra i høyli 21 år, vertug 28. august. Vi pratar vid Dagfinn, åttamannen ui just Shaboom.
1: Og titlen Another Nail in the Coffin. Hvem egentlig som ligger i kistan, og hvilke det nu i trykker kistan for, lukkar for?
2: Ja, men det lite mer kaxigt. Jag gillar att sticka ut hakan lite. Och det är mer att sätta spiken i kistan för den som inte trodde att det här skulle funka. Liksom att nå jäklar ska den få se de andra. De som är både yngre än mig som har nya roppan och de, klart de äldre också. Det var mer än ett momentum och bara pang, nå kör vi.
1: Så lite självironi?
2: Ja, absolut. Det är humor. Ja. Och jag är ju sån också, jag är mer melodiman liksom. Det viktigaste för mig är att melodin känns rätt och så är lite kaxig och lite, ja, lite normala texter. Det är ingenting om religion.

0: ingenting om politik, det är bara ren glädje eller rock and roll.
1: Och i snacka med dem att få tillbaka den där 80-talsrocken. Vad är det i saknar med 80-talsrocken som i tycker att dagens musik har tappat?
0: För min del, jag får prata för mig själv, så jag lyssnar bara på den musiken. Jag lyssnar på samma musik som jag gjorde när jag var tonåring eller barn och tonåring. Så jag ska vara ärlig, jag har inte lyssnat på en hel plate efter 92-93 heter det liksom. Så jag lyssnar bara på gammal 70-80-tals musik. Det tror jag också därför det sound är som det, för jag kan inget annat. Jag är Mr. 80-tal.
1: Och vad är det med den musiken som fascinerar dig?
0: Ja, det är så. Det är, ja, 70-tal, glam rock, du har Slade, du har Sweet, gamla Kiss, Whitesnake, Deep Purple. Ja, Def Leppard såklart, men det är ju mer 80 när de kommer. Ja, det, jag gillar kommersiell melodic rock. Det är det som, det får vara kommersiellt för att jag ska tycka om det. Jag gillar liksom inte heavy metal på det sättet när det är både snabbt och growligt. Jag vill ha bra, fängande melodier.
1: Och en annan låt är så Let's Go 88 som drar oss tillbaka vår Shaboom exploderade. När du spelade den in, var det ren nostalgi eller försökte du att också uppleva känslan ni hade nu?
0: Ja, absolut. Jag spelade in på exakt samma sätt som vi gjorde. Allting är live-inspelat. Det är ingenting som är programmerat eller någonting. Allting är gjort på riktigt. Precis det enda som är skillnad nu är att mixebord och inspelningsmöjligheten, det är ju datoriserat, men det är ingen bandare längre. Annars är allting, vi har gjort det exakt som jag gjorde förr i tiden.
1: Och vad minns du bäst från 1988?
0: Nej, det är faktiskt när Andy Scott kom in i studion när vi gjorde första, Andy Scott från The Sweet då, som producerade våra första tre album, när han kom in i studion och han la köre på den första låt som heter Don't Steal My Heart Away. Och han la också gitarrer där, så det var sån, ja, det var rysning liksom. Det låt precis som den gången, så låt det som Sweet skulle gjort på sen 80-tal. Och nu låter den nya plattan som egentligen som en kapitel 2 tycker jag på första plattan, första skivan. Om du hör på den första skivan så hör du på den nyaste skivan, så är mycket av det lite åt samma håll liksom, drar åt samma håll där.
1: Ja. Och kan du överhuvudet förstå den stora hysteri som var omkring Shaboom där i 80-talet? Är det gott offer dig vår story var?
0: Ja, när jag ser gamla bilder, nu börjar folk lägga ut gamla bilder från arena vi spelade på och Folkets park, och du vet vad hysteri, folk rev kravallstaket och det kom vakter och poliser för att hålla folk bort. Det är egentligen nu den senaste tiden jag har sett, fan, det här var ju rätt stort ändå. Jag var liksom mitt uppe i det då, jag var liksom 19-20 år, livet lekte bara, så då skulle det vara så. Det var liksom, det var så det skulle vara. Men så är det inte längre på det sättet. Det är svårt att, ja, och få den grejen tillbaka, det går ju inte. Men faktiskt, när jag spelade på Pukavik som du nämnde i lördags, då var det jäkligt mycket ung publik som jag blev överraskad över. 18, 19, 20 som stod framför scenen, alltså kravallstaket, och kunde varenda låt. Så det känns nu efter comebacken Never Stop, Walk Far Away, det som är ute, plus att vi spelar på Sweden Rock då, som ligger ganska nära, så vi har fått en del yngre publiken, precis som publiken vi hade på 80-talet, eller samma ålder.
1: Ja, det är flott.
0: Och det är jäkligt kul.

0: Let's Go 88 og et lær nu tju gav en nøtja svenska rockbaljen non Shaboom. Fjøra jo gav at torra var tøk 28. august. Teir ser av virkne svenske tøvnleggaren og framleggaren Erik Mortensson som hever framleggt og skriva størsta parten av tøvnleggen non sama vi gjest i okkara. Takk finn.
1: Hvor vil du beskriva hans rolle i forhold til albumet?
2: Han är ju min både höger och vänster arm och kanske högerbenet med. Nej, han är ju Mr. Melodic Rock producer. Han, jag tycker han är Europas bästa både som typ som låtskrivare och producent, och hur han spelar kompgitarr och så är helt sjukt vilket tryck han har i sitt gitarrspel. Och jag har känt Eriksen början på 2001, och vi har skrivit mycket låtar. Jag har skrivit en del låtar åt Eclipse och Wet och sånt och så vi har ändå haft kontakten hela tiden. Och så är han ett gammalt Shaboom-fan och det är viktigt. Ja. Och det tycker jag är kul att en av hans första plattor var våran första platta, och det tycker jag är jäkligt kul.
1: Ja. Och fick du lärt Erik något om Shaboom?
2: Nej, han kan det mesta. han får alltid höra lite stories, men Det håller vi mellan fyra väggar.
1: Och kom han också med råd och sagt att nej, det här fungerar inte, och gillar det på en annan måte, eller hur fungerar
2: nej,
1: det?
2: Nej, men vi har skrivit hela plattan ihop, förutom två låtar så har vi skrivit hela plattan ihop. Så nej, vi är som, nej, det känns som vi det kan inte bli bättre. Jag kan inte hitta något bättre liksom co-writer och skriva ihop med och spela in och producera. Det finns inte. Det är gjort, han har gjort för Shaboom.
1: Och som jag förstår så skrev i Back on the Streets för 2 år sedan. Hur är det att har det en sådan god låt liggande och bara vänta till det rätta?
2: Ja, den har bara låget marinerat, ska man säga. Vi har till och med behållt körerna där från demokören, för vi fick sån bra feeling när vi hade, så det var svårt att göra dem lika bra. Så där ligger det faktiskt gamla demokörer på den låten också. Ja. Så det är lite kul, som vi gjorde för 20 år sedan.
1: Ja. Och har du många låtar som ligger i telefoner och på?
2: Pappa. Du vet, med min ADHD-hjärna, nej, det finns så mycket idéer. Jag känner så här, jag hade ett långt samtal med Erik i morse. En timme där på morgonen, jag satt och drack lite kaffe. Och han har mycket idéer, och hela mitt huvud och min telefon är full av idéer till nästa platta. Så det blir inte 20 år till nästa platta. Den har jag sagt att den ska komma när jag fyller 60. Alltså jag fyller 60 24 oktober nästa år, och då ska det vara för ligga en eller två nya låtar, och då ska plattan vara inspelad, och man kommer då till jul, eller det har jag bestämt. Ja. Så det blir inte 20 år till nästa skiva, det blir lite tufft, för då tror jag då kanske jag ligger i den här kistan där.

0: Back on the Streets, en sanger, just rockere, Dagfinn og framleieren og tøvnleggeren Erik Mortensen og brunnelige skriver og fyre iver 20 år om søgene. Sankeren hever vært gamter i øynene skuffo og ikke funnet frem at det fyrer nå. Han tøker av Another Nail in the Coffin, nødvendig utgavene til svenska rockbatsjennom Shaboom.
1: Og så ser på Dagfinn i dag, han en rockstjerne eller han en 59 år gammel entreprenør som går i rollen som rockstjerne når lampen tennis?
2: Ja, jag är två olika. Jag är liksom, så fort jag får en, jag måste ha mixat, rakt mixat med korta fötter och en mic. Då är jag hemma. Liksom, då, jag är en helt annan person på scenen. Då, liksom, då går adrenalin och allt. Allt, nej, jag är då kanske tre olika personer. En person jag sitter och intervjuar, en privat och så den tredje personen, den är på scenen. Och då går jag amok. Då finns det liksom ingen hämning.
1: Och du snackade ju om Sweden Rock och i avslutet Sweden Rock i år. Men det är väldigt sporadiskt framförsland. Vad gick du igenom hovudet när du sa allt i publikum som var föran scenen?
2: Ja, ska jag vara ärlig så fick typ tårar i ögonen. Det var en av de största ögonblick jag varit med om sen. Vi spelade typ på Gröna Lund och på Liseberg. Liksom, du vet, första året i turnéer med Shaboom. Det här var lika stort och få komma på Sweden Rock och avsluta där med 15 000 i publiken och 14 500 om kunde varenda lås kändes ut som. Så nej, det var obeskrivlig känsla.
1: Och hur var det så när publiken sjungade rock efter alla dessa år?
2: Ja, det lyfte och helt, men håll på att riva hela det där tältet. Det var bra gensvar. Nej, det var kul. Det var en av de bästa dagarna i mitt liv. Ja.

0: Walk Far Away, Anna Stegleie av Another Nail in the Coffin, Nucci Ukava Necha Svensko Shaboom. Fjora Ukava Torra Vertøk, 28. august. Ein gestasangare vi a Another Nail in the Coffin. Linnea Wikström som dagliga åtta kvinna i bøtjennom Thundermother, Lutheger Alenon, One More Drink for the Road. Og hon vær eit opplagt vel, heldur dagfinn, åtta mæveren ui Shaboom.
1: Og på One More Drink for the Road synger Linnea Wikström, døtteren til det gamle samarbeidspartner Thomas Wikström, kor med deg. Hva det stor betydning at hon skulle være med på dette låtet?
2: Ja, for hon var med, hennes debut i studio var på förre Shaboom-plattarna som vi spelade in for ja, 22 år sedan eller vad det som kom för 21 år sedan. Då var hon 10 år, 11 kanske någonting. Då var hon med och köra på en låt. Och jag och Thomas ville ha köra i studio i Stockholm då. Och då var hon med där, så fick hon vara med och sjunga på en låt. Så det var hennes debut och hon tänkte det är ett bra sätt att avsluta det här på nu. Och hon är rolig, hon är exakt som sin pappa, läskigt nästan att vara i närheten av henne och hennes min och hur hon jobbar i studion och så där, precis som Thomas. Ja. Så det, vi har gjort en video som kommer nästa vecka, att en låt här som är jätte, och Thomas är med i videon också för han är ju med körer. Ja. Så ja, så han är också med i videon, så det är en riktigt familjär video.
1: Och du har sagt att du lyssnar kun till musik från 80-talet, så du har inte aldrig riktigt lämnat 80-talet. Är det en styrka eller en begränsning?
2: Nej, jag vet inte. Jag kan ingen annat. Jag är fortfarande, känns som jag är fortfarande typ 18-19. Jag var nog mer nästan vuxen när jag var 19-20 än jag är nu. Liksom nu kan jag vara mig själv bara. Jag har ingenting mer att bevisa när det gäller det. Nej, det, jag vet inte. Det är bara jag som... Jag älskar den musiken, inte liksom imagemässigt som att jag vill ha liksom, du vet, stort krullet hår igen och tajta jeans, men musiken den älskar jag. Det är inte bara 80-tal, det är 70-tal för min del alltså, men det hör man lite på faktiskt på den låten med Linnea där, One More Drink for the Road. Det är lite 70-talet möter 80-talet tycker jag. We got

0: Linnea Wikström, åtta kvinnan I svenska balkanon Thundermother, var gesta sankari av One More Drink for the Road, som är trea stäk läge av nuchu utgaven Cha Shaboom. Fjora utgava torra av Another Nail in the Coffin var tog 28. August. Vi pratar vid Dagfinn, åtta mannen ui just Shaboom.
1: Nu ska nu har har jag haft några konserter och vi har fler på programmet in I framtiden.
2: Ja, den nu det börjar på riktigt. Ja, ja. Nu nästa helg har vi premiär på den turnén han hade Nail in the Coffin turnén då. Så gör väl en 15-18 spelningar I Sverige och I Norge höst och vinter där. Och sen så hoppas jag verkligen Det är på min bucket list att vi kommer utomlands och utanför Skandinavien.
1: Ja.
2: Och det var det som var problemet, eller problemet, men den gången det begav sig så släpptes aldrig utanför Skandinavien. Vi var liksom en skandinavisk band. Det fanns inte att köpa våran skivor utanför Skandinavien. För jag blir för gammal, nu vill jag ut I, ja. Nu vill jag ut och spela på små, tajt... smutsiga rockklubbar I Tyskland, England, Frankrike. Ja, du vet Italien. Ja, du vet sån jag måste bara ut och göra det.
1: Ja.
2: För jag blir för gammal och så.
1: Jo. Och håller du dig I form för att vara klar till turnén och vad den får
2: för det? Ja, det tränas 5-6 dagar I veckan och äter hyfsat hälsosamt. Så jo då, formen är bra men sen så är det den här då det är rösten som ändå ska leverera.
1: Ja, det.
2: Så peppar den har hållit hittills men det vet man aldrig den.
1: Nej.
2: Det kan komma en jäkla förkylning eller vad som helst och då sätter sig upp på stämbanden och det är inte så roligt.
1: Nej.
2: Men formen är bra tycker jag att det var 59.
1: Ja. Och Silver Lining, de gör måske att de får en bredare publikum runt om utanför Skandinavien.
2: Ja, absolut. Det är det jag vill. Annars har jag kunnat lyckas signa med ett svensk eller norsk skivbolag. Det är min tanke och det är det jag vill. Jag vill hitta ny publik. Men sen så är det många som har hört av sig från Europa och Sydamerika och Japan och som har... lyssna på Shaboom, som gillar Shaboom, som har köpt plattor på eBay eller vart de är. Men det ska bli kul för då blir det då kanske man spelar 75% nytt och 25% gammalt.
1: Ja.
2: Men I Sverige måste då få jag liksom köra 75% gammalt och 4 låtar nya kanske.
1: Ja.
2: Annars så blir det tråkigt. Du vet ju själv om du går på ett band som du har hört massa gamla hits och så spelar massa nytt och det är skittråkigt.
1: Ja, absolut.
2: Men det är det som är kul om jag kommer utomlands så kan jag göra den grejen. Då kan jag spela nästan hela skivan plus den största gamla hitsen.

Holstrøm, Holstrøm, Holstrøm, Holstrøm.

Klockan är 1 och i natt har jag gått och sändningar av skrånne. Klockan 3 sänd och går nytt ljå från Sajna Parsman och Ujjar till sändning som Marie Erlandsdotter Persson och Elin Däbjörsdotter Nesamär låter till Rättos och TV Nutsjön föreskån tonlajtje. Klockan 5 är det sändning John Bretton från Fyra Parsman och Ujjar men av skrånne nu är sändning John Kultura och det är en mentanarsändning och i vittjer aktuell mentanarlig tiltök och ämne. Eifin Jensen legger til Rettos.